Ilari. Medvetan ali maria, bizi zen presondegia. Ara nun irekitzen den gaizki zitaken hetxia. Gaur galtzen diaterranez, atera zen gure piztia. Pentsatuko zenuten hori, zela virginitatia. Kaso gori, ilari. Ziminoaren jabeak, oiuka eta negarretan dio. Urrizarik ez du ezagutu santa sekulan. Estrenatua etzela, emazteek entzutean. Hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan. Kaso gori, ilari. Begi goxo zaintzinean begiratzen zionak ere. Aldegin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere. Alta jakin beharko zuen gorilak duela botere. Emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare. Kaso gori, ilari. Gorilaren tresna ikusi tatenak doaz presaka. Salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka. Ikustean denak igesi, badoa zila lasterka.

0: Egun honen zule goizeko seiak dira puntu-puntuan eta naiz irradian informazioaren ariarekin gatoz. Kaleko afari solidarioak ekimenak deituta mobilizazio egin dute asteazken iluntzenetan Donostian. Hiru eskakizun zehatz egin dizkiote udalari debekuak kentzea, migrazioa eta delinkuentzia lotzen dituen diskurtsoak ez egitea eta ekimen solidarioak ez kriminalizatzea. Arratsaldeko 8ak Donostiako Konstituzio plazan, kaleko afari solidariotako kidek afariak banatzen behar lukete lapikoak utzik zeuden ordea, Donostiako udalak debekatu baitu jarduera. Egoera salatu erantzuteko asmoz herritar andana elkartu da asteazken iluntze honetan eta plaza txiki geratu da. Lapiko soinu zaldarrikatu dute afaltzea ez dela delitua. Kale egoeran bizi diren 300 pertsona baino gehiago jangabe geratu dira eta erabakia bultzatu duten alderdiak seinalatu dituzte mobilizazioan arrazakeria salatzearekin batera. PNV, PP, PSOE, Berdin, Vox esan dute. Bolondresek gidatutako bi zutabeetan Gipuzkoa plazara egin dute mobilizazioa debekatua ka 300 pertsona afaltzeko alternatibarik gabe oihukatuz, bertan elkartu eta berriro ere afariak banatu beharko lituzketen plazan elkartu dira, etxetik ekarritakoarekin afaltzeko. Debekuen gainetik kasa aurrera oihuen eta txistuen artean iritsi dira Gipuzkoako Foru Aldundiaren eraikinaren parera, Aldezarreko kaleak txiki utzi dituzte manifestariek, tabernezkinetan turistak afaltzen ari ziren bitartean. Protesta zaratatxuarekin egin dute Konstituzio plazara itzulera eta bertan hartu dute hitza bozera maileek, salatu dute udalak ez duela alternatiba bateraturik planteatu nahi izan, jakinarazi dute alkateak asteartean aldarrikatu zituen ustezko baliabideak ez direla aktibatu eta afaltzera joan oidiren pertsonei, etzaiela jakinarazi beste inolako alternatibarik edo baliabiderik eskura dezaketenik. Bestalde, Jon Insausti alkateak egindako adierazpenak oso larritzat jo dituzte eta hiru exigentzia maigaineratu dituzte, debekuak kentzea, ariketa erakundeekin hor kanpoan utziko ez duen alternatiba erreal eta bideragarri bat antolatu arte. Bigarrenik, migrazio eta delinkuentzia lotzen dituen diskurtsoak sustatzeari uzteko eta hirugarrenik herritarren ekimen solidarioak gutxiesteari eta kriminalizatzeari utz diezaiola udalak eskatu dute. Ostegun honetako bilera zere mintzatu dira eta alkateari dei egin diote kasekin elkarlanerako bideak irekitzeko prestagoen erakusteko. Exigentzia dela gaurre alkateari eta instituzioi eskatu tuko dietena esan dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Goizeko 6ak eta 3 minutu ditugun honetan ez dugu bestelako intzidentziaren berririk errepideetan eta gaurko eguraldiari dagokion informazioa Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, naiz eta kostaldean hodei baxuak agertuko diren. Goizpartean, Kantabria isurialde osoan hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldean, hala ere goizean zehar hodei hauek soilik kostaldera mugatuko dira eta lurraldearen gainantzeko lekuetan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Kostaldean hodei baxuak ugariak izango dira, baina gainantzeko lekuetan zerua urdina egongo da. Arratsalderditik aurrera batetik pixkanaka kostaldeko hodei hauek ipar isuri osora zabaltzen joango dira eta azken orduetan zerua bertan estalirik utziko dute. Hegoaldean aldiz Arabatan Nafarroa hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira eta gau partean ez da baztertzen bertan ekaitz isolature bat lehertzea. Haizeak goizan iparaldetik joko du Nafarroa hegoaldean eta Araba hegoaldean izan ezik bertan egotik joko baitu. Arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta hegoaldean bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 17 eta 25 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz era ingo dute Araba eta Nafarroa, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan izan ezik bertan antzeko mantenduko baitira. Kantauriar isuri aldean maksimoak 23 eta 30 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian aldiz 32 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia. Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo. Naiz musika.

Biak puntu puntuan egunon entzule eta ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Orain dela egun batzuk egin zuen publiko Donostiako udalak jatetxe eskola bat irekiko duela bretxa eraikinean, baina auzoko bizilagunak erabaki horren aurka agertu dira. Azaldu dutenaren arabera proiektu berri horrek ez die auzotarren beharrei erantzuten, naiz eta udalak aurkako esan. Aritz Santa Maria.

0: Proiektuak 2,7 milioi euroko kostua izango du, eta Nasara jatetxe eskolak bretxan tokia izango du horrela. Dena den, alde zaharreko bizilagunek diote, jatetxe eskola berriak ez duela araudia betetzen. Izan ere, alde zaharreko auzo ekipamenduen alde lanean ari diren auzokideak, proiektuaren aurka altxatu dira, udal gobernuak berriz ere adarra jo diela salatuz. Donostiako udalak duela bi urte bretxako gunearen kudeaketa publikoa bere gain hartu zuen. Testuinguru horretan, auzoaren behar historikoei erantzuna emateko asteko benetako aukera zegoela ulertuta, 2025 ekainean, esparru eta jarduera desberdinetako hainbat elkartek udal arduradunekin elkarlanean aritzeko prestutasuna agertu zuten. Irtenbiderik onena bilatzaldera. Baina, hilabete gutxi batzuk aurretik, osasun zentro berria ireki zen, eta handi gutxira kirol instalazioak. Biak arrandagi erekinean. Lehenengo pisuko 900 metro karratuak zertara bideratuko ziren jakitea falta zen. Bertan erakiko da jatetxe eskola, eta udalaren jarrera kritikatu dute bizilagunek han hemenka eduki dituztela gaitzetziz. Gainera, bizilagunek diote proiektuak indarrean dagoen araudia ere ez duela betetzen. Gogora ekarri dute 2004an parte zaharra ostalaritza establizimenduen gune saturatu izendatu izan zela, ostalaritza negozio berriak irekitzea debegatuz. Duela 8 urte berriz udalak jarduera ekonomiko oroz gainezka dagoen eremu gisa izendatu zuen auzoa. Bada auzokideen ustetan proiektu berri honek ez diela auzotarren beharrei erantzuten, naiz eta auzoren beharrak areagotzen ari diren uste dute.
1: Eta elikagai bankuen erabiltzailei buruzko Espainiako lehen ikerketak narriadura fisiko eta mental larria erakusten du. Ban Fundazioak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak elkarlanean egindako ikerketaren arabera, osasun arrakala handia dago biztanleria orokorrarekin alderatuta. Lander Martinez.
2: Pobreziak hozkailua usteaz gain osasuna ere kaltetzen du. Hori da elikagaien bankuen erabiltzaileen osasunarekin lotutako bizi kalitatea berariaz aztertzen duen Espainian egindako lehen azterketaren ondorio nagusia. Ban, Nafarroako Elikagaien Bankua Fundazioak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak bultzatutako eta Hertzker nazioarteko aldizkari zientifikoan argitaratutako ikerketak agerian uzten du elikadura laguntza jasotzen duten pertsonen eta herritar orokorren osasunaren artean arrakala handia dagoela. Emaitzek erakusten dute elikagaien bankuak hartatutako pertsonek adierazle okerrago

0: música.
1: Mami, quiero que le caigas, porque no sé.

hau bai, kategoria izan da, hau ja da profesionalen maila, eh? Biba zue, biba! Oso da!

jarraitu, eh?

0: Mi esker.
1: Apa zuen.
2: Gazua.
0: Qué guay, tío.

Argentinako musikaren inguruan, baina bereziki Argentinako oso talde famatu baten ibilbideraren inguruko sakonketa bat. Egia da talde honek, ba, 2004an kontzertu batetan oso egoera latz bat pasain zuela, hildasko egon

ziren kontzertu horren inguruan, baina abesti honen ondoren sakonduko dugu historia honen inguruan eta baita ere talde honek izan duen ibilbidearen inguruan. Baino, hasteko goazen entzutera Bidelapurrak taldea. Segurazki aurten 2024. urtean eta 2025. baita ere segurazki Euskal Herrian atera den diskorik politena eta oberena kaleratu dute dudarik gabe nire uste apalean. Diskoak Inorek ez diren lurretan deitzen da, 2024. urtean kaleratu egin zuten, Gasteiztar eta bueno, Bergarako nastutako taldekide hauek, bere lehen lana, Gorriak eta Bi deitzen zen, 2018. urtean kaleratutako lana, eta 2024. esan bezala 12 abestiz osatutako disko bat kaleratu egin zuen. Disko polita, galanta, arrosa, letrak oso zainduak, musika ere bai, sentimendu askorekin, benetakoak dira letrak letetan hitz egiten diren gaiak, eta baita ere haien musika, zuzenekoan ere paregabeak dira, aurreko asteburuan Tafallan ikusteko aukera izan dituen, beraz nik uste dut Euskal Herria osoan, bueno, ba, gelditu gabe entzuten egon barzen disko bat izango beharko litzatekela, eta errati guztian eta baita ere telebistetan jarri behar zen disko izango beharko litzatekela, baina bueno, ez da kasua, baina guk hemen disfrutatzeko aukere izango dugu, beraz guk disko honen barruan aurkitzen den 7. abestia entzungo dugu, beraz aurrera Bidelapurrak taldea, bere azken diska 2024. esan bezala, eta entzungo abestia Zure Azala, Nirean.

Ek eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezko telatuak elurrazko saltzean, nira zala

Hau izan da bidera purrak taldea eta guazen orain Argentinako taldearekin. 2004. Urtea da, gaueko amarrak, abenduak 30, eta Buenos Airesen Balvaneran, Cromañonen, han horrea itzen diote horreako garitoei, salei, sala kontzertuei, Callejeros taldearen kontzertua astera doa. Hau izan zen, kontzertu honetan entzun zen lehenengo abestia hain zuzen ere. Eta horrekin hasiko dugu programa berezi hau. San bezala, abendua 2004. Urtean, Cromañonen, Buenos Airesen, eta Callejeros taldea bere lehenengo abestiarekin astera doa. Hain zuzen ere,

Abesti honekin hasi egin zuen Callejeros taldeak Cromañoneko bere kontzertua gaueko 10:00. Hasi baino lehen haiek esan zuten ongi portatuko zarete, hiru aldiz esan zuten eta baita ere lekuko megafonoiatik esan zuten jendeak kontuz izateko. Garai hartan Argentinan oso ohikoa zen suzko bengalak piztea kontzertu baten bitartean, naiz eta espazio itxi batetan izan, eta horregatik esaten zuten ongi portatuko zarete, eta ongi portatuko zarete hori zen horreako gauzak saiesteko. Baina 20 segundotara abesti honekin hasi berri ziren taldea, bapatean bideotan ikusten da nola izugarrizko sute bat hasten da teilatu guztietik, sala barruan, bapatean musikariak jotzeari uzten diote, eta hor hasi zen desastrea, jendeak eromen batetan kanpora atera nahian, ba, emergentzia ateak batzuk itxita zauden, ez zegoen estintorerik, eta hor hasi zen dena. Guk horrekin jarraitzeko, eta bueno, historiarekin aurrera egiteko, guazen entzutera urrengo abestia. Hain zuzen ere, Rock and Rolles, Sin Destino.

Segurazki hau izan da Callejeros taldearen, Argentinar taldearen diskorik arrakastatsuena. Egia da disko hau 2004 urtean kanatu inzutela, aurreko entzun berri dugun abestia Rokarrore Sin Destino eta aurrekoa distinto hain zuzen ere, disko honet barruan aurkitzen dira, baita ere Rock and Roll Sin Destino ditzen dena, eta esan bezala taldearen arrakastatxoena izan zen. Urte horretan bertan kreatu dintzuten, 2004an, eta 2004 horretan, ba, Cro-Magnonen hasi egin ziren, edo egiten ari ziren aurkezpena. Egia da guk gero atzera egingo dugula, eta beste aurreko diskak entzungo ditugula, arrakaste handia izan zutela, baina hau izan zen taldearen konfirmazioa. Eta behin taldeak konfirmazioa lortu dizuela, eta pila zale zituela Argentinan, papatean Cro-Magnoneko desastrea gertatu zen. Esan bezala, ez dira gutxi, 184 pertsona hildako gazteak, haietako askok 18 urtetik bera zituztenak, gehienak jende oso gaztea, 35 urtetik bera, baita ere kasu honetan ba taldekideen familiak ere hil egin ziren, batzuk bere amak galdu zituzten, beste batzuk bere neskalagunak, bere anai arreba baita ere kontzertuan antzeuden haiek ikusten, eta hor gelditu ziren abalantxa, pertsona abalantxa horren barruan otartean hilda, beraz oso horre izan zen. Egia da urrengo abestia, entzungo duen abestia baitare, oso arrakastatxoa izan zen disko honen barruan aurkitzen zela, eta arrakasta honek horreako gauza ekartzen ditu batzuetan, ez, bapateko horreako kolpe bat. Egia da kontzertu honetatik aurrera, ba, taldekide batzuk urte bat baino gehiago pasa egin zutela kartzelean, baina bueno, goazen ikustera orain 2004 artere, urte hortar arte, zenolako abestiak egin zituzten eta zen izen zen haien evoluzioa 2004 urte ontaraino, eta gero ikusiko dugu 2004 aurrera eta horrelako gozat paso ondoren, kartzeletik paso ondoren, zen izan zen bere bidea. Beraz, bukatzeko 2004 urteko disko honekin, Rock and Roll Sin Destino, guazen zutera, Prohibido abestia.

Bueno, esan bezala, aurretik Callejeros taldeak beste disko batzuk egin zituen, horrelako bi demo egin zituen, Solo Porroi eta Callejeros deitzen dena, 1987 eta 1988, adelantos ere egin zute, bueno, ba, demo moduan, baina haien lehen diska potentea, 2001 urtean, kaleratu egin zuten. Disko hau, Seth deitzen da, eta bueno, haien artean baita ere oso ezagunak diren zenbait abesti aurkitzen dira. Egia da 10 abestiz gora osatutako diskoa dela Callejeros talde honen lan hau. Egia da gero eta gehiago joan zirela popera, eta nik uste dut konfirmazioa Rock and Roll Ezin Destino abesti, diskoarekin dakarrela. Baina bueno, guzti hau gertatu baino lehen, haien ibilbide, bueno, bide potentea edo talde bezalakoa konfirmazio batekin bai Latinoamerikan eta baita Argentinan, Set disko honekin etorri egin zen 2001 urtean. Beraz goazen entzutera pixkat evoluzioa ikusteko disko horren barruan aurkitzen den Jugando abestia.

Bueno, Kormañoneko desastrea 2004 urtean gertatu zen, baina oraindik ere 21 urte geroago, nebezu ez zer kuskusu bate baita ere sare sozialetan, Kormañongo desastrea jartzen baduzue, elkarte bat sortu izuten Argentinan, hildakoen familiak, ba, egia edo behintzat, responsabilitatea zuten pertsonak ordaintzeko. Esan bezala, kartzelera musikaria joan ziren, baina kasunetan musikariek ez ziren kontzertu horren antolatzailea, baizik eta kontzertua eman zuten pertsonak, hor atzeti bazen haien manajerra, eta baita ere sala horretako, ba, bueno, arduraduna, ez? Arduradunek estintore guztiak beteta izan behar zituen, irtera, emergentzia irteira guztiak baita ere irekitak izan ze horrelako zerbait gertatzen bazen. Gerora baita ere horrelako investigazio bat egin zen eta han ikusi zuten erabili egin zen materiala guztia, bueno, ba, paretak eta baita ere teilatu eta bar sortzeko, baita ere oso materen inflamable bat zela eta horrelako espaziotan ezin zela erabili, baina hau urteak pasala izan zen, eta ezen inor, ez politikari, ez arduradun, baita ere politikarien, bueno, bardura zelako reglan zegoela guztia ikusteat, edo bestela horrelako espazioak iztea, baina hori ezen gertatu, baina bai taldekide guztia joan ziren denboraldi batez kartzelera, egidaien abeslearia joan zela denbora gehien, naiz eta lehen esan bezala, kontzertu horretan haiek ere bere familiaren parte ziren pertsonak galdu, baita ere desastre horretan hil zirelako. Guk orain talde honen evoluzioarekin jarraituko dugu eta 2003 garren urtera egingo dugu salto. Hemen haiek bere bigarren, bueno, baia disko kontzeptu moduan kreatu dizuten. Disko hau Presión deitzen da eta guk hor barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Oso abesti berezia. Beraz, aurrera, barkatu, imposible abestia.

Orain entzungo ditun abestiak, desastreago gertatu ondorengo urrengo bidiskak izango dira. Lehenik eta behin entzungo duguna 2006 urtean keratu dizuten, Seinalez, esan bezala, taldeko partai asko pasaziren kartzeletik, gehien pasan izena El Pato Fontanier deitzen da, hain zuzen ere Callejeros taldeko abeslaria, baina denbora pasa, hau pasa ondoren, jendearen, bueno, obesan da publikoaren laguntza zuten, publikoaren maitasuna zuten, haiek ez zuten uste haiek zirela Koromañonen gertatutako arduradunak, baizik eta politikariak eta baita ere salako arduraduna, manajerra eta bar. Beraz, animo horrekin haiek beste disko bat sortzeko ardura hartu intzuten, segurazki momentu horretan 2000 abarkadan bira bat disko bat egiten zen, beraz segurazki 2004 urteko bukarerako disko hau erdi bukatuta izango zuten, ez zen izango momentu horretan kartzeletik atera eta osotara egindako disko bat, baina bueno, guk desastre honen ondoren gertatutako, bueno, gertatutako eromen honen ondoren haiek kaleratutako bi disko entzungo ditugu. Alde batetik Seinalez, gero Diskos Kultura entzungo dugu, baina kasu honetan 2006 Seinalez izango da, eta entzuguna bestia, Creo.

honetan taldea oso apurtua zegoen, bai pasatuagatik, egia da 2006an disko hau karatu inzutela, baina ikustu dut disko hau ez dakit nola lortu zuten indarrateratzea hau eiteko, eta nik entzundako elkarrizketetan, gainera abeslaria izan da, bueno, ba, gehien egon zena kartzelan, Deboraz, ba, nik uste dut horrek min handia egin ziola baita ere taldeari, eta naiz eta horrelako mina jaso urte honetan, 2008 urtean egin zuzen ere, bi gauza oso berezi egin zuten. Alde batetik, disko eskultura kaleratu, eta hori aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Egia diskonek ez duela, bueno, ba orain arte entzun ditugun diskoen hitak, egia eta 2006an Señales diskorrek oso, bueno, arrakastatxoak izan ziren abestiak lortu zituela, baina esan bezala nik uste dut aurretik egindako abesti asko zeudela, baina kasu honetan diskos kulturarekin 2008an diskonekin ez duten hainbesteko arrakasta lortu. Nik uste dut ja taldea oso banatua zegoen, alde batetik abeslaria, bestetik musikariak, baita ere musikariek ben ja bizpairo la urte pasata bai prozeso judizialetik eta baita ere bertan bizitagoatik, bere senidea galduta eta bar, nik uste dut konturatzen ari zirela ze gertatzen zen, eta esan bezala haiek egindako mediotarako elkarrizketetan ikusten zen ala nolako tentsio hori, baita ere ala nolako abeslariak baita ere bere burua pixkate joan da bezalakoa erantzunak ematen kasu horren inguruan. Beraz nik uste dut prozesu, o bintzat disko hau, pixkate, beraiek usteko prozesu baino lehenagoko azken diskoa izan zela. Baina, bueno, esan bezala beste bat dugu entzuteko, oso berezia baitare. Beraz, guazen entzutera, disko honen barruan, disko eskultura, aurkitzen den abestia. Siempre un poco más.

0: beste disko bat gelditzen zaigu entzuteko urte honetan, eta haiek bere ibilbidea banandu baino lehen. Beraz guk entzuteko disko hau, bueno, nik uste dut kontu handiarekin egin barderako, zuzeneko badelako, haien azken diska eta azkenetako kontzertua da, haiek Obrasen egindako kontzertua, Obraseko espazioan ikustu dut, ez dakit kalean hor Buenos Aires erdialdean edo horrelako estadio bezalako baden, baina argentinar artistentzako oso leku berezi bada. Nik lehenengo aldiz entzun nion Andes Calamaroren zuzeneko batetan, eta berak esan zuen ezin dut bira bat egin Obrasetik pasa gabe, beraz haientzako eta argentinar artista batentzako oso berezia da, eta haiek pixkat guztiari buelta mateko, Cromañonen 2004an gertatu zenari buelta mateko, eta zuzeneko potente bat egiteko Obrasen beste kontzertu bat egin zuten. Zuzenean, esan bezala, azken haien azken diska eta baita ere azkenetariko zuzeneko bat. Beraz guk hor barruan aurkitzen den zuzeneko horretan sentitzen zena entzungo dugu. Beraz aurrera, direkto Obras, eta entzungo una bestia, Tratando de Olvidar.
1: ¡Vamos con ese! Tratando de olvidar para todo el mundo.

0: ¿Ya se cansaron?
1: Ah, me cagaron, boludo.
2: Bueno, ba, callejeros utzi ondoren, Pato Fontanier abeslariak bere bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Hain zuzen ere, Don Osvaldo proiektuak gaur egun aktibo jarretzen duena eta izugarrizko arrakasta daukana Argentinan. Kontzertuak egiten du Latinoamerika osoan eta dena betetzen du. Duela gutxi urte bukaeran kontzertuak egin zituen hemen bai Bilbon, baita Estatu Espainolean, Valentzian, Madrilen, Bartzelona ere egin zen, Lorca Tour deitu egin zion, eta bueno, nik zoritxarrez ezin izan nintzen joan, baina hor pendiente daukat urrengo proposamen bezala, Don Osvaldoren kontzertuak ikustea, eta guk ba, programa berezian ibukaera bateko, eta agurtzeko berak bakarrari bezalako egindako abesti bat entzungo dugu. Beraz, oraino gure programa berezia, eskerrik asko beti bezala beste aldean entzuten otegatik, eta urrengo astean entzungo gara berriro elkar. Hemen usten zaituztet, Don Osvaldo taldea, Callejeros taldeko abeslariaren bakarrari bezalako proiektua, tantzugun abestia, Mis Latidos. Agur, bero bat guztiei!

0: Egunon Euskal Herria, goizeko 12ak dira, uztailak 30, osteguna, eta Naiz Irratiko albistegian zuten ari zarete, ongi etorri. Bingen Zupiria Lakoako segurtasun sailburuak kexa formala helarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari Espainiako poliziak Bizkaian astelenean egindako atxiloketengatik. Sailburuak onartezina dela adierazi du. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpenok sailburuak, Espainiar poliziak gizonezkoen munduko futbol finaleko egunean izandako istiluen arira egindako atxiloketak onartezinak direla berretsi du.
1: Gertatu da, nire ustez Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi dinuen, guri onarte zeinero ditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau, gure ustez onarte zeinu dela.
0: Bien bitartean, Espainiako gobernuaren ordezkaritzak Espainiako poliziak ez dagozkion eginkizunak bere gain hartu izan aukatu du. Marisol Garmendia ordezkariak gorputzoren jarduna legezkotasun osoarekin burutu zela defendatu du. Poliziaren sindikatu bateratuak ere Polizia Nazionalak salaketa horiek jaso eta ikerketak egiteko gaitasun osoa duela berretsi du. Horri guztiari buruz galdetuta Zupiriak esan du polemikak dinamika zehatz bati erantzuten diola non Madrilen gobernatzen duen alderdiaren gainetik dauden estatuko botereak dauden. Hori dela eta adierazi du, berak ez duela eztabaidatzen polizia sindikatuekin eta zuzenean Madrilgo gobernuari zuzentzen zaiola. Horregatik, kexa formala helarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari.
1: Estatutua negoziatu zanean, 1989an hor egon zan, eta han finkatu zen, zer ez dut hitz egiten publikoki ertzaintzaren sindikatu buruz, eta ez dut polemizatuko Espainiako Polizia Nazionalen Guardia Zibilen sindikatuekin. Ni Madrileko gobernuari ari natzaio hitz egiten. Eta bereziki, barne ministroari eta ministerioari, eta dauzkagu foroak gauzobek jorratzeko dudarik berlin badago.
0: Sailburuak gogora ekarri du 1979ko estatutuak zerbitzu batzuen mugak ezartzen dituela eta Espainiar poliziaren jardunak zerbitzu horretatik kanpo daudela.
1: Estatutua negoziatu zanean, 1989an hor egon zan, eta han finkatu zen, zertzegokien Polizia Nazionalari eta Guardia Zibilari, eta zertzegokion gure poliziari, ertzaintzari. Hori berretsi zen, 1986an, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak hartu zituzten bi akordio gara. Garrantzitsutan.
0: Ekonomian abuztuko irtera operazioaren atarian gasolinak eta gasolioak barkatu bai apiriletik izan dituzten prezio maksimoak finkatu dituzte. Otsaiaren amaieran Iranen aurkako erasoaldi militarra hasi zenetik 112 eta 121,8 garestitu dira aurrenez urren. Erregaien salmentek preziorik altuena markatu dute azken hiru hilabeteetan abuztua ateioka dugunean. Gasolina litroa 1,76 euroan dago batez beste errekorra martxoaren erdialdetik eta diesela 1,65 euroan maksimoa apiriletik. Azken astean emanda gorakada nabarmenena, astearte honetan aurreko asteko astearterekin alderatuz, gasolinak 102,5 gorakada izan du eta duela hilabete bateko datuak ekarriz igoera 115 izan da. Are deigarriagoa da dieselaren prezioaren bilakaera. Azken astean 104,1 garestitu baita eta azken hilabetean 116,2. Ariketa praktikoa eginez, gasolinako 55 litroko depositu bat betetzeak 81,24 euroko kostua du. Diesela bota behar badugu betetzeak 86,25 euroko kostua. Ekainean aldiz 79,31 euro pagatu genituen gasolinarekin betetzearen truke eta 82,82 dieselarekin. Kontuan izan behar da azken hilabete

0: honetan erregaia 121eko bezak gehitu zaiela hiru hilabeteko etenaren ondoren. Eta aparteko gaiekin aurrera, beste sustantzia batzuekin alderatuta, kanabisak hirukoiztu egiten du nerabeek buruko nahasmenduak izateko duten arriskua, ikerketa baten arabera, droga biguna eta arriskurik gabekoa dela uste dute gazteek, baina datu zientifikoek ez dute pertzepzio hori baieztatzen. Patologia dualeko Espainiako elkarteak duela gutxi egindako ikerketa baten berri eman du eta ondorioztatu du kanabisaren kontsumoak hirukoiztu egiten duela 17 urtetik berako nerabeek burunasteak izateko duten arriskua beste sustantzia batzuekin alderatuta. Kalamua propietate psikotizatzaile gehien dituen droga da, kontsumorako beste sustantzia askoren oso gainetik. Hala adierazi du Patologia Dual Fundazioko presidente Nestor Sherman, doktoreak Baltimoreko Johns Hopkins Unibertsitateko ikertzaileek The American Journal of Psychiatry aldizkari espezializatuan argitaratutako lanaren arira. Aditu honek ikerketa honetan azpimarra egin nahi izan du, izan ere askotan herritarrek eta bereziki gazteek droga bigun gisa ikusten dute kanabisa eta beraz arriskurik gabeko produktu natural gisa. Gainera kalamuaren eragina oraindik larriagoa izan daitekeela adierazi du doktoreak kalteberatasun genetikoa duten eraben artean, bai sustantziarekiko mendekotasuna garatzeko, baita naste psikiatrikoak sufritzeko ere. Ikerketaren arabera, eskizofrenia pairatzeko aukera 142% areagotzen da drogaren erabiltzaileen artean eta depresioa pairatzekoa 130%. Eta nazioartean aipatuko dugu Saudi Arabiak bat egin duela Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka abiarazitako gerrarekin. Washingtonekin batera Irakeko lurretan milizia xiiten aurka egindako erasoaldietan parte hartuz. Irakek subiranotasunaren urraketa nabarmena dela salatu du eta Ameriketako Estatu Batuen eta erregimen sionistaren gerraren irismena handitzeko ambizioi erantzuten diela. Iranek Ameriketako Estatu Batuek eta Saudi Arabiak Irakeko herri mobilizaziorako indarren aurka egindako erasoak gaitzetsi ditu asteazken honetan. Irakeko subiranotasuna urratzen dutela eta ekialde hurbileko gatazka zabaltzeko saiakeraren parte direla iritzita. Terango kanpo arazoetako ministroak esan duenez, erasoak Ameriketako Estatu Batuak eta Israelek eskualdean gatazka areagotu eta kronifikatzeko asmoari erantzuten dio. Irango kantzelaritzak FMP iren instalazioen aurkako bombardaketak arbuiatu ditu eta Ameriketako Estatu Batuetako erregimen belizistari eta eskualdeko bere konplizei egotzi die ekintza kriminal, anker eta provokatzaile horien ondorio arriskutsuen erantzukizuna. Bestalde, Fox News telebista katearekin telefonoz egindako elkarrizketa batean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Irani mehatxu egin dio berriro Jordaniako aire base baten aurkako ezusteko erasoaren ostean, erantzuna irmoa izango dela esanez.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albiztegi amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta aipatuko dugu 2 kilometrotako autopilaketak daudela AP8 errepideko 7. kilometroan Irungo bidesarian Bilboko norantzan. Arreta beraz tarte horretan ez dugu aparteko beste gertakaririk nabarmentzeko, beraz Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, naiz eta kostaldean hodei baxuak agertuko diren. Goizpartean, Kantabria isurialde osoan hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldean, alare goizean zehar hodei hauek soilik kostaldera mugatuko dira eta lurraldearen gainantzeko lekuetan giro eguzkitxoa nagusituko da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, kostaldean hodei baxuak ugariak izango dira, baina gainantzeko lekuetan zerua urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera batetik pixkanaka kostaldeko hodei hauek ipar isuri osora zabaltzen joango dira eta azken orduetan zerua bertan estalirik utziko dute. Hegoaldean aldiz Arabatan Nafarroa hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira eta gau partean ez da baztertzen bertan ekaitz isolaturen bat lehertzea. Haizeak goizan iparaldetik joko du Nafarroa hegoaldean eta Araba hegoaldean izan ezik bertan egotik joko baitu. Arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da eta hegoaldean bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 17 eta 25 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz era ingo dute Araba eta Nafarroa, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan izan ezik bertan antzeko mantenduko baitira. Kantauriar isurialdean maksimoak 23 eta 30 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian aldiz 32 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Honaino entzuleok ordu arteko albisteak, informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera Ariaren informazioaren bigarren edizioan. Gero arte.
1: Irratia.
3: Burdindegi honek igerilekua mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Indartu, gisa honetara azten du hartz taldeak pilula bi deituriko lana. Pilula bi, bueno, galdatu garko dugu ea pikolortakoan diren, eta hori guztia hori kontatuko digute elkartzketak aurrera egiten duen enean. Beñat Rodríguez, Jorge Fernández, Joseba Gutierrez, eta Sidi Mohamed Elbunani, ea ondo esan dudan, hori berak esango du. Bueno, lautik iru entzat hemen ditugu lako. Kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunan.
0: Ondo esan aldut.
1: Bai, ondo esan aldut.
2: Bueno, bera, Beñat, ez?
0: Ba, bueno, bai. Beñat? Bakoitzak bera hotxe esan dezala?
3: Bai, kaixo.
0: Beñat batetik?
1: Ni Joseba.
0: Joseba bestetik?
4: Da,
0: ni Sidi. Da, Sidi. Sidi deitzen dizu? Ados, bai, ni izen osoa esan dut, da, ondo esan baldin badut. Konforme geratzen naiz. Bueno, hartz taldea, denbora bat bai, badara mazu, eh? Baina, sorrera, tori guztia, zein... Disko-diskorako tartean egon da, nola izan da taldearen evoluzioa?
3: Bueno, hartz taldea da proiektu bat 2016an hasi izana bikote formatuan, eta, bueno, hortikan aurrea kideak utzi eta sartzen joan izan dira, eta gaur egun arte dakagun formazioa nio, azken diska izan da lehengoa laukote moduan plazaratu duguna, eta grabatu dutenak bai Sidik, eta bai Josebak.
0: Ados. Bueno, esan duzu bitik hasi Laura pasa eta herriz aldatu alda proiektua.
3: Bai, ensaiatzeko tokia aldatu dugu, bai, hasieratean Azkoitin ensaiatzen genuen eta bain ba Beasainen.
0: Hori ere aldaketa izaten dela.
3: Bai.
0: Ez dirudi, baina batzuetan bueno, ez dakit horrek musikan eraginik izaten duen.
3: Gehiago igual jendiak igual gehiago influitu du musikan, zean baino tokiak baino.
0: Ados. Bueno, zuek taldean abian zeuela sartze zarete.
1: Bai.
0: Nolakoa izan zen sarrera, nola gogoratzen duzu hori guztia?
1: Bueno, ni momentu baten talde gabe neon eta justo lokala konpartitzen dugu denok eta justo temporadaten beraiei ensaiatzen ikusten eta hola juten itzen eta azkenen ba bueno talden sartzen bukatu nun.
0: No les adenen. Zuk, bueno, hemen jartzen du da jarri zen metalillo. Zer da metal mundu dizatu zela?
1: Bueno, gaztetan bai, baino denetio entzuten dut, baino motea gehitu zitzaiten ja eta betirako ja.
0: Zuzi diberiz, nola izan zen? Zure sarrera nola gogoratzen duzu?
4: Ba, ni sartu nintza justo aurreko bajistak utzi zunen, baita ere lokala konpartitzen genuen, eta maitu nuen, ba, bai, ekin jotzen kontzertu batzuk zeuzkatela prest, eta bueno, ensaiatzen neon nintzen behekin, kontzertu diek eman, eta gero grabatzeako momentun, ba, bertan neola, ba, jarritu genuen aurrea.
0: Errez, moldatu zineten?
3: Bai. Bai, ze azkenean nik uste premisa, osea, gorena dala hori, musikazaleak gehala danok, eta azkenean bastante sinergia polita sortu zan, eta bai oso errez moldatu ginen.
1: Gero ere bai ez zautze ginela aurretikan, eta beti lagunek izan geha, eta nik uste torreke asko lagundu dola.
4: Bai, hori izan da igual puntu fuerteena, ez? Ezagudinak ginalak, lokala konpartitzen genuela, denbora ere, eta hortikan aurrea badana errezkunda.
0: Bueno, diskoa, esango dugu, rockaren bueltan, ez dakit inon kokatzen duzuen, rockaren inongo ertzetan kokatzen duzuen, zeten eta gidu?
3: Nik beti berreina esaten dut, ez gea oso etiketa zaleak eta azkenian musikaren munduan beti dago hori, ez etiketa jara edo enkajatzearen, zehaz, azkenian disko honek badazka, nire ustez badazka ertzasko, ez, flamenkoa entzun dezakezu hortikan, badaude ukitu azkarragoak, zagoak, pisutxoagoak, orduan ez dakit. Bai, besango nuke rockaren espektroan inguruan mugitzen dela, baino hori, musik dela azken fina, ez dakit nola...
0: Alegia, kantuz-kantu guango garela bakoitzaren guztidurak eta ikusten ze, bueno, entzuten alduzi hori hau, ez, pixka bat introan atmosferiko xamarra da, ez, post-rockero kutsu hartu dezaken gitarra garbiena, bueno, gero egiten du lehertu, ustu egiten da berriro, harmoniak, basuaren presentzia, gauza desente da, ez dakit, kokatzerako garaian, diskoan kokatzerako garaian garbi ikusi zenuten honek ireki behar zuela?
3: Nik bai izentzalako lehenengo abestia, de hecho metal sartu baino lehenago zegoena bia, zeuden bia abestitako bat hauzan. Eta hori izan zan lehenengo abestia etapa berri edo art berri honen barruan kokatu genuna, eta nik uste bastante garbi ikusi nula lehenengo abestia zen bertzula.
0: Bueno, hor oiu batzuk erantzutan dira. Hau, ez denak zureak dira?
3: Ez, da lehenengo diskoa, baita ere grabaketan, neriak diren, ez diren koroak sartzen direla baita.
0: Eta nork egin ditu?
1: Abesti honetan Jorge egin ditu korok, eta beste baten maten nik sartu ez zerbait, eta Jorge bai.
0: Oiukari dena Jorge da?
1: Bai.
3: Hori da.
0: Potente egiten
3: bai,
0: du.
3: Bai.
0: Potente egiten du oiu. Gainera, bueno, bera patere falta dela, baina txapek handitasuna baten dio nola baita ere, ez? Momentu hori txapak eta sartzen direna eta handitasuna baten diote kantuari, ez? Lertzen den une hori. Hala, estribiloan kantaera, pixkat aldatu da, edo, ez tegit berezik iruditu zait?
3: Ez tegit, igual orain lasaiago edo abestu dut, edo ez dakit, bai dela, igual zer ikusi dakaunik, diskontako letrak igual diak ilo barrura begira, ez den beste kanpora, eta igual horrek bai, bai eraman naula, bai beste modu batean gestionatzera, letrak edo abestera.
0: Kantonek, ez dakit, pixka bat, badirudi, bidean egindako akatzen onarpen bat edo. Ez dakit hortik di joan.
3: Bai, gerore badago hor zerbait atzean, zerbait datorrelaren ezinegon hori, edo zerbait puskatzera doala, edo zerbait etortzera, badago tren bat baita etortzen dena. Da hori, da pixkat bizitza, ez? Nola batzutan jaten gaitun edo zerk.
0: Lehertzen den unean bloke sentsazioa sekulakoa da. Ez dakit, hau ja lokalean ondo landuta itxura du bintzat, bloke sentsazio hori ja lokaletik badara mazuela. Ez dakit nola izan zen evoluzioak lokalean kantuaren da.
1: Bueno, igual da bestia vuelta gehiena eman dizkoguna, ez? Igual lokalen.
3: Bai.
1: Bukatzeko edo, ez?
3: Bai, eta hori, bai, lehenu aipatzen adibidez, jeistia intensiadeana, bajoak berriz sartzia da, gero, buelta horiek bai landu diala lokalean. Osea, bai landu dela asko, ba, basuaren linea eta bateriaren sinergia hori, baita, gauzo horiek bai landu dia desente lokalean.
0: Eta grabatu pistaka dago grabatuta edo denak batera?
1: Pistaka.
0: Ados.
1: Ez gea horren profesionala guanikan.
0: Bueno,
1: akatsa asko egiten ditu.
3: Baina, bueno, planteatzea bakarrik bentzaia bada.
0: Ja, ez momenturen batean egiten da horrelako zalantze txiki bat, ba, bueno, ez esan dudan, adik bloke sentsazioa ematen delako, eta bloke sentsazioa ematea, ez da erreza pistaka grabatzen denean.
3: Bai, ja. Bueno, igual horrek badak azer ikusia baita nun grabatu denez, eta nola azkenean... diska zarautzen grabatu genuen azkoekin eta sentsazio txiki sentsazio hori eta familia txiki sentsazio hori bai transmititzen dela gero entzuten den horretara.
0: Bai, inigo azkoek genekiela, eta baneko estudio propioa zuenik grabatzeko eta hori guztia. Nondik ezagutzen duzu, eh?
1: Bueno, nik ikasi nun berakin sonido andoaineko eskolan, guen dela urte xente, eta musikalki asko koinzit zen deu grupon gustotan eta hola, eta ziren izketa iten eta gaur arte oso amistade hona dauken ni beakin. Kasi egunero itzaiten deula musikataz eta gauzataz, eta ordu hundik anez hau txetu.
0: Eta gaur egun urako egerritarrak endabidela baita ere musikan, hori ere aipatu beharreko kontuen artean. Bueno, bigarrengo kantura guaz, zapiak ara, entzungo dugu, zati bat.

0: Bueno, hemen esan dugu, ez flamenko, azuk esan duzu, flamenko entzungo dugula, eta begira. Justu, referentzia hori zen neukan apuntatuta, flamenkoarena, batez ere nik uste txaloek ematen diotela, ez? Baina harmoniak ere bai. Nola sortzen da, kantu nola sortzen da?
1: Jo, ba, Jorge bastante zalia da flamenkoana eta horrelako erritmoena eta proposatu genuen hori 3x4 ritmo hori pixkate zehatzia, probatzia eta letrarekin pixkat zer ikusia bazakela baita ikusi denun eta hortxe hartzen zen.
0: Begira, alere timbalek ezakizuk baduzen sentsazio hori pixka bat aldentu arazten dutela, timbalen soinuak beste nora baitera baten gaituela musikak.
1: Bai, linko zen gure ez dela, osea, dela zea bat bezala, transizio zea bat bezala, elementu bat bezala, ja hor puskatzen dunean beste genero batea salto iten dugu bezala.
0: Rock klasikoa hori da, bai. Kasik stoner,
1: bai. Pisutxuagoa bintzat.
0: Hori ez,
1: bai.
0: Pisutxuagoa den mundu batetara, eta, bueno, gorpa gariz ere ez, horroak eta sartzen bai. Dira, ez, sartzen dira.
1: Eta metalenak, koruak.
0: Egira, ze, etzara baina gaitzen edo. Jartzen den arpegi gatik, diote, jartzen den arpegi ikusita, horrein dikere...
1: Lokalean ere kostaite zaio.
2: Ez nago dituta bestia, eta guandikan gutxiko nere haotxa eta entzutea, eta ez dakit. Neri pertsonalki ez zaitasko gustatzen, ez dakit, nere haotxa bera dalako, edo ez dakit.
0: Oitura falta.
2: Bai, oitura falta. Eta justo musika mundun zerbait komodo sentitze arazten ditena, baina, bueno.
0: Si,
2: no.
0: Sí, bakarre falta da hortaz.
3: Ba, nik ez txukorri grabau eta horainko ez dakitik.
2: Esaten dugu, beti, grabatzeko bai.
0: Baina laukotean egiteko ez, gauzak laukotxetara egin alizateko, kaso izan daiteke hori erronka ez?
3: Bai, ale gintzen daiz, baina ez dauket gaitasuna.
2: Ia jotzea pixka kosta guiten zaigu, bai, beste batea da nahitea, ja.
1: Momentuz dantzait, ja, lortu dugu bakarrik, sike.
0: Bueno, ez da gutxi, eh? Ez da gutxi. Zapiak ara, ez dakit, nik lokatzetan ibiltzearen inguruko zerbait bezala ulertzen dut, hala ere, eta hu, irure galdatuko dizueten, ez da letra berea den. Zuentzako zer da duintasuna?
3: Ba, aldera hona.
2: Duintasuna zer dan? Ba, pentsatzeituzun gauzakin bintzet, ba, aldezun koherentena izatea. Aldan modun. Zatik, beti ez da posible euneko eunea izatea, baina, bueno, bintzet, saiatzea.
1: Kostiente izatea, ez? Bai. Kontra esan, uiekin, bai.
2: Claro.
1: Letran, bueno, ni letra idatzieten ez, ni nere zeak emango itute.
0: Bai.
1: Abesti honetan duintasunaren, zea, duintasunaren kontua, zi joan pixkat, musikaren panoramari lotua. Zan pixkat, beti diskotan beti dago, gure diskotan beti dago abesti bat, panoramari pixka keinu bat eten diona. Eta hau da diskontako abesti hori. Ta duintasuna da hori pixkat urte desente danamatzagu musika taldeetan eta ikusten dugu artistak duin mantentzeko zailtasun desente dagoela. Bai dirua kobratzen duten eta deun kontuatiken, bai baldintzen lan baldintza horien gatiken, guk adibidez beti bikoteari eta esatiot, guk 12 orduko zeak sartzen ditugu, ez da kontzertu bat, ez da bakarrikan igo estenatokira eta 40 minutu zure lan aurkeztea. Kontzertu bat da, atxaldeko lauretan, gaueko 10etan jo berrezun kontzertu baterako, atxaldeko lauretan gehatzea, deskargatzea, montatzea, osea, azkenean hortik handi joa pixka, duintasuna horren inguruan zi joan pixka.
0: Pasa egiten dugu, zidik. Bueno, beste gerantzun zade banda, ez? Nola egiten.
3: Berriña esateko, betxo ez zolako beri gozak.
0: Horregatik esaten, lokatzetan ibiltzarena, ez? Hortik, nik ere hortik ulertu dudalako, ez?
1: Bai, hortik zegoan, bai.
0: Bueno, ez dakit zuek hori ikusten duzuen gazteagoak diren belaunaldietan lokatzari ez dakit bildurra edo lokatzaren nahia ez dagoela zakit, beste era batekoak direla, akaso musika generoak aldatu diren honetan horrek ere eragiten du, zakit, eh?
1: No, nik uste ez dala genero kontutik datorren zerbait, azkenean lokatzetik dana gaztegea, eta hasi berko genuke. Lokatzetik ez etortzeak eta ez ikutzea prekarietate hori edo ez izatea konstiente nondikan zatorren nik uste taldetzen zaitula baita realitatetik eta gero sormenerako gaitasun horiek ere nik uste moldatze dizkizula.
0: Nei, ez galdetzenen horiz, da askotan ez... esaten den gauzetako bat, gaur egun lokatza zapaldu nahi ez duen asko dagoela. Eta, bueno, lokatza zapaltzeko tokiak ere ez daudelako asko, hori ere, beste realitate bat, ez?
2: Eta geroz eta gutxigo.
0: Beste realitate bat, taberna, aztetxe, geroz eta okarrago daude. Bueno, zergatia askotan ez da erraza ulertzen, baina...
2: Gu oso gustora ibiltzea lokatzetan, eh? Naiz da beinaten reflexioa hori esan da, gutzako...
1: Ez, ni lokatzen nun esaten zerbait txarra bezala, eh? Nik esaten nun, gu nik beti esaten, gu oso gustora gaude lokatzen eta oso gustora gaude inguru hortan. Baina bai sortzaile askok igual ez dutela hori konstiente. Ez dira konstiente hortaz.
0: Existitzen denik ere batzuk ez. Baina ez bai lokatzaren agia da, ez eta lokatzaren guztua ere egon, horrek ez du esan nahi besteak ez, edo lokatzetan bizi behar denik beti. Zorri da beste gozetako bat, eta hor, bueno, bako eta hori, eta oso nahi esan duzun hori, ez 40 minutu ez direla 40 minutu altzako. Bide guztia ze hori askotan azten da. Kontzertu bukatzen denean asko gustando parranda egiten dela zuzenean, eta kitxo ez, bai, bueno, parranda egiten baduzu, egingo duzu nahi, berando hortxera iritsik, berando deskargatu, berando guztia.
1: Edo batzutan urrengo egunean, edo...
0: Bai, barrelako gauzak ere gertatzen direlako. Ilargi, bueno, hemen badago gauzetako bat, eta da, gitarraren, ez, bi gitarra, bueno, agudoan, batez ere agudoak, ze kolore hartzen duen. Eta gero beste gauzetako bat, pedal batzuk zapaltzean, nabaritu egiten dela efektua. Osa, ez da aldaketa handi bat, bat batean, ui, ze gertatu da horreta, pedal bat zapaltzea, ze bat pedalera bere dituz,
2: eh? Oso gutxi. Egi esan diskoa grabatzen, zuzenen baino gutxigo. Ni beti saiatzen naiz, bai zuzenen eta grabatzeako garaien aldean gutxina eramatea. Beti. Zati, azkenen, ematen doaztu ditzen zaizula pixka zer dan importantea, dela jotzea. Azkenen pedalekin igual distrakzio handi bat bezala eukitzezu. Eta orduan nik bintzeet aldan gutxin eramatitut. Lokalen adibidez erabiltzitut lau eta diskon ba hortikan erabiliko nitun hiru pedal edo hola.
0: Ez dira asko da, egia esan da.
2: Ez.
1: Ez baino, bai esan beharra dago asko demora desente inbertitu zen utela lokalean adibidez soinuak eta bilatzen eta osea, oso lan... lan bat dago latzetikan soinu jakin horiek topatzeko eta
2: bai, friki geha eta guztu egiten zaigu eta azkenen guztora.
0: Bueno, eta gero badago zati bat etxe hau esaten azten den unetik aurrera basuak hartzen duela sakulako indarra. Ez dakizuk horrela pentsatzen duzu, zi?
3: Bai.
0: Eta gero, haotxa, berotu egu bezala egiten dela, berotasun bat. Zer da, etxearen simboloa horregatik sartzen duzu, edo kasualitate gutxu bat izan da?
1: Ez, a ber, letra da doluar idatzitako abesti bat. Karo, abesti, osea, disko osoa dihua minaniren inguruan.
0: Bai.
1: Eta abesti bakoitza da min desberdin bat, eta hau da doluaren mina. Eta justo esatezen unai patzezen un zati hori da dolua hasten denean ja pixkat ez superatzen, baino bai buelta emateko pausu hori ematen. Etxe bat aipatzen danean da hori, ba, etxe bat emat hiltzen danean etxea ustutzearen prozesu hori da hori oso simbolikoa iruditzen zitzaidan eta horretik sartzen da hor gehiago potentzia hori edo.
0: Ados. Bai, ze gainera ustasun horrek pixkat desesperazioan ere ematen du,
1: bai,
0: eta bueno, badago horrelako simbolismo bat. Eta bai, beste gauzetako da, bai, irudiela tempo zaldatzen dela, azkartzen dena, baina ez gauza tempo erdira zinetela, eta ez, pasatzen dela. Eta, bueno, olako jolasak egiten dituzu, eta, bueno, ez, bitxi geratzen da. Entzengo dugu, esan da bezala, Ilargi kantua, ze, bueno, bai da, hainbat, xetasun.

0: Harmoniak sortzerakoan, zer horretan eta harmonia desente daude eta zein izaten da ahotsak sortzen dituena?
1: Ni, baina
2: bat, bai.
1: Dudik gabe. Baina, bueno, hauten da hor baita ere konsensu bat. Normalian zerbait harmonian bat probatzen detanian. Gero behaiek entzuten baldin bat dute, esaten baldin dute, ba, hau guapo zeok, orduan sartu iten da, bestela buelta batzuk ematen dizkio.
0: Eta erreferentzia moduan, ze talde musika mota erabilizan dituzu, ze oso konkretuak iruditzen zaizkizure harmonizatzeko moduak, esan nahi dut. Estilo, oza, justu, esan dugun bezala, anistasuna dagoela kantuetan, harmonian badago nahiko, ez, enpake edo kantu bat, kantu guztien artean.
1: Bai, ez dakit, disko hau grabatu genunean asko nintzen traiz taldia entzuten adibidez, Willis Drummonden azken diskak baita, ez dakit, bai antzematen dela gero beti influentzia bat, bai. Eta hortikan, hortiak gozian, oain, ez zaizkio gurritzen, baino, esan horizkizuke, bai. Beste zortzi bila, baino, ez, musika asko entzuten deu baita, oso musika zaldea gea, orduan asko eraten deu baita, entzuten deun, oiatik gen Pedro de Lion baita.
0: Megena, baina referentzia batzun baitzat. Ez, esaten no, justu, ahotsetan badauelako egiteko modu bat. Ez, akaso beste gauzetan, ba, esan dugunaz, abiadurak abiatzen dira, eta hori guztia, ba, ez esaterako pilulari, ez, diskoari izena bat enten kantu honetan, bueno, oso kuriosoa da, dauen paneoa. Nahasketan. Erabaki hori, asko ere nada, zuena da.
2: Zer esan nahi ez du paneo?
0: Alde batean da bestean nola dauen kokatuta dena, soinua, eta egiten duen jolasa, desagertzen dena, agertzen dena.
2: Bueno, hoi, azkenen disko guztien nik uste berdin panea uta daula, baina justo abesti honetan igual gitarrak initen duen jokungatio ateratzen dela hori naturalki.
0: Nabariago geratzen dela.
2: Nabariago gelditzen dela, oia.
0: Begira, zer egiten defektua.
2: Bai.
0: Eta gero beste goza bat, dauen dinamika mota gatik, eta bateriaren soinua gatik, eta hori guztia, oso nostalgikoa da sarrera. Zeketa dozta dudetan.
1: Bai, bueno, bai.
2: Diska guztia, ez?
1: Bai, oso, ni bintzat oso nostalgia zalea nahi. Orduan, bai, transmit, bai.
0: Begira. Eta gero, soinu aldetik, dagoena da, bigarren estrofaldian, lehen da biziko eta bigarren garen hartan, bigarren garen hor zarata batzuk sartu dituzu gitarrarekin eta eginda. Ja begiratu duzu, hortaz bera izan da, ez da, Josea izan da.
1: Itzuzeneko garenetan sartzen ditu, bazkerian, bai.
2: Bai, ni oso zarata zalea naiz, o, hola esan gunun, da, bueno, beti gustatzen zai, ez dakita kople, o... Pizka kaos, momentu hori sortzea o lo que sea. Alare esango diskon zuzenen baino, zuzenen bezala ez tala gelditzen. Osea, gu geneukegun idea bat hori gero diskon nola gelditu dan eta nik uste pizka talda guten dala, baina bueno.
0: Basatiago zuzenean?
2: Bai.
0: Ados. Bueno, gero estrellan aldaketa dago, justu aldatzen da, baina asko aldatzen da. Ez? Bizati oso nabarmen. Hori ere gustatzen zaizu, ez? Aldaketa horiek egitea.
1: Bai, ne gustet oso kontrasten taldea gehala. Batez ere hori estribillora goazenean. Niri iruditzen zait oso formula ona dela entzulea... Entzun berdun pertsonak esateko, a ber, oza, pixkat efektu hori lortzeko. Eta baita ere, gustatzen zaio, nahi bintza gustatzen zait, ze hori mantentzea, oza, sartzea.
2: Gero ere bai, iguala, beste ikiteko modue daukeuna, horta jotze guztiatik, dana lokalen sortzen dugu, eta askotan, ez improvisazioa, baino momentu nateatzen dana bezala izaten da. Orduan igual, koherentzia galdu, baino bai desberdintasunek egoten diela zatin arten edo gero dana fusionatzeko garaien.
0: Eta hau gitarrarekin ere diren bitartu zu lineak sortzen?
3: Bai, bueno, nik lineak sortu izan ditut ia beti baterian oinarrituta, ez?
0: Ados?
3: Osa parte ritmiko bat bilatuta eta bai egia da gero harmonia bat edo enpastatzeko harmoniarekin bat egin behar dola, baino bai, gehiago zentratu naiz horretan, ez?
0: Parte ritmikoan,
3: bai, eusten, parte ritmikoan, bai, hori da.
0: Egira.
3: Bai, bai aldaketa asko ez ditut egiten askotan, baino, bueno, nabarmentzen dira, ez gero.
0: Bueno, bai, noski baietz. Bueno, pilula bi, ez dakit, hemen ikusten duen di, dolua gainditzeko bidean, aurreko kantuko dolua gainditzeko bidean, barne borroka batean dagoen norbait.
1: Bai, bueno, abesti hau konkretuki doa gaixotasun baten ondorioz sufritutako minari ez aurre egitearen intentzioa da pixkat, ez? Ba hori, minaren zapirulabi da pixkat eguneroko minarekin bizitzaren eguneroko goibeltasunari pixkat punto, amaierako puntua jartzia eta ja esatia, bale, venga, aurre ingo dugoni eta da pixkat hortik handi joa letra.
0: Bai, hasieran esan dut, bi koloreteko pilula, ni balekin ez zegoen la bi koloreteko pilulari egetari guztia.
1: Ez zain hain filosofikoa, literal aguazan.
0: Karo, ba, ez baina gehiago esaten honoriz, karo, ikusen duzunean, diskoaren portada, bada norraiten pilulekin ere zer ikusenik izaten zake.
1: Bai, bai, bai.
0: Naiko estetika bitxia eta dotorea duelako. Nork egin du?
1: Mikel Bida artista egin du, aposapon ibiltzen da baita...
2: Bateri jolea,
1: eta hori, nik Instagramen bere ilustrazio bat ikusi nun, eta esan ojoa gustatzen zaita, eta transmititzen dit pixkat diskoaren ondinorakoa, eta talekiei botanian, eta esan zuten idazteko behari, eta beak oso gustu hartu zun.
0: Baiz, pixkat, divertigarria da, baina eraberan iluntasunean galduta dagoen norbait ikusten dugu, ezta? Pixkat hori irudikatzen da.
1: Bai, bai. Bai. Bai, gauz turbi hori bezatzen du, transmititzen du, bai.
0: Karo, zuek vinilo hartu zenutenean, esan gozatzen du, guau, ez da?
1: Bai.
0: Egiten du, ez, impresio horiz.
1: Bai, gaina koloretsua da, oso koloretsua da, baina zuk ezatzen una pixkat aldi berian perturbadore da pixkat baita, orduan, takit, efektu hori gustatu dizitea egon.
0: Vinilo bat eskuartean izatearen sentsazioa zurean, zer da?
2: Nerea?
0: Horoko radioz bakutzarena, Zer, nolako izan da?
2: Ona. Ez dakit nola esan, ni vinilo koleccionista, bueno, koleccionista dez, baino de xente dauzket eta hola, eta bueno, azkenen bazurea propio aukitzea beti gustora hartzea zu bintzen. Eskutarten ikusitakon ja esatezu, bueno, ja bukaudeu, indeu lana, ja definitiboa da, eta bueno, ondo.
3: Ba, ilusio egiten du gaina, gero estetikoki polita da, musikalki gustatzen zaigu, eta...
2: Bai, nahiz eta CD hau beto entzun, viniloa, ez dakit, bastante politiagoa da, eta jendek zuketxen vinilo bat eukitzea gehiago transmititzeo nik uste CD bat, te guaino.
3: Ja, beste sarma bat daukea bezala, ez edo.
2: Bai.
0: Eta pixatzen du eskutartean hartzen denean?
2: Es.
1: Simbolikoki edo fizikoki.
0: Simbolikoki
1: bai, lan asko dago atzian, asko. Ta, a ber, inbertsio asko baita, bai diruana, bai energiana, eta azkenian da hori, da umetxo bat eukitzia bezala, pixkat, da gure ezea. Da estresa, da lana, eta azkenian hori da pixkat lokatzarekin lotuta eta zerrekin lotuta baita, da prozesu bat beharrezko erudutzen zaiona baita artiste bizitzea sentitzeko zer den.
0: Ez da makala. Vinilo bat ateratzea ez da makala. Bueno, errua hemen esaldia eta hau ere zuen galdetu behar dizuet, Iru hori, Xaminaren jonkia bilakatu zara, esaten da. Inoiz sentitu zarete minaren jonki?
1: Egunero.
2: Ni ez.
3: Ni bai. Ni bai, ez bai.
1: Ez bai, jo, bueno, etxea iritsi eta kanto tristiak jartzia, eta ez da, Jorge Santzun esaldi bat beste elkarrizketa batean, ez? Tristeak baino jatorra gara, ez? Ze hori...
0: Irri barra zaudete.
1: Bai, bai, da baita, ze hori. Eta guztat, nik guztat, gustatzen zaigula baita, hori, musika triste jartzia, autobusean gaudenian, eta badaka zerbait... oso itxaskorra dana hori.
0: Egera. Kanta zuzenen hau dela esan dezakegu?
1: Bai, guztet detxo motxena dela.
0: Motxena ere bai. Honetxan, ez behiratzen motxena ere bai.
1: Bai, eta estilo musikalean uste gehiago gerturatzen dena hori punk, rollo hortara.
2: Azkarrenare bai.
1: Bai.
0: Bai, energia, energikoagoa, ritmikoagoa, ez nola ditere. Dinamikak sartuta hori bai, eh? Dinamikak sartu behar dituzu, eh? Baina, bai horrez, kantu zuzenen nola ditere.
1: De hecho, kontzertuetan bigarren abestia da sartzen deuna.
2: Bai.
1: Basi da hori bai. Da, abesti bat azteko, ja pixkatu berotzen.
0: Eta kantuak esaten duen bezala erruari buruz egin
1: dut kantu bat,
0: ez? Horaz, eta horretik diot kantuak zuzen bat.
1: Bai, bai.
0: Entzengo dugu.

0: Bueno, jertxak handu den honetan... Hau, aipatu, hau lehenago egin behar diren, grabatzen ari ginela bideoan. Haze kabixeta.
1: Munduko kabixeta honena.
0: Snoop Dogg?
1: Bai.
0: Eta Carlos Argina, no? Elkarrekin. Oso ona. Zuzteuk egina?
1: Ez, Sevillako rapero bat egiten dituela montaje batzuk badio, Zigala, Tupakekin, eta holako... Espainiko personaje klasikokin eta estatu batutako rapero...
0: No, no, no. Oso lan gabixeta. Oso, harrakinan ogazte xamar dagoan, eh?
1: Bai, kasi egitazko emateo, eh? Montaje baino.
0: Bai, eta esan genuke, zera, Snoop Dogg gaur egungoago dauela, harrakinan no baino. Baina, bueno, ostras, totorea.
1: Pereji, bi gustatzen zai asko.
0: Bueno, zuts, kantura pasatzen gara, ja, bi garatzen zaizkigu, aipatzeko, eta, bueno, batetik ez, hemen, lehen esan duzu ez. Saiatzen naiz batzuetan, bueno, erritmarekin hau, baina harmonietan sartzen ere bai, eta nik uste dut kantua badela horren adibide, bi gitarrak ez garbian dauden unean, eta basua nola dauden elkarrekin enpastatuta. Hau, sorrera, hau nola egin zen duten kantu honen sorrera? Zer rifa da gitarrako abia puntu, gero beste gehitzen, nola izan da?
2: Ba, nik uste rif bat... Eraman nula ensaio lokalea, da gero hortikan hasi ginela abestia eraikitzen. Bada oso... Osea, badaka abestia oso gruntxetik eta tuntzea hori. Baina, bueno, beti dazka barazu badaka abesti honekin tempoarekin, ze pixkatzea da. Osea, ematen du ritmoa dakala, baino geldua bezala da...
0: Ne.
2: Eta nik uste tola sortu benula, rifaren...
3: Bai. Edo goratzen oso ondo, estribilloarekin ez eginan, edo bestela. Ez da oso ondo goratzen,
2: Ez que uste dut abestia izan dela, amaitu gabe eraman genula grabatzea.
3: Bai, izan daik, ez.
1: Hau eta iargi izan.
2: Hau eta iargi, bai.
1: Amaitu gabe eraman genitunak.
2: Oso irekita eraman genituen, bai.
0: Kantonek badu bitxikeria bat, eta da, badiru diela maiorretan zaudetela, baina ez zaudete maiorretan, minorretan zaudete. Harmoniarekin engainatzen gaituzu, belarrira, ze papatea esatu zu, maiorretan daude, eta zentzuten duzu atzetik harmonizazio guztiet, esatu zu, ez, minorretan daude. Melodiarekin kontraste egiten duzu,
2: Bai, asko, horlako zeak guztetik guztia. Bai.
0: Eta,
2: bai.
0: Eta gero, ze partean egiten daen hemen horretxas, aldaketa hau, oso gitarra klasikoa, oza, gitarrero klasikoa, ez rock klasikoa, baina hemen nartu dituzue hori, nartu dituzue atmosferak, lauro gita maretako Brit pop deitzen zen ura, ere badago, eta gruntxa, hau da, mix bat, koktelera batean sartu, eta venga, atera.
2: Bai, abestia pixkat hola sortu zen baita, Zatizut, bada alako Frankenstein zabat, eta bakuitzak batez ere metale gaportatu zuen hori, estribilloaren kontu hori, eta iruditzen zait badela hori. Frankenstein politia erten digula.
1: Piskat igual azken aldin biziautan abil oso rock klasikoa eta hola entzuten, eta da izan da netzako deskubrimentu berri bat, rock klasikoa beti bastante retxazaudet eta hola, eta bueno, azken aldin asko gustatzen hasi zen. Nik uste gitarra jotze horrekin etorri zaitela, ikasten zehati leheno bajo jotzen nun, eta nik uste etorri izan da rock klasikon influenzio hori.
0: Egera, bai, ze kantu honetan badau da, oza, de xente, zuge epatu zu gurruntza, da, bai, gurruntzaren hori badago, baina beste guzti ere badago alago, eta, ostras, nola dagoen eraman da, bitxia bada. Bueno, hemen, aipatzen da, urteak arrastaka ezertarako, denbora iesi, adinaren kontuak sartzen dire hemen,
2: bai, eta, bueno, adinaren kontuak eta baitare, bueno, abestia beti zate, bez, badago, beti badak agu pertsona bat onduan lokatza pegatzen dizuna. Ez lehenoko lokatz on hori, baizik eta lokatz, moteltzen dizun lokatz hori. Eta, dihua pixkate hor dikal, letra da. Nola, bai, egin dut urrengo urtian, bai, urrengo astian hasiko naiz hau egiten. Eta, beti arrastak azoaz, eta nagitasun horrekin, eta pixkate hor dikantzi joan letra.
0: Ados, zuek talde bezala sentitu duzu hori inoiz?
2: Bueno, bai, izan lite, momentu batzutan bai. Momentu batzutan bai, arrazoi desberdinengatik edo... edo bai, ze azkenean talde txiki baten gean einean eta gaina gure ogibidez dan einean kostatzen da lokat txar horrekin aurrera itea batzutan.
0: Apustu handira izaten da, normalen ez txikia izan. Hori nahiko argia izaten da, eta bera apustu egiten denean tira imear, eta...
2: Hori
0: ulertzen da. Ulertzen da. Bueno, azken kantuan sartu aurretik boloak, kontzertuak, nola dituzuen? Ze, bakigu, lehen esan dugu, lokatza ere gaur egun zapaltzeko ez dagoela erreza, nola daukazu kontua?
2: Ba, kostatu dute zaigu lotzia. Azkenian ez dakigu dan talde askoa duelako, edo bai gaztetxe zirkuitua adibidez ez telako leno zana, kostatu zaigu lotzia.
1: A ber, nik uste talde gehiago darela publikoa gaino Euskal Herrin. Eta kontzertuta jute geanak danak taldetako gea, eta kontzertu antolatzen ditun jendeare bai taldetako gea. Urdun, askotan kontzertu bat antolatzeako garaien olokesea, ba, askotan ba, zure gertuko norbait edo deitzi duzu, eta azkenen normala da, ez? Ja, ez zuzian antolatzaia eta zera bolon resitezun, ba, azkenen normalena zure gertuko jendei deitzea eta aukera ematea, edo zuri benetan deitzen dizun musikak ekartzea, zetik ezin dezu aste bururo ez dare kontzertu kantolatzen, eh? Eta gu, ba, bueno, ba hor gabiltz alde unen gu gustora jutegea jotzea, eta...
0: Bai, ez da hor, ez da, bai, badak, gu, eta esan duzuna, gustatu zait hori, ze, esaldi hori, talde gehiago gaude, entzuleak baino, eta, bai. Eta bera egia da, entzuleko purua potentziala handiagoa dela berez, baina dagoela zortzi elementuren segidan akaso, ez?
1: Bai, eta azte burutan gu, bueno, esango nun kasi azte bururo kontzertuk ikustea jute gehala, bai. Nun baita edo bestea, eta daukezun aukera azte bururo kontzertu batea juteko da hemen ikaragarri, eh? Euskal Herrin da impresionantea. Entzat, eta hola jarraitzeko, eh?
0: Bai, hori da. Mero lokatzen ere onda dila pizkat gehiago, ez? Hori ere badelako, ez? Lokatza gero una, ez? Oinarrizko toketan egia da, bueno, ba, geroz eta komplikatuko dagoela. Baina, bueno, egunen batean, ega, asmatzen dugun denon artean, nola ekosistema txukundu, ez?
2: Koordinatu edo, bai.
0: Bai, ez da berreza, eta... Bueno, azken kantua, nik deitzen den kantua, boterean dauden egin da, mezua. Boterean dauden egin du, bai.
2: Ez. Abesti hori da, Jokin Zediri hori dago... dedikatua da pixkat omenaldi bat bueno, izan diteke bai botereari zatua, bai izan diteke bai bullying kontua gestionatzen dituzten zai, bai izan diteke betur, mandia zu beste ez da bat bai izan diteke botereari
0: izan dez Jokin Zediri hori
2: bai, letra da Jokin Zediri hori eskenia da Jokin Zediri hori zentzen gazte bat bere buruaz beste intzuna bidea da bostean jasatezun klasean jasatezun jasarpenagatik eta gaur egun bitxia irutu zitzaidan gaur egun bulinaren estadistikak 20 urte geroago ez diala apenas jetxi eta kostatzen zaiola baita horri erantzun bat ematia eta besti hau zan pixkat hori salatzeko. Nola Jokin bere buruaz beste egin eta 20 urtetara nola panorama berdina da.
0: Megina. Gogetarako tartearekin txoruz sartzen da. Lehen da bizikoz diskoa, no kerrezpa naiz?
2: Ez da gila lehen da bizikoz.
0: Disko guztien badago beste txorusik?
1: Ez.
0: Errinika konstantea guztuta betetzearena, disonantzia puntu bat ere badu kantuak, azken apoteosi hori, eta azken apoteosi horreta sartzen dena oszilator bada, edo zer da?
1: Delay bat.
0: Delay bat.
1: Hogei euroko pedal bat.
0: Begira. Kaso horrek egin guztu, zikintasun guztia ere. Bueno, batzuetan, holako efektua lortzea ez da izaten diru kontua behizik eta pentsatu eta okurrentzia puntua. Ba, nik kantuarekin utziko ditugu entzuleak, zuei, mila esker, bide ona izan dezala, disko eskuratzeko, Bandcampean, ezta?
2: Diskoa Bandcampean dago, bestela Instagramera idatzita.
1: Bai, privatuz idatzita okay. Bidaliko dugu, edo zintoketan.
2: Edo kontzertuetan.
0: Hori da.
2: Lotzen baldin baitu.
0: Hori da, hori da, hori da behar duguna, eta behirukote, mil esker.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Onda izan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko orduatak dira, Uztailak 30, osteguna, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Aste osoan eztabaidaren erdigunean izan den aferari begira, kaleko afari solidarioak ekimenak deituta mobilizazioa egin dute asteazken iluntze honetan Donostian, hiru eskakizun zehatz egin dizkiote udalari, debekuak entzea, migrazioa eta delinkuentzia lotzen dituen diskurtsoak ez egitea eta ekimen solidarioak ez kriminalizatzea. Bien bitartean, Euskal Herria Bilduk mai bat osatzea eskatu du kaleko afari solidarioaken inguruan adostasuna bilatzeko eta Insaustik onkeria usteko eskatu du, koalizioak ekimenaren behinbeineko baimena eskatu du eta konponbide egonkor bat adostu bitartean afariak banatzeko guneak albidetzea eskatu du. Bestalde, Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak kexa formala helarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari Espainiako poliziak Bizkaian astelenean egindako atxiloketengatik, sailburuak onartezina dela adierazi du.
2: Gertatu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi dinuen, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau, gure ustez onarte zein dela.
1: Ekonomia nera sindikatuak gehiengo zabalez irabazi ditu Globoko lehen hauteskunde sindikalak Bizkaian eta asteazken honetan banatzaileen lehen enpresa batzordea sortu da eta Bergarako eta Zarauzko Itasua ibilgailuen azterketa teknikoetako 55 langileek greba mugagabeari eusten diote eta era sindikatuak Lakuako gobernuari eskatu dio hitzarmen propioaren negoziazioa desblokeatzeko inplikatu dadila. Bestalde, Busturialdeko eta Lea Artibaiko 21 udalerritan ur kontsumoa murrizteko eskatu dute, eremu pribatuan kontsumoa murriztera ere deitzen ditu herritarrak. Eta Gatikan, bizilagunak kexu dira Red Elektrikak bentonina isuritzen ari delako interkonexio elektrikoaren obretan, Red Elektrika protokoloa urratzen ari dela salatu dute. Eta oroimena eta justizia izpide Espainiako gobernuak aitorpena eta errekonozimendua egin dio Josu Mujikari Espainiako poliziak Madrilen tirokatuta hil eta 51 urtera giza eskubideen behatokiaren kereiak aurrera egiten jarraitzen du gertakari horiekin lotzen dituen erantzule gehiagoren identifikazioarekin. Eta pare bat ikerketa ditugu ere aipagai gaurko albistegian, ama izateak osasunari kalte egiten diola ondorioztatu du EHUko OPIK ikerketa taldeak, alta ez da horrelakorik gertatzen aitatasunarekin, alegia guraso diren emakumezkoentzat ama izatea osasun egoeraren kaskatzearekin lotuta dago, baina aitatasunak ia ez du eraginik gizonen osasunean. Eta beste sustantzia batzuekin alderatuta, kanabisak hirukoiztu egiten duen erabeek buruko nahasmenduak izateko duten arriskua, ikerketa baten arabera droga biguna eta arriskurik gabekoa dela uste dute gazteek, baina datu zientifikoek ez dute pertsepzio hori baieztatzen. Euskal Herritik kanpo Jose Luis Kalama auzitegi nazionaleko epaileak baimena eman dio Espainiako poliziari Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiarenaren alaben eta bere idazkariaren izenean dauden hainbat konturi buruzko informazioa banketxeei eskatzeko. Eta ekialde Erdaineko gatazkan berriz Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurkako bombardaketa uholde berri bat gauzatu dute ekialde hurbilean bere indarren aurkako erasoei erantzunez. Irango hedabideek jakinarazi dutenez herrialdeko bi probintziatan hainbat lerketa izan dira gutxienez hiru hildako eragin dituztenak. Kiroletan, Osasunako gizonezkoen taldeak aurre denboraldiko bigarren garaipena eskuratu du, premierera igo berri den Ipswich Town taldearen aurka izan da, Auria eta Mororen golei esker bat eta biko emaitza lortu dute gorritxoek Ingalaterrara egindako bisitan. Eta kultura, Nacho de Felipe eta Cuarteto Filiperenak abandonatuak diskoa aurkeztu du musika 15aldiaren baitan. Oñatiko, Arantzazuko, Santutegian eskainiko dute kontzertua buztuaren 20an. Diskoa, Oskorriren diskografiatik kanpo geldituko kantuek osatzen dute, baita kantu berri eta bertsio batzuk ere.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta aurrera egin aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu auto pilaketak daudela istripu bate.
0: Naiz Musika.

Eguerdi honen zuleok, eguerdiko iruak dira Uztailak 30, osteguna eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ostegun goiz honetan, kaleko afari solidarioakeko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Insausti alkatea barne bilera bat mantendu dute, adostasun bat lortzen saiatu eta elkarte solidarioak bere jarraitutasuna eskatzeko. Bileraren tonua zuzena izan bada ere, bilatzen zuten erantzuna lortu ez izana deitoratu dute kaseko.

0: guk kasek gure prestutasuna eta gure jarrera irekia erakutsi dugu gaur afariekin jarraitzeko ze baldintza eta ze neurri aplikatu genezaken elkarrekin adosteko.
1: Kidek negoziatzeko borondatea erakutsi duten moduan udalaren partetik adostasunak lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute.
0: Ez dugu lortu irmoa delako debekua eta ez dalako agertu prest ezer aldatzeko. Orduan emaitza ez da positiboa.
1: Eta alkateak arazoari konponbide emateko bilera gehiago gauzatzeko aukera baztertu duela gaineratu dute.
0: Ez du eman aukerarik hau bideratzeko beste bilera batera, bai esan du Donostiako alkateak, alternatiba horiek, gortuzten doazen einean, ez duela arazorik informatzeko horren garapena.
1: Ostegun honetako arratsaldeko lauetan, kaseko voluntarioen artean bilera bat egingo dutela iragarri dute alkatearekin izandako bileraren balorazioa egiteko. Ekonomiarekin lotutako gaietan, 2025 eta 2026 urteetako zereal kanpaina 765.000 tonako ekoizpenarekin amaitu da Nafarroan, iaz baino 13% gutxiago eta azken bost kanpainetako batez bestekoaren 13% azpitik. Meteorologia oso irregularrak eta amaiera bereziki lehorrak markatutako ekitaldi batean. Zereal kooperatibek emandako informazioan oinarrituta egin da ikerketa, hau da herrialdean zereal ekoizpenerako erabiltzen den azaleraren 185% baino gehiago hartzen duten enpresek eilarazitako informazioan oinarrituta, datuek agerian uzten dute ekoizpenak bere egin duela volumen errekorreko ondo-zondoko bi kanpainaren ondoren. Intiak aurkeztu du balantzea, ebenaren egoitzan Erriberrin egindako jardunaldi batean, talde teknikoak esan du zereal kanpaina ona izan dela, baina aurreko biak baino asko zere txikiagoa azken 40 urteetako bi onenak izan baitziren. Azken horiek, negu euritxu batek, prezipitazio gutxiko eta temperatura altuko udaberriak, eta lehorteak eta hainbat beroboladak markatutako ziklo amaierak baldintzatu dute kanpaina, hala ere, maiatzaren lehen erdian izandako euriteek hasierako aurreikuspenak hobetzea albidetu zuten, uzta murritzagoa, espero baitzen.

Eta nazioartera joko dugu, Gazako 60.000 adingabek baino gehiagok gurasoetako bat galdu dute Israelek 2023ko urriaren 7an zerrendaren gaineko genozidioa hasi zenetik egindako erasoetan. Gazataren osasun ministerioak asteazken honetan argitaratutako txosten batek jakinarazi duenez, Israelen erasoaldian hildako gazatarri buruzko datu bilduma batean zehazten denez, 42.000 eta 45.000 adingabek aita galdu dute eta 5.929ik ama. Gainera 2.713 aur umezurtz geratu dira bi gurasoen gandik. Guztira genozidioak 2.276 familia nukleo ezabatu ditu erregistro zibiletik eta datuen arabera genozidioak dirauen

Aberazken urteanetan zelan kantatzen dugun. Ondo, sopranoak bakarrik. Oso ondo! Eta bariton oktabazuek. Bai, gizonezkoak ere oso ondo, oso ondo, oso ondo. Beraz, eta urten danak ondo afinaturik egingo du kontzertu itzela. Lehenengo kantua, beh.

0: eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazetorrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, ala moduz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze etxepekoen estilo ere pixkat hori bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixka bat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, anixeren izena, ikusi dugula, ba, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta alako batean paranoia izeneko disko bat ateratzen baino iritsi dela. Eta, bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki anixe horre egontzela ordu pila batetan. Eta nahi zuenak ezagutuko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zer zelan iker?
0: Ondo, hemen txe, ba pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkarri ikusi ginen, eta, ez, hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzena, ez, zu kantu honekin nola baite ere, eman zinela ezagutzera, ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da, bai, ba, nik, bueno, ni musikan txikitatik ibilinaz biolina jotzen, 8 urtekin edo hasi nintzen biolina jotzen, eta egonaz, ba, oindala urte batzura arte, eta baina musika sortzen, 2000, oindala ia igual, 10 urte edo, gexau, 2014 edo, hasi nintzen Audacity programakin, ba, probat, ba, investigetan eta holan, eta sortu nitxun pare bat abesti, eta bat publikau nahuen anonimoki YouTube-en, ze bai. Momentu horretan, egisa, ba, holako musikia edo musika urbanua esan leke edo regetoia bai. Edo afrobeat musika estilo hauek, etziela asko entzuten Euskal Herrixen eta lelena izetia, eta gainera emakumia izan dago, ondion eta zaiagoa, baina lelena izetia, ba, purbat emotatzu bertigua, eta bai, ba, bilurra, igual segurtasun falta, eta bilurra bai jendiak, a ber, zezango dauen, hau, claro. Euskeraz hasi bidabena besten, tabernetan entzuten dugun juergako estiloko musikia, eta orduen, ba, anonimoki publikau nahuen, eta eukizamen arrakastatxua, berez, ze niri heldu jaten, uniko taldera eta heldu jaten abestizat daulan, tani, ui, tani, karo, nixili.

0: zelan esan dute, bemaio goixautan hau, baina ez dote esan, eske motzta lotzian, zi.
1: Hau da, zuk orain entzuten duzu zure burua, entzun duzu gaur egon zure kantua, eta eta ikusten duzu aldea dagoela.
0: Bai, bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hortan autotuni ez nauen ezagutzen.
1: Claro.
0: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai, ba, tipiko Albin y las ardillas, ahotasuna purtxo bat, ba, holan, aldatu notzan, eta, bueno, igerrileik egon nina zela, baina emuten dut ume txikitxo bat.
1: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zenituelako.
0: Bai, be bai, be bai.
1: Horrek ere eraiten du, ez?
0: Horrela.
1: Claro, ze duela 10 urte, ez?
0: Bai.
1: Ba, beste adin bat, ez? Hori ere,
0: bai.
1: Ez? Eta hasi zinen probetzaen. Bueno, hemen ariketa dago, nahi duenak topatu, saiakerak egiten, ze orain, zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio bo, 1000 eta esango du.
0: Igual bai.
1: Aiba, hau zen bere garaian niri iritsi zitzaidana eta anixe zen, ez?
0: Bai, ba, deskubritzeko horrek. Nik ez dut esan bihar,
1: baina
0: norbaitxe behiratzen bada, o igual topauleike.
1: Jaz, hori polita, ariketa polita. Eta gero, bera, gertatzen dira, batzuk, zuk bentzat ez duzu eskutatu, ze batzuk, koberrak eskutatu egin dituzte esaterako. Nire horrek fondoan pena maten didala esan behar dut, Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldi izango da lehenengotakoa sarean eta anonimoki edo koberrekin eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehendabiziko belaunaldiak horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edut, bueno, helduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
0: Bai, eta ikusten da zuen, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
1: Claro.
0: Ontxeia, ba, irabazio eta probat, nire buruak iko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta hola, bestela da zaia. Osa hor, venga, zure burua, jentean anaurrean, eta keme kritiken.
1: Ba, gainera, esan duzu ez, garaiaietan 2014a, bueno, 2014an, orduan txe, elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez?
0: Bai,
1: nik uste dut, ba, Juan Magan edo eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori izan da zuretzako pixka bat, beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakumeak izateak ez duelako beldurrik eman behar, bai kritikatu izatea emakumea zarelako, eta generoarekin izan den lotura hori batez ere, ez, despektiboa edo seksualizatua askotan, ez da?
0: Bai.
1: Tamales. Zekero bai. Itzeingo dugu zure kantu ez, baina justu barri agurra maten dira zuen batean.
0: Bai, a ber, nik beti sentiru dut, ba, musika mota, ba, bere momentuan elektrolatinua eta, bueno, musika urbanua, reggaetoia eta dauela apur bat, bueno, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut, ez dauela, ba, beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, oza, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten inguruan, ba, lagunak, familia, herrixan, bai sentiru dut, ba, musika horrekiko apur bat retxatua. Eta orduan, ba, azkenian horrek be eragin itxen dotzu. Eta gero, emakume izatia, ba, azkenien, be, musikan behera egiten da, baina da, gizartien dauen arazo bat, ba, emakumeek itxen dauen ageixo kritiketan da, gero, konparazinuak eta sortzen die, ez da kritiketan ja bakarrik itxen dauena, baizik eta gero bere fizikoa, bere...
1: Claro.
0: Abertzelan jazten dan, eta bueno, ba, bai, oza, emakume izatea betitzen dutzu apur bat zai hau, baina bai, deiz, nik uste izan dela orokorrien, ba, bilur hori, abertze zango dauen, hauze dabil musika mota huitzen, eta gero ia zan hauen, eske, nazego mierbe gira, jendiak, zezaten dauen, zebestela eskestaten bierrezebe.
1: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adi, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai? Uste dut adinkidea duzula, kontuz?
0: Ba,
1: uste dut baietz, uste dut baietz, buruzari nez, ez dut esango adinik, baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da bizikotako la reggaetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz, bere izango zela, ez da?
0: Bai, osea, nik de hecho oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lelena ezautu nahuena izan zen Kainak, bai.
1: Begira, zakero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, geroz eta gehiago agertzen.

0: Ez, zurekin batean esaterako Safu agertu da baita ere. Safu hortze bilen, ez? Baina, bai. Baina ez genuen ezagutzen, ez? Eta bat batean konturatzen zera, beste euskal herritar bat ere hor da bilela, ez? Batean eta bestean. Bueno, esko printzes ere hor dago. Bueno, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uholdea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure ingurua gatik esan duzuna lehen, ez da? Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askota, aprobetxatu zen nuen olatu hori pentsatzen dut.
1: Bai, ba, ez aprobetxetiarren olatua, baizik eta ba, justo tokau jaten bizinitzelean niranaiakin, eta niranaiak mordo bat, oza, zabuela demorazuen musikia itxen, eta niri zelan beti, ba, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen hau sartu, ba, sanan, jo, igual, oin da momentua, eta bai, eta probau nauen, eta galetu usta, norbaitek, bueno, bate baino gehiago galdetu ez da, eta zuen, aprobeta dozu etxepekoa, baina oza, niri beti guztau izan jat, eta ba hori eukidot aukera, onduen eukidotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, etxepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nauen darra bai emunduztie, ba, etxepekuek, eta bai. Ba, bat ez behar nira nahiak.
0: Hori esaten duen, aprobetxatu zentzu horretan, ez, bai. Ingurua, ez, haien arrakazta, inondik inora ere ez. Ja. Ze, ba, haien bai. Egiten dute, eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egintzen duten elkarrekin, baina gero, oso banatuta, zene dut, bai, proiektuak bai. Oso diferentziatuta daudela.
1: Bai, bai, osea, eura dabitzoin bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontxe bertan talde moduen kontzertuak itxidotzie, gero bueltauko die, baina, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon leikela etorkizun baten kolaborazioa, seguro, ze, eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bebai ba oso estilo antzeko dauko gurduen, bai.
0: Bueno, zure kantuetan sartu aurretik, nik esango dizut, oker ez baldin banaiz, iaz, Irunen izan zenuen kontzertu batzuk?
1: Bai, eukina ben, Irunen, bai.
0: Hori izan zen lehen da bizikotakoa, odetu aletatera ostean, esango nuke?
1: Irunen eskestakit noiz, eukina ben, osea, akortan eukina bela...
0: Ekainean esango nuke festen bueltan izan zenuela, baina ez
1: dakit. 2024an ekainean, ez?
0: Bai.
1: Bai. Vale, baina niko de toaletek atara nahuen 2023.
0: Hogeita iruan atera zen, hori da. Eta tartean, kontzertu asko eguik dituzu edo zuzeneko asko emateko aukera izan duzu?
1: Ba, egisa zen bai. Osea, 2024an emun nahuen kontzertu mordo bat. Ez dakit, osea, batien hasi gaten jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak. Eta nik esan otzien isadanei baiet, ba... de hecho, baten eukin hauen bi egunetan, oza, egun igualien bi kontzertu.
0: Begira.
1: Eta bai, eta geratu netzen apur bat, flipaut ez nahuen ulertzen, meakar esan nahuen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez da neska asko itxen da bainak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta asinitzen estena tokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen kristona, ze, karo, ba, egotetik zure etxean musikia itxen edo estudixo baten igotzia estenatoki batera hor altu, leku altu baten jendia hor zuri begira to, holan esaten abenaz hona esan bida guain oza, tindezka honek eta bai, txepe kuekin azinitzen odetu alde eta besten eta oso pos, oza, oso eskertuta aukera hori eukitzia gatik ze azkenian ba holan ikasten da, oza, ez basari gotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, ba, apur bat, nerbisua kontroletan, segurtasun handixea okitzen estenatokian, eta ja helduzan momentu bat, nire kontzertuetan igotzen izela bakarrik, en plan, bastante urduri, eta zan hau, berran, ize, o jaten dozuzuk estenatokixa, o bestela june mendik, porque ez, eta bai, eta ontsia nik uste lortu dela, segurtasun punto bat.
0: Hori garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela komposatzen. Ze bai. Komposatu, zuk komposatzen duzu.
1: Bai.
0: Nola bai, komposatzen duzu, hori da galderetako bat.
1: Ba, zelan, bueno, daz modu mordo bat. Azken aldixan geixen manabil YouTubeen topetan ba, bitak.
0: Bai.
1: Deskarga utxe itxut edo. Eta... ba, igual, bit bat erosi alba da, erabiltzot bit hori, eta gainetik zehose, ba, aztenaz, ba, tarareetan, edo, ja daukot igual letra bat idatzita, eta, edo letra barik, eh? Igual, ba, patian aztenaz, ba, besten, momentuan etortze jatena, o, igual, pisizando zehose, eta punta honauen atzo paso baten zehose, eta horren inguruan, aztenaz momentuan idazten. Eta... Hori da bat, gero beste modu bat da, igual, bialtzotzat, ba, ekoizliai, YouTubeko link eta zatotzat, ba, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxendau, bialtze usta eta horren gainean itxendot, edo odetu aleta dibidez, inun, denson estudioan, ba, bueno, juinen estudiora, lehengo aldiz, fanitzen ni, densokin, eta zeginen probetan, ba, soinu ezberdinak, niri gustau jaten afrobeat soinu bat, eta horrekin ingin aurrera, eta geroz, oian irakutzen zutzagun ideia, oian da fan, eh?
0: Bai.
1: Eta berak esan zuztan, ba, ua, da, super guapo nio, oza, igual sartu minaz, eta gize, eta bera gero junien berriro estudiora, eta hola xe, ba, segun eta momentua, edo, bai, momentua esagun auke, ba, etxeo modu baten o beste baten.
0: Gero pentsatzen dut, ekoizleak zuri kantu erakusten dizunean, aldaketak ere proposatuko dituzula.
1: Bai, hor kasu hortan bai. Egisa da, normalian, azken aldixan nabiela itxen nik ideia sortu etxian, oza, nia komposatzota bestixa strukturetan dut eta dana, eta fatena zorrekin estudiora.
0: Ados.
1: Eta estudia makarrik grau itxen dut. Azken aldixan nabilitzen holan.
0: Ados.
1: Ze holan bebai aurreratzen dut, ze eske, karo, bebai inbertiru bida diru morda, eta holan bebai aurreratzen dut apur bat, eta bo, nik daukot bastante klaro struktura, eta gero, ba, igual estudixuan esatu usta ekoizdia, jota, hemen zagatik ez dozu sartzen hau, eta nik esatu dut, bueno, ba, igual, bai, mongotza huelta bat, o ez, o...
0: Ados.
1: Olan, bai.
0: Ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzula lan, ez?
1: Bueno.
0: Naiz eta gertukoak izan, eta, ze, horrene, pentsatzen dut, egongo dela desberdintasunik, ez? Klaro, zuk hauek ezagutuko dituzu asko, lagun bezala, lehendik.
1: Bai, a ber, nik txikitatik esautzot, adibidez denso, familia laguna di, eta holan, mea, karo, bai, bera musika munduan dabil, eta musikaz bizi da, orduen, hamen bakoitza, ba, bere lanien dabil, eta claro. Eta balora honbida lana, bai, orduan, bai, zentzuertan, ba hori, lagunak eta lankidea bai.
0: Horregatik, ez da, hor, claro, harreman motak ere,
1: bai.
0: Desberdintzen jakin behar dela, egia da laguntzatak bai. Asko eta laguntzen duela, baina gero beste gauza batzuetako ere eragiten duela, ez? Horregatik bai, esaten duzun, bai. Ez? Aldaketa bat badela harremanean, ez? Aldaketaren bat badela. Bueno, bai. Oa kantuak irekitzen du paranoia diskoa, eta entzungo dugu, ze, bueno, sarreratik, badu olako

0: Bueno, oso tropikala da, naiz eta reggaetoiaren bita duen. Esango izut, ze gogoratzen didan, ez da egin ze gogoratzen duzun, Jason M. Ross, I'm Yours, kantua.
1: Ai, ze lan, aldo.
0: Ukelelearekin ze, ba, I won't hesitate no more, no more.
1: Bai, bai.
0: Piskat hori ekartzen du gogora, ez,
1: bye,
0: ukelelearen erabilera dagoelako. Nolatan egiten duzu, nasketa hau, esan edut, ze... ukeleleak eramaten gaitu nola baitere, ez, Pazifikora, ez? Eta reggaetoiak berriz Atlantikoan, Karibian, du bere tokia. Nasketa hau nola bururatzen zaizue?
1: Ba, hau bitau da Maida Koizliana, bera etxepeko kidea, bai. Eta bidalinotzan ideia, eta naukon oso garbi gure nahuela egin zehose ukelele toketxuaz, eta nik hau eske batzutan ez do jakiten aur zera, regetoia, ozera. Eta esango nahi, ba, dauko pop, afrobeat,
0: claro.
1: Apur ba danetik, fusionauta, eta bidalinotzan ukeleleak inindako bit baten ideia, eta gero insusta tan hau berak Maidak. Eta holan sortu zan.
0: Bueno, maitasun erlazio baten bukaeraz hitz egiten du. Nik ikusten du pixkat badagoela hola, amorrazio puntu bat, baina oso goxo dena, eta hori zure marka bihurtzen dela gero konturatzen naiz. Hau da, aserrea baldin badago ere edo, ez? Gustatzen zaizula, edo gustatzen zaizula edo kantuetan behintzat, gero bizitzan auskalo, ez? Baina, modu goxo batean, edo, bueno, ez oldarkorrean behintzat adieraztea.
1: Bai, osea, bebai momentuan arabera, ba, holan, ba, igual, gero daukot igual abesti bat zarra guazutan eta da apur bat agresiboa, bai. Igual, edo, baina, bai, ba, momentu honetan, nauen posik, sanu da, bebai, eta kanpuen nago beto, ba, fansaitxez, eta ni jarraituko nire bidirak, en plan, ba, bestian esatote moduen, una batxatitan, lasai ez da eze pasetan, ez pasetan, ba, berdinetan, ba, fan, eta ni jarraituko.
0: Ba, eze, hori zen esan berrela, ze, una batxatita atzetu dator kantuan, hori da ikusten da, ezetz esaten diozu, garbi ez ezko bada, bai esaten diozu, oi, alasai, ez da ze pasatzen, venga, ala, segi, ez, baina da modua, esateko modua, ez, ze, gauza bera beste modu batia esan daiteke, edo, ez dakit, da pixka bat nola baitere, errealitate kolpe bat ematen diozula, ez esaten ari zaren ari, eta nik ikusten dut, ez? Oso fotografiko egiten zaidan lako egoena, ez? Oso garbi ikusten dut, bestea belarria gesten eta martxa egiten.
1: Bai, bueno, ez dakit, ose, batzutan, ez dakit, eske jakinen bida bai agurre esaten, ose, nik ustot miazkua hau eta me bai dala, ba, osa, bestia ez badau zure momentu igualien edo, ez badau zuri guztela jatzen pertsoniak ez badau gure zugure dozun iguala, ba, bueno, ba, okei, okay, honekin bagoi ez aurrera. No pasa nada, zorra beste bat.
0: Bueno, hemen akordeoia sartzen da, gitarra klasikoa entzuten da, ez dakit, kasu honetan erreferentziak nondik etorri diren gehiago, ez dakit, ni Brasil ere aipatzera ausartuko nintzateke, baina ez dakit non kokatzen duzun.
1: Ba, nik bestak ez non kokatu, baina da apur bat gure nauen kumbia,
0: bai.
1: Kumbia itxeko, oza, kumbia soinuak sartzeko guan haukon, eta gero bebai ez da igertzen, baina dauko keinutxo batzu bebai batxatai.
0: Bai.
1: Bai, eta, bueno, deitzen da una batxatita, ez da batxata bat, baina bai dauko keinu batzuk eta aspaldi naukon gogua, ze jarri zan modan batxatak itxia eta zanago, jo, nima, igurot. Baina, ejaturte nola natural, eta baina abesti honi baina inotzan sartu zeo, ze uste nahuen ondo geratu bizala, eta bai, ingenio me bai batxata kinotxo bat, eta bai, hori xe.
0: Bai, eta gainera, letrarekin ere zentzu hartzen duela, ez? Batxataren jolas hori badago, nola
1: bai,
0: ere.
1: Ze
0: batxatan batzetan egiten da, ez? Dantzata, bidali, bestea.
1: Hori da, bai, ba, hori ez, una batxa, esaten dut letran, una batxatita idantzetan, ba, lasai ez da eze pasetan, abuela playan,
0: claro.
1: Hemen lagunekin dantzan, eta bai.
0: Eta gozatu egin behar dela, hemen,
1: hori
0: dela garrantzitsena, entzeko da gozati bat.

0: Badago txiringito maravillosorik ezagutzeko modukorik?
1: Ba, bueno, bai, adibidez, hau ez nauenin txiringito honetan pentsetan, baina dau, dau Kadiz provintzian,
0: bai.
1: Zahoran, Zahorami txiringitua, dala gozada bat, baina ez bakarrik, oza, jente gaztian zatez, oza, familia bai faten dien, ausixak, oza, dau sanseta gainera,
0: vale.
1: Guztisa sartzen da justo hor, eta ba, izaten da udan atzaldero sortzira kaldera ba, guztisa juten danean, eta egoten die beti kontzertu ezberdin badau. Eta egoten da danetik. Eta gero egoten da DJ-a bebai. Eta da pasada bat. Osa, hori da, lo mejor.
0: Pixka bat, nahez da horrez egon pentsatzen horrelako girora eramaten gaitu zula.
1: Bai,
0: horregatik aldotzen izun, esaten duzunerako hori, bizi duzula nen seinale ematen zuen, ez? Eta horregatik galdetu dizut, ea tokine bat bazen, bueno, apuntatzen dugu, eh? Apuntatzen bai, dugu, apuntatzen. Tokia bera, bera ere. Bueno, ez dugu esan, oa itza dator, oa, ba, alde gintzaketik, baina gero itz jolas asko egiten dituzu, eta paranoia ere pixka bat hortik ere badator, ze tartean agertzen da, kantu bateko, tarte batean agertzen da, paranoiaren kontu hori, paranoia ere zerregatik eramaten duzu titulura?
1: Ba, dalako, nik ustot, dielako historia ezberdinak, ba, epeko abestiak die, bakoitzauko bere pertsonalidadia, bere historia, baina nik ustot dielako paranoia bat, bakarrik pasetan dana nire buruan bebai. Osa, askotan guk bizi duguna, okei, okay, osa, bagabitz bizitzen, baina bebai, osa, gure buruan itxen ditugu, edo nire bentzak itxen ditugu, pelikula batzuk esatu zutu. Que paranoias tienes. Eta horregatik, ba, gure notan jarri epia izena bai paranoia.
0: Ados. Bueno, me quería invitar kantuak ematen dio jarraipena. Hemen, bueno, lehendabizeko tako galdera. Horrentzuten den bomboa edo ahotsarekin egindako bombo bat dago?
1: Ez.
0: Ados, hor badago markatu bat ematen.
1: Ah, ba, ez, ez da.
0: Esaten nuen, nola dago eginda, ez? Ze, batzuetan egiten dira horrako, gauzak.
1: Bai. Itxendi, oza, de hecho, denso kaskoetan itxenda horrako, gauzak. Igual itxendot barre momentu bat, eta hartzen duzta barria, eta gero moztu itxenda, eta jartzen duzta.
0: Claro, horrako golasak egiten dira, horrako horretik egiten nuen galdera. Bueno, garbi geratu da, ez. Bueno, kantu
1: hau? Ez, hau erosi nahuen, ez da holan ezagunen batena.
0: Ados, bueno, elektronikoago, urbanoago, ez dakit. Beste estilo batetara guaz, zeharo, ez?
1: Bai, denbou bat da, mekrimitar bai.
0: Bai, ez da, eta denbou horren baitan, hizkuntza ere ez dakit, generoari lotuna izan diozun, ze hizkuntza erabiltzen duzuna, nola gaitere kaleko hizkuntza hori imitatzen bai. Duena da. Hemen galdera da, generoagatik egiten duzu edo erabiltzen duzu zuko horrelako hizkuntza?
1: Ba, nire euskeraz komunikatzenaz normalien, eta baina erderaz bebai, oza, bai. Kalian eta, ba, segun zeinekin, itzagitote euskeraz eta erderaz, eta abesti hori, inauen, de hecho, Kadizen, eta ez dakit horregatik inauen erderaz, o igual bizi izan nahuelako justo juerga bat, gente konkretu batekin eta itzegin nahuelako momentu hortan erderaz eta nahuelako hortan pentsetan, dejatela erderaz. Zizke, momentuan urtetze jate izkuntza bat, obeste bat, batzutan nahaztu itxen dozenik. Itzegiterako orduan bebai, batzutan sartzen dut ba, izkuntza bat, obeste bat. Eta kasu hortan ikustatzen izan zala, nahuela pentsetan, pasauzan gauza batekin, jente batekin egon entzela, ba, igual erderaz edo, eta horregatxe dala.
0: Bai, ze hor daude, itz konkretu batzuk, bueno, ba, badirenak oso kaleko hizkuntzakoak, eta horregatik esaten duen, ez? Nola dago, ez? Sortua, eta horregatik esaten duen, ma pixka bat argitzeko nahi hori horregatik nuen. Bueno, me quería invitar, bueno, ez dakit gombidatu nahi zintuena gizonezkoa zen edo ez, baina gizonkeria mota bat agerian uzten duzu kantu honetan.
1: Bai. No me llames dura. bai. A ver, ez dakit, oza, nire berez, ba, abesti hau indot urtetze jatelako, ez itxeko kritika bat, ez dakit zeini, o itxeko kritika bat berez. Bizi izan dut, eta orduen nahi dut, a ber, tampoko flipeiz, tanto, oza, ez deitxuguri nahi dozuen moduan, porque ez dut zegoen bier kasu. claro. Sin más.
0: Bai, bai, bai, errealitate bat erakusten da, ez? Horregatik esaten duen, ez duzu inongo momentutan generorik nabarmentzen, hori da bitxikerietako bat, baina, ja. Claro, nahiko garbi geratzen da, gero, ez hor, zein dagoen, ez, gonbidatu nahian, nola baitere, zein dagoen, esan edo, ze generotakoa den.
1: Bai.
0: Ze, bueno, ba, errepikatzen dira, hainbat patroi, tamales, oraindik ere. Oraindik ere. 2014an ere errepikatuko ziren ziurrenik, ez? Eta
1: bai, geixau, bueno, ez dakit geixau, baina igual evidentia guazan.
0: Begira, ez? Ze, bueno, ez dakit gaur egun kontzertu begira esaterako, ez? Zuk orain nola bizilduzu? Oholtzara igotzen zaren une hori. Esan nahi dut, publikoa nola ikusten duzu, zezuk publiko ikusten duzu. Hor, ez gara engainatuko. Ez, publikoa, publiko ikusten duzu. Bueno, eta publikoaren aurreko momentu ez dakit, iristen zaren unea, oholtzara igotzen zaren unea, nola bizi duzu guztia?
1: Ba, bueno, bai, osea, desberdina da, nizelan bakarlari moruan noian,
0: claro.
1: Desberdina da, eta bueno, daukote nirekin etortzen dan DJ-a laguna da, eta hori nietako da ba, poia hundixa, bai. Guztetak jat, jendia etortzia kontzertutara nire lagunak eta holan, porque sentiruten az babestu hau.
0: Ados.
1: Baina, bai, baskotan zaia izeten da, ze badakitzu, ba, aurreko baten pasau jaten. Naukon kontzertu bat, eta nik nahi nauen jun, bueno, ni beti pentsatzen dut erropa, kontzertutarako erropa, eta bueno, ba, lehen hau pentsatzen dut, nora noia seguro transmititu, osea bestia bestu biot, eta bueno, ba, pentsatzen dut erropia. Eta ia pentsanoan gauza bat. Eta erakutzi notzan, ba, nire oso gertuko pertsona bati, eta esan sustan, ba, bueno, anixe, osea, holan espan, porque jendia gomida fijetan zure fizikuan, eta ez eseran abesten dozun. Eta, karo, holako komentarizua bebai entzutia, ba, bale, ulertzen dut, osea, ulertzen dut, zuk ez gure izetia, ba, jendia egotia fijetan nire, ba, nire fizikuan o nire erropian, eta gure izetia, ba, epaitzea abesten duten modua gatzi, baina nire bai igual gurote mun irudi bat, osea, gurot
0: claro.
1: Un akorde danakin, abestu biotenakin eta dana. Eta horra pur bat bai, ba, itxeja zaia, nietako erabaki horrek hartzia da pur bat, biot jendian apoiua, baina gero be bai aldiberin esate dut, jo, ez dakizetako galdetu duten, porque oin raia binaz, eta
0: claro. Nazpartier
1: nahi nahuen moduan. Orduan bai izeten da, bueno, behin ja erabaki sartze dut enien, juten azdeuna, zentrauta eta estenatokian ikusten dut jendia, normalien beti goten da neskakoa herria majabatzuk aurrian, jartzen dila aurrian, eta beti ez dakizelan sortzen da nori, baina beti sortzen jat, bueno, sortzen da kontzertuetan hor aurrien neskakoa herria bat apoietan mordo bat, eta hori nietako dagoa, plan oso posi.
0: Horrek lasaitzen du bat, ez da?
1: Bai, eta eskertzen dut mordo bat, eta gero gainera tortzen die berbetan, ni super post, oza, oso eskertu, eta ez da, nire amakin aurrekoan komentetan, porque nire amaskotan etortzen da. Eta esan sustan, baina eske, zelan, oza, zelan pasetan da, beti, da zela hor aurrien, neskako herria bat, tipo, dandolo todo, apoietan nahizta ez jakin, abestisak,
0: claro.
1: Oza, herri bako itzen, ba, igual, jai bat dala, oza, jaixotan, eta apoietan. Eta banietako hori da, kristona. Gero egisa, ba, beti ikustu zu jendia, igual, ba, begiratzen igual con una cara de esta tía que está haciendo, baina bueno, sin más.
0: Bai, hori da kaso baita ere ez gaudelako ituta edo, ez?
1: Bai,
0: orain
1: bai.
0: Esan duzun hasieran, ez? Oraindik ere koste egiten zaigulako, genero konkretu baten bueltako, iruditeria guztia, musika eta onartzea.
1: Hori da, bai, eta igual ez da hui espero, ez? Da, igual euren herriko jaixetan umiakin altzuen, eta esaten daue, ostras, nikenak isen hau, egon bizala hemen, en plan, ez nauen ahi hau ikusi, jo que se.
0: Bueno, ba, informatu, ez? Hori askotak gertatzen da, informatu, entzun, zer egiten den. Baina giari zor, a ber, gero, dantza, ezuk esan duzuna, iruditeria hori dana, hor dago, eta musika generoa dantzagarria da. Baina letra aldetik, ume bat altzoan dara manak ere entzun dezake,
1: Hori da, bai.
0: Ze hor, horretik esatu dut, ez? Estilo erabili duzuna letretan, askotan, genero honekin ez dena lotzen, da? Ze aldarrikatzen duzu, egoera ohiko batzuk agerian uste dituzu, baina ez dago seksualizaziorik, ez dago oldarkortasunik, ez dago, bueno, urrengo kantuan akaso zertxo baitxartzen zara generoko gauzetan, baina, baina gero aipatuko du ez, baina letra, esango dugu, atseginak direla orokorrean.
1: Bai, bai. Kontetan duten historiak normalien dira, ba, besti askotan kontetan dien estiloko, oza, ez dauko ezberdintasunik. Egisa, ba, dauela, daukogula oso sartuta, bueno, edo orokorrian, Euskal Herrian dauela oso sartuta, horrelako estilo horretako musika dala. Lehenengo dala, ez dala musika, oza, dala mierda, bueno, zaratia, ez dakiz esango da bien. Gero, ez dakixia besten, autotunia erabiltzen da, eta gero gainera, ba, igual matxista dala. Segisa da, ba, denbora askuan ziar entzun dugun, ba, igual jaixetan edo entzun dugun, edo, bueno, urtetzen zainien taberna batera, juergan, o lo que sea, entzute oso musikia, regetoi musikia, o trapa, o...
0: Bai, bai.
1: Izeten dala normalian, ba, letra matxistekin. Edo izen izen dala, ba, igual pertsona horrek dasenak epaitzen o lo que sea,
0: claro.
1: Euren gaztiauak zienien edo eta urtetzen zienien gehiago, ba, entzuten zauien musikia zala apur bat ba, matxista. Eta duen, ba, ulertzen dut, pues, ondion, pentsetia, horrelako estiloko musikia matxistia dala eta dala kakabat eta ez dakize. Baina, nik uste zabaldun bidabiela, jendeak apur bat, oza, nizaiatzen az, bizitzako aspektu danetan izaten, oso, oza, zabala, jendeakin, norbaitxe kontetan buzta historia bat, bale, nire japasau, baina guro tulertu eta apurra zabaldu minaz. Eta nik uste dut, ariketa hori danokin bideo gura, azke bestela, geratzen gari horratze atzian, eta estankauta.
0: Bara, eta esan duzuna, eta genero hauetan ere, bueno, ba, autokritika bat egondaga, kritika asko egondelako, ez? Eta nik uste dut, orain azaleratzen diren kantu asko, badaudela, ja, generoari baino artistari zuzentze zaiola, ez? Geroz eta gehiago, artista hau bai, artista hau ez, geroz eta gehiago egiten dela, eta sailkapen horiek, ba, zerbait egatik ari direla ematen, ba, genero hauek sartu direlako, sartu diren tokietaraino, eta ez delako kasualitate bat. Bueno, esan dugu, mekeria invitar, beste estilo bateko kantua dela aurrekoekin alderatuz, entzungo dugu zati.

0: Gurra ematen, duz, asko gozan zait, gurra emateko modua, eta gero, bar, eta dar, zer hori ere, jolas hori ere polita da, bueno, egiten dituzu olako jolasak, gustatzen zaizu jolastea hori ikusten da, eta gero, autotunea ipatu duzu, baina ez zara bereziki autotuneari ola buelta handia ematen dion hauetako bat.
1: Ez, oza, ez dute erabiltzen igual, bai indarra undixenakin edo jarritxa, baina bai erabiltzen dut, eta guztetak, oza, guztetak mordua motibetan nau mordua eta autotuniakin abestiak.
0: Begira, bai, desberdina delako, ez da?
1: Bai, ez dakit, dauko efekto bat, ba, hobetzen duztana mordua, ni nahi dutena transmitiru.
0: Bai, ze ikasi egin behar dira biltzen, hori ere, hori da beste gauzetako bat.
1: Bai, a ber, ez da zaia, baina bai, oza, ba, tresnadana moduen ikasin bida erabiltzen. Ni kontzertuetan oinarte erabiltzote pedala,
0: bai.
1: Ezagutzen duzu,
0: bai.
1: Da, bueno, olako aparatu bat eta jartzen duzu nota, zea besti bakoitzak dauko bere nota autotunean, eta aldo zu jarri, ba, hard edo no hard. Eta atope edo ez, eta orduen, bueno, oza, horrekin, ba, ez da zaila, baina, bueno, ba, balima eketzu erabiltzen, ba...
0: Hori, eta ikasi egin behar da, eta ez pasazuk esan zuen, ez transmititu nahi duzun hori, transmititu alizateko ere kontuz, hilu behar da, neurria hartu, horregatik esaten, nuen, neurriz dagoela erabilita, Ze ba zenokan gauza berak esageratzea, eta ez dituzu egin.
1: Bai, ez, bat ez beda igual, gure doten efektua emun ez talako rautotunea tope. Igual gero noiz bai sartzen dutela, ba igual agudo baten guztetak aterako zean geratzen da, baina berez horregatxik, bai.
0: Bueno, esan dut, letrak ez direla hain oikoak akaso, moikoak, oituta gauden era ez dela beste gerturatzen, baina ja hau perfume arabe hau, bada pixka bat gehiago, mundu honetara eramaten gaituena ze aipatzen dira usainak, bueno, berriz ere perfumea, yes. aipatzen da luxua, eta nik irudikatzen dut, hau, ez dakit, pelikula gaur egun pelikuletan klubetan sartzen direnean, erreserbatuak ikusten direnean, pixka bat,
1: bai,
0: giro horretako klub bat ikusten dut nik.
1: Vale.
0: Ez dakit, zuk horrela ikusten duzun edo ez, baina ni pixka bat, giro horretara eramaten gaituzula, ze reggaetoi klasikoagoa da, gero aipatuko dugu, kantuak bere gauzak ditu, bita da oso klasikoa, beste dena ez. Baina pixka bat giro horretara eramaten hau, ez dakit, ados zauden.
1: Bai, ba, ontsa esan duzula, tipo esan dut, a ber, imaginaun bihot, en plan, tesat, ostra, ba, igual kanpotik, hori begustetak jat, itxote musikia, bakoitzak itxia bere pelikulia, Ni daukoten burua, claro, azkenien ekin dut abestitxo, eta orde,
0: claro.
1: Ni burua, ni nire gelan, nau obsesionau da usainekin, oza, igertzen da nira abestitxo, usainak eta daukot kriston obsesioa.
0: Ba, nina tankoko gaztetan, hori ere asko gustatu zen, bai. Ze orain dik ere bi usain horiek dira nagusi, ez?
1: Bai, bai, niri, oza, usainak gurman, guztetagat mordo bat, eta daukot kriston obsesioa, eta, karo, nik imaginetanaz, ba, etxian, daukoten perfume danekin aukeratzen, ez dakize lagunek bidaltze ustala audizio bat, goiezela urtetzen kalera, oza, goiezela, eta geratu ingarela, presakan oiela, ez dakize, eta karo, ni daukoten pelikulia da hori.
0: Claro.
1: Baina, ulertzen dute bai, kanpotik, imaginetia zu, ba igual, reserva baten, diskoteka baten, alguien de lujo, no se que, igual urtetzen dara kotxe batetik,
0: bai,
1: karua...
0: Pelikula hori, ez?
1: Bai, honetan da zula egisa da.
0: Egia da, zuk esanten duzun historiare hor dagoela, claro, noski baietz. Baina, gero, ja, ni hori pasa, o sea, biak uztartu daitezke ez, bat prestaketan lanetan duzte iritsiera. Ez?
1: Yeah.
0: Kantoren bukaren iritsiera hori izan daiteke, akaso ez dakit. Baina badu, ze, esan dut ez, bita oso reggaeton klasikoan hasten da, bita, ze sinteak eta oso desberdinak dira reggaetoitik.
1: Bai.
0: Erabiltzen duzu da olako jolas.
1: Bai, hau bitau inzauen ebe bai Maida bai. Ekoizleak, eta pasau zuztan, oza, esan dutzen, Maida, mesela, duztazu pasau daukotzun bitak, eta jarri nahuen hau, eta sinitzen abesten, eta urte jaten abestixa holan deuna.
0: Begira.
1: Eta geixen gustagaten abestisa da, de hecho epetik, eta ez dut errepikatzen ez, oza, ez dauko estribilloik ez ez.
0: Hori da.
1: Baina bai dauko momentu baten, gora, bera, eskerrera, eskumara, txintxin, hori zatotenean, gora, bera, eskerrera, eskumara, kaskuak, kaskuekin entzuten mozu.
0: Bai, egiten du.
1: Bai, itxen dago, eskerrera, gero eskumara, bai, oso, oza, hori joku hori, oza, pentsaroen itxea momentuan, porque ez dakit, oza, motiva unitzen, eta gero bai dauko, holan, esatotenien zure desiren zerrenda nau, dauko olako nirabotzak efektu bat, apur bat, ez dakit zelan esplikau, baina emoten dau elixa baten zazela.
0: Bai, oi hartzun bat eta hartzen,
1: bai,
0: no?
1: Bai.
0: Horregatik diot, ez, bitetik arago, ez?
1: Bai.
0: Ze, gainera, momentu batean bita ere geratzen da, eta hor, arran bikutsu bat hartzen du kantuak, ez, eramaten zaitu, horregatik, klubaren hori guzti horregatik etorri zait bat ez, ere? Ze da, regetoi batetik arran bi baterako transizio bat bezala egiten du, eta, ez da, get, Miami bezalako hiri bat etortu zaizu, edo, nahi baldin baduzu, gerturago Europara etorretan Marbella, edo ez da, get, ez, horrelako...
1: Bai, zilek,
0: Horrelako toki bat, ba, giro hori landu duzuelako, ba, ahotsaren efektu esan duzu moduan, ez dakit, badu, zerbait, desberdina dena kantu honek. Bueno, esan dugu nolakoa den, baina ez dugu entzun orain, hortaz, zati bat behintzat entzun dezagun.

0: Svona, og þetta eigast, þetta svo við lemma í pakko.
1: Vai,
0: mirar tanto. Esta la perfumea, Colonia de la Horda Bola de Suertasuna, Gaztetan, gero lanean hasten zarenean gauza aldatzen da, ezta?
1: Horria, bai. Eta gero bai, Ode Toileta bestixa.
0: Bai.
1: Ja, jarrinotzan izen hori ez perfumeagatik beba, o sea, da perfumea, baina ez perfumeagatik, baizik eta ba, momentu hortan gustetan jaten pertsonia, o sea, como que dura poco.
0: Bai, efimeroa zela, alegia. Bai, bai. Bai.
1: Joku hori itxen dut.
0: Bai. Ona, bak izu, bat ematek esaten bat ematek. Beino egin esaten bat ematek izu, anisek, piskatu adetu aletzara, kontu. Horrek esan edu, gauz ez duela oso ondo,
1: Hori da, total.
0: Bueno, beste bat saioetan, hilabete honetan, entzun zaitugu. Galdera, bai. Zer moduz pasa duzu?
1: Ba, oso ondo. Egonaz begiratzen hor, naukon playlistak eta Spotifyen, ze gure nahuen bebai jarri abesti ezberdinak eta holan, eta ez dakit oso ondo pasa dut. Egisa da bakarrik egonazela itxen.
0: Bai.
1: Baina ondo, posik.
0: Bai, ze, bueno, erreferentzia pila bat ekarri dizkiguzu, ez?
1: Bai.
0: Bueno, Lazoi, Doja Cat,
1: bai.
0: Lunaki, Jude Line, orain txet disko atera duela, gainera Jude Lineak duela ezen beste, Raie ekarri duzu,
1: bai,
0: hau izan da sorpresetako bat, ze aurten gainera Bilbon izango da Raie, eta kontuz, Charlie XCX, baina gero baita ere, Julieta, Rihanna, edo eta Amy Winehouse, denetarik ekarri duzu, noski Euskal Herriko referentziak ere bai. Zakit, gustatu zait, garbi erakutsi duzula, ze espektro, lehen esan duzu ez, buruz abaltasuna, ba genero batetik aragozua zela, ezta?
1: Bai. Nik beti, oza, nik kontsumitu dut musika, oza, askotarikoa izen da, eta, oza, txikitan entzuten hauen deskontrol, arrasateko talde bat, eta nietako deskontrol zen, no, dakit aurrekuan, inzabien, bueno, aurrekuan, oindala, hilabete edo, kontzertu hain zabien arrasateko gaztetxean, eta fangien entzuten, eta gazen padridana, abestidanak, oza, ondion, takigu abestidanak, eta entzun dut hori, baina ezke entzun dut, txikitan entzuten hauen, bebai, bebe artista,
0: espainiarra,
1: ez que entzutot hain musika ezberdina, ba, nik ustot hori igual gero reflejeta dutela gure barik, ba, influenzia horrek nik ero nik sortzerakoan musikia, bai, dala, papatian azten dut hausa mordo bat.
0: Bai, eta hori, bueno, azken kantuan paranoian ere ikusten da, ze bada bita bat da, baina berriz ere pop kantu bat eragoaz, esan
1: egin.
0: Hori da. Ez, bueno, hemen, iruditerian egiten duzun lanketa, gustatzen zait. Maitemindu den baten kantua ikusten da, baina iruditerian lanketa desente dagoela ikusten da. Zuk, letrak idazterakoan, irudikatu egiten duzu, zakit, batzuk egiten dute, nik hau irudikatzen dut, hau gero horrela gertatu daitekele, edo horrela eraman dezake dela klip batetara. Zakit horrela egiten duzun, edo besterik gabe tripetatik idatzitak ito.
1: Ez, bai, nik itxen dut normalien hori urtetza jatena, erabiltzen dut musikia itxea bebai askotan barrenak austeko. Ez dakitu zen bat abesti daukoten inda, oza, mea karo, ez dut atara bihar, askotan esatu zu, bueno. Oza, ez dut edoze gauza atara bihar, baina, ba, nau denbora zuen musikia itxen eta erabiltzote barrenak austeko orduen. Ez nau pentsetan, haber, ze videoklipin gozatoni, oze, hau gero ze portakin juda, ez, enau hortan petzetan, baina ba, bideoklipa kasu hontan, ez nauen espero itxia.
0: Osa,
1: de hecho, abestia baspaldi atarabi nauen berez, baina komenta honetan lagun bati, eta bera, ba, bueno, bideoklipin, zau, master bat da, egidoien, bidoi gintzan eta holan, eta guztiak jakola, nik enak isien, guztiak jakola mordua bideoklipak itxia, ez dakize, eta guztiak jakola nirekin itxia, eta ni superposi. Eta konta honetan ni naukon historixia buruan, osa, ze gureko nauen ikusti, osa, bideoklipian. Eta berak ideia hori hartuta, da oso sortzaia bera, oza, itxen dago, bidixo batzuko, da Eneko Azpiazu, ba, bideoklipan zuzendaria, eta itxen dago, oza, oso sortzaia da, eta dauko ideia batzuk oso zoruak. Eta orduan ez dut, nahi nahuela erreflejau paranoia, oza, paranoia zentzu hori, ba, da bidixuan. Eta esan zuztan, bua, anixe, ba, imaginau, ze, bai esan zuztan, gure nahuela izetia, mutila, ez dauela erabiltzen mobila eta holan,
0: bai,
1: dala ba zer txar bat ba mobilata bastante aparte eta holan ez daukona sare sozialak eta orduan esan ostan buan ixe zelai baten imagina uzu bueno ta intzustan gidoia ta dana bainera baten eta inguruan behin mordo bat eta bera lanian inguruan ta ni buak elokia me encanta eta orduan bai eta asmoa san ni bainetia ba erropa barik etan baina eske grau ginun ez dakin ez grau ginun ustot urrian edo eta ja etxe zaun kriston hortzata ez
0: neoprenoarekin etzen plana ez da
1: ja hori esan ez tamen ganexe neoprenoa no seke eta ez
0: bueno, ba, hori eratu da. Bueno, paranoia esan dugu bezala, diskoari izena ematen diona. Zuzenean aurkezteko, bueno, datak ez dakit badituzun, dagoeneko. Asi eta egongo zara gauzak egiten, baina pentsatzen dut, orain biratxoren bat edo badaukazu?
1: Ondion ez dugu planifikau bira bat, baina bai daukogu entxela izter kontzertua, otxaiaren amairuan Jimmy Jazzen bengokin batera.
0: Orida.
1: Eta itxen duzteak Kriston Ilusioa kontzertu honek bengok gonbidatu ninduen eta Jimmy Jazzen abestu nahi lehenko aldize txepekin eta daukot gogua egisa zen.
0: Bengok ba ote daki beste bat kesaioetan aipatu duzula. Ez dakit jakin gote duen,
1: Ez dakit entzimo zauen.
0: Bai, aipatu duzu.
1: Bai,
0: izango da kontzertu berezia, ez? Esan duzu mazala. Gainera bi giro, nola baitere desberdin. Eta areto emblematiko batean, ez?
1: Bai, dauko sekulako gogoa, egisa zen.
0: Ba, otxailaren amairua, hor geratzen da. Otxailaren amairua, okerrezpaldi manaz, osteguna.
1: Osteguna da, bai.
0: Hori da, osteguna da. Hortaz, bueno, ostegun unibertsitarioa gazte izan, bueno.
1: Ba. Hori da, animao.
0: Eta unibertsitarioa ez denak ere bai, kontuz.
1: Hori da.
0: Dantzarako aukera nahi duenak abaliatu, ba, aki bertaratu esterik ez duela. Bueno, ba, anixe, eskerrek asko, gurekin izaterren, entzulek paranoia entzuna zutzuko ditugu.
1: Oso, no.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Iker. Muxu bat.

0: música.
1: Construiré un castillo de arena con lo que me queda.

接したことない。アルフェリガウデガレナリー

ar gogoratu ez ezagutu nahi. Alik gabe zer balio du ezagutzak.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsuenak jorratzeko tenorea heldu zaigu. Ostegun honetan, kaleko afari solidarioak elkarteko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Insausti Donostiako alkatea barne, bilera bat mantendu dute adostasun bat lortzeko saiatzeko eta elkarte solidarioak bere jarraitutasuna eskatzeko. Bilera ostean, udalaren partetik adostasunak lortzeko jarrerarik ez dagoela saratu dute kaseko kideek.
1: Ez dugu lortu irmoa delako debekua eta ez dalako agertu prest aldatzeko. Orduan emaitza ez da positiboa.
0: Alkateak arazoari konponbidea emateko bilera gehiago gauzatzeko aukera baztertu duela gaineratu dute.
1: Ez du eman aukerarik hau bideratzeko beste bilera batera, bai esan du Donostiako alkateak, alternatiba horiek, gortuzen doazen einean, ez duela arazorik informatzeko horren garapena.
0: Luze eta zabal jorratuko dugu gaia gaurko albistegian eta memoriari dagokionean Espainiako gobernuak aitorpena eta errekonozimendua egin dio Josu Mujikoari Espainiako poliziak Madrilen tirokatua hil eta 51 urtera. Bada, kereiak aurrera egiten jarraitzen du gertakari horiekin lotzen dituen erantzule gehiagoren identifikazioarekin. Bestalde aipatuko dugu sarreretan Nafarroako gobernuak eta Espainiako gobernuak foruzaingoaren plantilla handitzeko akordioa sinatu dutela. Orotara 1600 agente egongo dira Nafarroan, beraz 400 gehiago. Akordioak 133%-ko handitzea dakar. Nazioarteko kontuak izpide Israelek lehen aldiz agindu du Zisjordaniako eremuko lurrak konfiskatzea. Eremu hori Palestinako agintaritzaren kontrolpean dago eta kolonoen bi kokaleku berri lotutko dituen errepidea eraikitzeko erabilko du Israelgo ejertzitoak. Kultur leioa irekiz, New Director sailaren baitan, 14 zuzendari berri lehiatuko dira Donostiako zinemaldian. Alemania, Bulgaria, Norvegia, Ukrania, Mexiko, Ego Korea, Iran eta Japoniatik besteak beste etorritako zinemagileak lehiatuko dira sariaren irabazlea nor izango den erabakitzeko. Barakaldoko zinemagilea den Javier Giner dagoeneko iragarrita zegoen kategoria horretan. Eta kirol kontu gutxo bat aipatuz, UEFA kezetz esan dio FIFA munduko kopa privatizatzeko izan duen azken ideiari. UEFA osatzen duten 55 federazioak urgentziaz bildu dira eta erabakia argia da. UEFAko federazio horiek ez dute FIFAko txapelketetan parte hartuko, ez eta munduko kopan.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, azken orduko eragozpenik ez, lasaitasuna da beraz nagusi gure errepidetan, entzun dezagun Iker Ibarruzea biharko eguraldi prebisioarekin.
2: Eguraldi motelagoa eta bereziki freskoagoa izango dugu ostiral honetan. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauria isurialdean eta baita Araba erdialdean ere, fronteska ahul batek

Gabon berriore naiz erratiko entzuleak gaurko programan. Mexiko aldera inguru bideia eta Mexikoko talde baten inguruan izaiten arituko gara. Egia da ez garela bere ibilbide osoan zehar ibiliko bere musika entzute, baizik eta haiek kareatutako disko berezi baten inguruan hitz egingo dugu. Nola ez, Mexikoren inguruan hitz egiten ari bagara, mexikar internazional batzuk eta gainera gure herrian, bai Euskal Herrian eta bereziki Nafarroan influentzia handia izan duten batzuk o batzuen inguruan hitz egingo dugu. Hain zuzen ere, Los Tigres del Norte taldearen inguruan. Los Tigres del Norte taldeak izugarrizko arrakasta lortu dute hemen Nafarroan, birak ere egin dituzte Nafarrako herri guztietatik denbora luzean zehar, bai Euskal Herrian ere. Beste taldeen gan influentzia handia izan dute, adibidez Cojón Prieto los Guajalotes taldea, Naparmex estiloen sortzaileak, Los Implacables, gaur egun ere aktiboki jarraitzen duten Los Zopilotes Txirriauz taldearen gain baita influentzia handia dute. Beraz, nik uste dut nabarmen berezi bat eman behar diogula Mexikoko talde honi, alde batetik arrakastagatik eta bestetik ere gure herrian eta gure herriko kulturen izan duen influentziagatik. Beraz, gutxinaka talde hau aurkeztu baino lehen eta zeren inguruan hitz egin behar dugun aurkeztu baino lehen, goazen entzutera disko berezi honen barruan, suposatzen da, bueno, ba akustikoan, enplage deitzen dioten ingelesez akustiko han egindako disko batek o bat entzungo dugula, egia da baitare, bueno, ba aizezko eta kordazko beste zen baite instrumentuen kolaborazio bereziak dituela, beraz musikaldetik oso, bueno, ba, aberastasun handia daukaten abestiak dira eta baita ere bere kolaborazioak, baina guazen entzutera lehenik eta behin pista moduan Los Tigres del Norte taldearen lehen abestia eta guk entzun abestia Kontrabando y Tradición.

0: cariño. Gracias, con todo gusto.
1: Bueno, euntaka dira Los Tigres del Norte taldeak kareatutako diskoak. Haiek hain zuzen ere, 1978 garren urtean hasien ziren taldearekin. Haien lehen diska Juanena Traizionera y Por Amor a Mis Hijos deitzen da. Egia lehen LP luzea, CCC deitzen dena 1980 garren urtean kreatu zutela. Baina gaurkoan, entzungo dugun disko berezi hau, 2011 garren urtean grabatutako eta kaleratutako diskoa da. Perez bere izena da Los Tigres del Norte and Friends eta haiek akustikoan MTV taldearentzat egindako kontzertu berezi bada. Nik askotan entzun ditut sakabanatutak abestiak, baina gehia duela gutxi osotra entzun nuela eta kolaborazio guztiak entzun dituela eta baita ere, bueno, ba, adi egon nintzela haiek aukeratutako abestiei eta ze letrak zituzten eta zer esaten duten haien letetan. Denbora guztian haiek bueno, ba, Mexikoko eta Estatu Batuetako arteko harremanaren inguruan hitz egiten dute, abesten dute, nola mugalari izan behar dira Mexikako biztanleak

0: estatu batuetara pasatzeko, haiek ere esatu dute, estatu batuetak edo Amerika, Mexiko eta Latinoamerika dela, eta ez bakarrik Ipar Amerika, beraz, bueno, nik horren inguna hitz egiten dituen abestiak aukeratu ditut, lehenengoa ez haiek baitare aurkezteko zelako, baina, bueno, urrengo abestiak horren inguruen tematika hori daukate, eta gainera aukeratu dituzten abeslariak, bueno, ba, oso famatuak diren abeslariak dira, eta nik ustut askotan pentsa dezakegula abeslarien hauen inguruan ez daukatela pentsatzeko modu hori, guztiak Latinoamerikako abeslariak dira, eta, bueno, batzuk famatuagoak, beste batzuk ibilbide alternatiboago batetik datoz, baina, bueno, guazen lehenengoarekin oso berezia, eta aukeratutako, haiek aukeratutako lehen kolaborazioa disko honi edo kontzertu honi hasiera emateko Paulina Rubioren kolaborazioa izan zen, beraz goazen dutera. Los Tigres del Norte akustikoan MTV-rako egindako kontzertu berezi honetan zein grabatu egin zutena, tantzuguna bestia Golpes en el Corazón.
1: Nuestra primera invitada se trata de una mujer incomparable que ha puesto el nombre de América en alto. Paulina Rubio. Para todos.
2: La chica dorada viene.
1: La chica dorada. Guapa.

0: Diskontako urrengo kolaborazioa Argentinatik dator, hain zuzen ere Buenos Airesetik, bera baitare, bueno, bera abeslari kantautore bada, egia da baitare, ba, interpretazioaren mundua baitare zenbait lan egin dituela eta baitare horregatik famatua da. Bera 1971 urtean jaio egin zen eta bere izena Diego Torres da. Generoko, bueno, ba, pop latinoko oso artista famatua da eta Los Tigres del Norterekin baita ere kontzertu berezi honetan parte hartu egin zuen. Esan bezala, Los Tigres del Norte 1978 urtean sortu egin ziren, haiek Rosa Moradako hiriko biztaleak ziren, Sinaloako estatukoa, Mexikon, eta haien artean, ba, bueno, bi anai eta lenguzu bat ziren, hasieran, lehenengo formazio horretan, bakarrik 14 urte zituztela, egia da haiek oso familia, bueno, ba, txiro batetik zetoztela, eta zuketela medio askorik, beraz, anai hauek eta lenguzuak hasi ziren lanean musikan, baina ezen bueno, handik 8 urte arte bere lehen diskoa grabatu dituztela, hain zuzen ere 22 urterekin, ba, Estatu Batuetara joan zirelako, San Josera, Kaliforniara, bere lehen kontzertu ematera, Mexikotik kanpo, maiatzak 5 batetan, eta muga zeharkatzera zihoaztenean, bapatean, ba, immigrazioko polizia batek esan ziren, nortzuk zarete zuek, eta haiek oraindik ez zuten izenik, eta Little Tigers deitzen zion, Tigrillos, baina esan ziren, bueno, zuek hemendik gutxira edo urte batzuetara aziko zarete, beraz, zuek Los Tigres del Norte izango zarete. Egia da oso berezi izan zela haientzako kontzertua, eta ba, kontzertu horretan, kontzertu izan Josen izan da, eta gaur egun ere taldekideen bueno, ba, bizitokia edo bizi diren eria iria San Jose da. Beraz, guazen pixkat haien biografia entzun ondoren, entzutera Diego Torresekin egiten duten abestia. Hain zuzen ere, mi buena suerte.
1: Diego Torres.
2: Bienvenido.

Bueno, lain arte entzun ditugun kolaborazio ezberdinak, lehenengoa Paulina Rubio den kolaborazio izan da, bera mexikar artista da, urrengoa Diego Torresena izan zen, hain zuzen ere Argentinatik datorren abeslaria, eta urrengoa Kolombiatik datorra izan zen ere, bera Juanes da, 1972 urtean jaio izen. Egia da bera oso famatua dela, gaur egun ere telebistako, Espainiako telebistako zenbait mainstream programetan parte hartzen duela, baina berak abesten duen abestia oso polita da, eta beraiek egiten duten metafora edo konparazioa behintzat letraren inguruan oso aperezia iruditzen zait. Haiek esatu dute La jaula de oro, aunque sea de oro seguirá siendo jaula, eta niretzako zakit oso berezia o polita iruditzen zaidan esaldi bat da, beraz hemen utziko zaituzte entzuten. Kontuan izan, letra, oso letra aberatsak bai dira, ez direlako metaforandiz osatutako letra, baizik eta haiek bizitako edo bere inguruan bizitzen eta ikusten dituzten historioen inguruko letrak, eta pena merezi du. Beraz, aurrera Los Tigres del Norte, beraiek egindako akustikoko MTV-ko diskoaren barruan aurkitzen den La Jaula de Oro abesti.

0: Urrengo abestiarekin azken bolaneko polemiko izan den artista bat entzungo dugu. Berak baita ere Los Tigres del Norte taldearekin egin zuen kolaborazioa. Bera Argentinatik dator, naiz eta aur egun Argentina eta Madrid arteko erdibide horretan bizi. Bera Andres Calamaro artista da, askotan entzun dugu programa honetan Andres Calamaro. Ni Andres Calamaroren oso zalea da, naiz. Egia da, azken boladan, ba bueno, berak zezenketan aldeko apostu bat egiten duela, hasieran Vox atera zenean haiek zezenketak errespetatzea, errespetatu nahi zituztela esan zuten, eta berak horri kaso egin zuen, eta esan zuen berak haiek botatuko zituela, momentu horretan justo baita ere Katalunian debekatu zirelako zezenketa, baita ere Donostian, hemen Nafarroan gero eta eztabaida gehiago dago horren inguruan, eta berak esan zuen berak asko maite zituela zezenketak, orduan beraiei boto egingo zuela. Egia da, korte batera ziotela elkarrizketa osotik, eta berak esaten duen beste guztia ez duela zer ikusirik, ez da ere ez duena egiten inongo apoiorik, inongo apologiarik eskuineko muturreko ba, politiko talen alde, ez da ere boxen alde, baina bueno, naiz eta polemika hori izan, berak bueno, ba oso berezia den abesti bat abestu zuen, Los Tigres del Norterekin, hain zuzen ere, bueno, ba abestia hitz egiten du bakoitzaren pentsamenduen inguruan, taberna baten barruan, nik uste dut, ba bueno, Los Tigres del Norte taldekiren bat o abeslariak bizitako o berak nola bizitzeko eraren inguruan egiten duela analisi hau eta letran plasmatzen duela. Berazkoa zen entzutera Los Tigres del Norte eta entzuduna bestia Andres Calamarorekin kolaborazioan La Mesa del Rincón.
1: Desde Argentina vamos a dar una calurosa bienvenida a nuestro gran amigo Andres Calamaro. Venga, Andres.

0: Bueno, gutxinaka, gutxinaka bagoaz programa berezi honekin bukatzen, eta gelditzen diren azken bi abestiak seguraski disko osoan zehar, bueno, ba, errebindikazio potenteenak daukaten abestiak izango direla, eta baitare kolaborazio hauek mundu mailan bai beletrengatik, beraiek izandako taldeengatik, emandako elkarrizketengatik seguraski, bueno, ba, kritikoenak diren kolaborazioak dira, hain zuzen ere, lehenengoa Puerto Ricotik dator eta entzungo duen urrengoa da bestea Estatu Batuetatik dator, naiz eta bere gurasoak ba mexikarrak izan, baina bueno, guazen lehenengoarekin, hain zuzen ere beraiek Calle 13rekin egiten dute kolaborazioa, naiz eta oholtzera igotzen dena Rene izan, gaur egun ere ba bakarlari bezala dauka berrak bakarlari bezala iludi bat egin residente bezala, baina bera Calle 13ko bai konposatzaile eta baita ere abeslaria izan da urte askotan zehar, eta haiek aukeratutako abestia Amerika da. Esan bezala, Los Tigres del Norte, bai kontrabandoaren inguruan, narkotrafikoaren inguruan egiten zituzten abesti asko, baina baitare, askotan eskatzen zuten, estatu batuei onartzea, ba, mexikarrak eta Latinoamerika osoa baitare amerikarrak zirela, ez bakarrik amerikarrak Ipar Amerika eta muga hoiek apurtzeko eskatzen zieten, eta horrela egiten dute, kasunetan residenterekin, renerekin, Los Tigres del Norte taldea, entzungo dugun abestian, beraz, aurrera, América.
1: Aquí está esto que dice para ustedes. América. América.

0: Bueno, ni azkena bestia hau ez duen ezagutzen Amerika, baina, bueno, bai... Baiak haiek egindako arregloak eta gainera, bueno, barrenek sartzen dion raparekin igurztez honietzako abesti borobil bat sortzen dute eta guazen orain programa berezi honen azken abestiarekin. Ez zuzen ere lehen esan dugu, ba, bera estatu batuetakoa dela naiz eta bere gurasoak mexikarrak izan, bera Rage Against the Machine taldearen abeslaria da eta bere izena Zack de la Rocha da, bera askotan egonda Zapatistekin, lehenengo geldiunea Rage Against the Machine taldearen ibilbidean izan zen bera Zapatistekin joan zelako bizpeiru urtez, duela gutxi duela bi urte egin zuten berriore bira bat egiteko behintzat asmoa izan zuten, baina, bueno, berak baita ere istripu bat izan zuen hankan, eta bertan bera utzi zuten bira, baina badirudi ez dutela berriro, o, bueno, ba, behintzat bira horrekin jarraituko, baizik eta hor geldituko dela Rage Against the Machine-eko taldearen ibilbidea, zakiku hemendik urte batzuetara berriro bertatuko dien, egia da bere basularia baita ere minbiziarekin dagoela gaur egun, beraz nik uste dut berriro holtza gainean ikustea talde guzti alkarrekin zai izango dela, baina bueno, horrelako kolaborazioak eta baita ere taldearen abestiak baditugu, niretzako diskonetako abestirik oberena, balde batetik letraren gatik, letra ez dago ina gorrotoaren o ikuspegitik, baizik eta bueno, ba, realitatea eta historia onartzeko ikuspegitik, beraz goazen entzutera programa berezi honen azken abestia, esan bezala Los Tigres del Norte, bere MTV-rako egindako kontzertuan Los Angelesen, zuen azken abestia, Zack de la Rocha abeslariarekin, Rage Against the Machine-eko abeslariarekin, beraz aurrera, Somos Más Americanos.
1: Bueno, vamos a continuar y vamos a traer al escenario una persona que lucha y pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zack de la Rocha. Viene. Ven, amigo. Zack, para ti. Bienvenido.
2: Hola, hola.

Bueno, ba, hau izan da dena, eta programa honi bukaera borobila emateko, guazen entzutera ere, ba, estatuen edo Latinoamerikako estatu baten revoluzioen inguruan izaiten duen abesti batekin. Ea bertxo bat dela, eskadenekin egindako bertxo bat gaztereraz, Quilapayún taldearen hain zuzen ere, haiek Txileko taldea dira, oso talde baita ere, o bueno, ba, kantautor revoluzionarioz osatutako talde bada, ez, Víctor Jararen antzera, eta baita ere, bueno, Los Tigres del Norte dituten bezala, ez, Latinoamerikako taldeak zeintzuk, bueno, ba, eskatzen dute haien eskubideak errespetatzea, eta kasu honetan Quilapayúnek egin zuen La Muralla abestiarekin, non, bueno, metafora bat egiten du denbora guztian, metafora muralla ireki, muralla hori itxi, egia Anabelenek baitare bere garaian Espainiako abeslari komunistak baitare bertsioa egin zuela, baina bueno, guk reggae eta ska erara egin dugu, beraz hemen utziko zaituztet abesti, azken abesti honekin, ez bai dugu denbora gehiagorik bigarren abesti bat sartzeko, beraz besterik gabe eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik eta programa berezi honen parte izateagatik eta nirekin de Los Tigres del Norte taldearekin disfrutatzeagatik. Urrengo astean berrirore entzungo gara elkar beste programa berezi batekin. Beraz, eskerrik asko eta agur bero bat, hemen usten zaituztet eskabidean nen La Muralla abestiarekin. Aur guztioi!

Honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Indartsu gisa honetara azten du Artz taldeak Pilula bi deituriko lana. Pilula bi, bueno, galdatu beharko dugu ea pikolortakoak diren eta hori guztia hori kontatuko digute elkarrizketak aurrera egiten duen enean. Beñat Rodríguez, Jorge Fernández, Joseba Gutiérrez eta Sidi Mohamed El Bunani, ea ondo esan dudan, hori berak esango du. Bueno, lautik hiru entzat hemen ditugu lako. Kaixo, zer moduz? Ondo esan aldut.
1: Bai, ondo esan aldut.
2: Bera, Beñat, ez?
0: Ba, ah, bueno, bai. Beñat, bakoitzan bera hotxe esan dezala.
3: Bai, kaixo.
0: Beñat batetik.
1: Ni Joseba.
0: Joseba bestetik.
4: Da,
0: Sidi. Da, Sidi. Sidi deitzen dizu, ados. Ni izen osoa esan dut, ondo esan baldin badut. Konforme geratzen naiz. Bueno, Artz taldea, denbora bat bai, badara mazu, eh? Baina, sorrera, tori guztia, zein, disko de diskorako tartean egon da, nola izan da taldearen evoluzioa?
3: Bueno, Artz taldea da proiektu bat 2016an hasi izana bikote formatuan, eta, bueno, hortikan aurrea kideak utzi eta sartzen joan izan dira, eta gaur egun arte dakaun formazioaraino, azken diska izan da lehengoa laukote moduan plazaratu duguna, eta grabatu dutenak bai Sidik, eta bai Josebak.
0: Ados, bueno, esan duzu bitik hasi Laura pasa, eta herriz aldatu alda proiektua?
3: Bai, ensaiatzeko tokia aldatu dugu, bai, hasieratan Azkoitin ensaiatze genuen, eta bain, ba, beha sainen.
0: Hori ere, aldaketa izaten dela.
3: Bai.
0: Ez dirudi, baina batzutan, bueno, ez dakit horrek musikan eraginik izaten duen.
3: Gehiago igual jendiak igual gehiago influitu du musikan, zera maio tokiak baino.
0: Ados. Bueno, zuek taldean abian zegoela sartzen zarete, nolakoa izan zen? Sarrera nola gogoratzen duzu hori guztia?
1: Bueno, ni momentu baten talde gabe neon, eta justo lokala kompartitzen dugu denok, eta justo temporada baten beraiei ensaiatzen ikusten eta hola juten itzen, eta azkenean bueno, talen sartzen bukatu nuen.
0: Nola izaten diren gauzak, zuk, bueno, hemen jartzen du da jarri duzen metalillo. Zer da metal mundu izatu zela?
1: Bueno, gaztetan bai, baino denetio entzuten dut, baino motea gehitu zitzaiten ja, eta betirako ja.
0: Zuzi diberiz, nola izan zen? Zure sarrera nola gogoratzen duzu?
4: Ba, ni sartu nintza justo aurreko bajistak utzi zunen, baitare lokala konpartitzen genuen, eta maitu nuen, ma bai, eki jotzen kontzertu batzuk zeuzkatela prest, eta bueno, ensaiatzen neon nintzen behekin, kontzertu diekeman, eta gero grabatutakoan, grabatzeako momentun, ba, bertan neola, ba, jarritu gero horrea.
0: Errez, moldatu zineten?
3: Bai. Bai, ze azkenean nik uste premisa, oza, gorena dala hori musikazaleak gehala danok, eta azkenean bastante sinergia polita sortu zen, eta bai oso errez moldatu ginen.
1: Gero ere bai ez hautza ginela aurretikan, eta beti lagunek izan geha, eta nik uste etorreke asko lagundu dola.
4: Ba, hori izan da igual puntu fuerteena, ez? Ez agudina ginala, lokala konpartitzen genuela, denbora ere, eta hortikan aurrea badana errezkunta.
0: Bueno, diskoa, esango dugu, rockaren bueltan, ez dakit, inon kokatzen duzu, rockaren inongo ertzetan kokatzen duzu, ez denetari du?
3: Nik beti berrein esaten dut, ez gea oso etiketa zaleak, eta azkenian musikaren munduan beti dago hori, ez etiketa jara edo enkajatzearen, ze azkenian disko honek badazka, nire ustez badazka ertzasko, ez, flamenkoa entzun dezakezu hortikan, badaude ukitu azkarragoak, zeagoak pisutxoagoak, orduan ez dakit. Bai, besango nuke rockaren espektroan inguruan mugitzen dela, baino hori, musika dela azken fina, ez dakit nola...
0: Alegia, kantuz-kantu goango garela bakoitzaren guztidurak eta ikustez, bueno, entzuten alduzi hori hau, ez, pixka bat introan atmosferiko xamarra da, ez, post-rockero kutsu hartu dezaken gitarra garbiena, bueno, gero egiten du lehertu, ustu

0: Bueno, hor oiu batzuk erantzutan dira. Ah, ez denak zurak dira?
1: Ez, ez, ez, da, lehenengo diskoa, baita ere grabaketan, neriak diren, ez diren koroak sartzen direla baita.
0: Eta nork egin ditu?
2: Abesti honetan Jorge egin ditu korok, eta beste baten baten nik sartu ez zerbait, eta Jorge, bai.
0: Oiukari dena Jorge da?
2: Bai.
1: Bai, hori da.
0: Potente egiten
1: bai,
0: du,
1: bai.
0: Potente, potente egiten du oiu. Gainera, bueno, bera patere falta dela, baina txapek handitasuna baten dio nola baita ere, ez? Momentu hori txapak eta sartzen direna eta handitasuna baten diote kantuari, ez? Lertzen den une hori. Hala ere, estribiloan kantaera, pixkat aldatu da, edo, ez tegit berezik iruditu zait?
1: Ez tegit, igual orain lasaiago edo abestun dut, ez tegit, bai dela, igual zer ikusi daka honek, diskontako letrak igual diak ilo barrura begira, ez den beste kanpora. Eta igual horrek bai, bai eraman naula bai beste modu batean gestionatzera letrak edo abestera.
0: Kantu honek ez dakit pixka bat badirudi bidean egindako akatsen onarpen bat edo. Ez dakit hortik dijoan.
1: Bai, gerore badago hor zerbait atzean zerbait datorrelaren ezin egon hori edo zerbait puskatzera doala edo zerbait etortzera, bada hor tren bat baita etortzen dena. Da hori, da pixkat bizitza, ez? Nola batzutan jaten gaitun edo zerk.
0: Lehertzen denunean bloke sentsazioa sekulakoa da. Ez dakit, hau ja lokalean ondo landuta itxura du bentzat bloke sentsazio hori ja lokaletik badara mazuela. Ez dakit nola izan zen evoluzioak lokalean kantuaren da.
2: Bueno, igual da bestia vuelta gehiena eman dizkioguna, ez? Igual lokalen.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Bukatzeko edo, ez?
1: Bai, bai, ta hori, bai, lehenu aipatzen adibidez, jeistia intensiadeana, bajoak berriz hartzia da, gero, buelta horiek bai landu diala lokalean. Osa, bai landu dela asko, ba, basuaren linea eta bateriaren sinergia hori, baita, gauz horiek bai landu dia desente lokalean.
0: Eta grabatu pistaka dago grabatuta edo denak batera?
2: Pistaka.
0: Ados.
2: Ez gara horren profesionala guan dikak.
0: Bueno,
2: akatsa asko egiten ditu.
1: Baina, bueno, planteatzea bakarrik bentzaia bada.
0: Ja, ez momenturen batean egiten duela horrelako zalantze txiki bat, ba, bueno, ez esan dudan, adik bloke sentsazioa ematen duelako, eta bloke sentsazioa ematea, ez da erreza pistaka grabatzen denean.
1: Bai, ja. Bueno, igual horrek badak azer ikusia baita nun grabatu denez, eta nola, azkenean... diska zarautzen grabatu genuen askoekin eta sentsazio txiki sentsazio hori eta familia txiki sentsazio hori bai transmititzen dela gero entzuten den horretara.
0: Bai, inigo askoek enekiela, eta baneko estudio propioa zuenik grabatzeko eta hori guztia. Nondik ezagutzen duzu,
2: Bueno, nik ikasi nun berakin sonido andoainen, andoainoko eskolan, guen dela urte xente, eta musikalki asko koinzit zendeu grupon gustotan eta hola, eta ziren izketa iten, eta gaur arte oso amistade hona dauken ni beakin. Kasi egunero itzaiten degula musikataz eta gauzataz, eta orduan dikan ez hau txet.
0: Eta gaur egun urrago egarritarrak indabilela baita ere musikan, hori ere aipatu beharreko kontuen artean. Bueno, bigarrengo kantura guaz, zapiak ara, entzungo dugu, zati bat.

0: Bueno, hemen esan dugu, ez flamenko, azuk esan duzu, flamenko entzungo dugula, eta begira. Justu, referentzia hori zen neukan apuntatu da, flamenkoarena, batez ere nik uste txaloek ematen diotela, ez? Baina harmoniak ere bai. Nola sortzen da, kanteo nola sortzen da?
1: Jo, ba, Jorge bastante zalia da flamenkoana eta horrelako erritmoena eta proposatu genuen hori 3x4 ritmo hori pixkate zehatzia, probatzia eta letrarekin pixkat zer ikusia bazakela baita ikusi denun eta hortxe hartzen zen.
0: Begira, alere timbalek ezakizuk baduzen sentsazio hori pixka bat aldentu arazten dutela, timbalen soinuak beste nora baitera baten gaituela musikak.
1: Bai, niko zen ez dela, osea, dela zea bat bezala, transizio zea bat bezala, elementu bat bezala, ja, hor puskatzen dunean beste genero batea salto iten dugu bezala.
0: Rock klasikoa bat, bai, zakit, bai. Kasik stoner,
1: bai. Pisutxua guan bintzat.
0: Hori ez,
1: bai.
0: Pisutxua guan mundu batetara, eta, bueno, berriz ere ez, horroak eta sartzen bai. Dira, ez, sartzen dira.
1: Eta metalenak, koruak.
0: Eta, etzara bendik gaitzen edo. Jartzen den arpegia, hatik diote, jartzen den arpegia ikusita, horrein dikere...
1: Lokalean ere kostaite zaio.
2: Ez nagoitu eta bestea, eta guandik angutsiko nerea hotxa eta entzutea, eta ez dakit. Neri pertsonalki etzait asko gustatzen ez dakit nerea hotxa bera dalako, edo ez dakit.
0: Oitura falta.
2: Bai, oitura falta. Ez da, justo musika mundun zerbait komodo sentitze arazten ditena, baina, bueno.
0: Si,
2: no.
0: Sí, bakarre falta da hortaz.
3: Ba, nik ez txukorri grabau eta horaiko ez dakit
2: ikusten. Esaten dugu, beti, grabatzeko bai.
0: Ba, ja laukotean egiteko ez, gauzeak laukotxetan egin alizateko, kaso izan daiteke hori erronka ez?
3: Bai, ale gintzen daiz, baina ez dauket gaitasuna.
2: Ja, jotzea pixka kosta guiten zaigu, bai, abeste be, batea dan aitea, ja.
1: Momentuz dantzait, ja, lortu dugu bakarrik, sike.
0: Bueno, ez da gutxi, eh? Ez da gutxi. Bueno, zapiak ara, ez dakit, nik lokatzetan ibiltzearen inguruko zerbait bezala ulertzen dut, ala ere, eta hu, irure galdatuko dizueten, ez da letra berea den. Zuentzako zer da duintasuna?
3: Ba, aldera hona.
2: Duintasuna zer dan? Ba, pentsatzeituzun gauzakin bentset, ba, aldezun koherentena izatea. Aldan modun. Zatik, beti ez da posible euneko eunea izatea, baina, bueno, bentset, saiatzea.
1: Kostien dizatea, ez? Bai. Kontra esan, uiekin, bai.
2: Claro.
1: Letran, bueno, ni letra idatzieten ez, ni nere zeak emango ditut.
0: Bai.
1: Abesti honetan duintasunaren kontua, zi joan pixkat, musikaren panoramari lotua. Zan pixkat, gure diskotan beti dago abesti bat, panoramari pixka keinu bat eten diona. Eta hau da diskontako abesti hori. Eta duintasuna da hori, pixka urte desente dana matzagu musika taldeetan eta ikusten dugu artistak duin mantentzeko zailtasun desente dagoela. Bai, dirua kobratzen duten eta deun kontuatiken, bai baldintzen lan baldintza horien gatiken, guk adibidez beti bikoteari eta esat diot, guk 12 orduko zeak sartzen ditugu, ez da kontzertu bat, ez da bagarrikan igo estenatokira eta 40 minutu zure lan aurkeztea. Kontzertu bat da, atxaldeko lauretan, gaueko 10:00 jo berrezun kontzertu baterako, atxaldeko lauretan gehatzea, deskargatzea, montatzea, osea, azkenean hortik handi joa pixka, duintasuna horren inguruan zi joan pixka.
0: Pasa egiten dugu, zidik. Bueno, beste gerantzun zan eman da, ez? Nola egiten.
3: Berdin esateko, betxo ez zolako beri gozak.
0: Horregatik esaten, lokatzetan ibiltzarena, ez? Hortik, nik ere hortik ulertu dudalako, ez?
1: Bai, hortik zegoan, bai.
0: Bueno, ez dakit zuek hori ikusten duzuen gazteagoak diren belaunaldietan lokatzari ez dakit bildurra edo lokatzaren nahia ez dagoela ez dakit, beste erabateko direla, akaso musika generoak aldatu diren honetan horrek ere eragiten du, ez dakit,
1: No, nik uste ez dala genero kontutik datorren zerbait, azkenean lokatzetik dana gaztegia, eta hasi berko genuke. Lokatzetik ez etortzeak eta ez ikutzea prekarietate hori edo ez izatea konsistente nondik antzatorren nik uste taldetzen zaitula baita realitatetik eta gero sormenerako gaitasun horiek ere nik uste moldatzen dizkizula.
0: Nei, ez galdetzenen hori ze da askotan ez esaten den gauzetako bat, gaur egun lokatza zapaldu nahi ez duen asko dagoela. Eta, bueno, lokatza zapaltzeko tokiak ere ez daudelako asko, hori ere, beste realitate bat, ez?
2: Eta geroz eta gutxigo.
0: Beste realitate bat, taberna, aztetxe, geroz eta okarrago daude. Bueno, zergatia askotan ez da erraza ulertzen, baina...
2: Gu oso gustora ibiltzea lokatzetan, eh? Naiz eta behinaten refleksioa hori esan da, gutzako...
1: Ez, nil lokatzen un esaten zerbait txarra bezala, eh? Nik esaten un... Gu nik beti esaten, gu oso gustora gaude lokatzen eta oso gustora gaude inguru hortan. Baina bai... sortzaile askok igual ez dutela hori konstiente. Ez dira konstiente hortaz.
0: Existitzen denik ere batzuk ez. Baina ez bai lokatzaren agia da, ez eta lokatzaren guztu ere algon, horrek ez du esan nahi besteak, ez? Edo lokatzetan bizi behar denik beti, ez? Ez hori da beste gozetako bat, eta hor, bueno, bako eta hori, ba. Bai, eta oso nahi esan duzun hori, ez? 40 minutu ez direla 40 minutu altzeko. Baizik eta
1: hori...
0: bide guztiaz hori askotan azten da. Kontzertu bukatzen denean asko gustan du parranda egiten dela zuzenean, eta kitxo ez nahi. Bueno, nahi. Parranda egiten baduzu, egingo duzu nada, berando txera iritsik, berando deskargatu, berando guztia.
1: Edo batzutan urrengo egunean, edo...
0: Bai, barrelako gauzak ere gertatzen direlako. Ilargi, bueno, hemen badago gauzetako bat, eta da, gitarraren... ez, bi gitarra, bueno, agudoan, batez ere agudoak, ze kolore hartzen duen. Eta gero beste gauzetako bat, pedal batzuk zapaltzean, nabaritu egiten dela efektua. Osa, ez da laketan handi bat, bat batean, ui, ze gertatu da horreta, pedal bat zapaltzea, ze bat pedal erabili dituzue?
2: Oso gutxi. Egia esan diskoa grabatzen, zuzenen baino gutxigo. Ni beti saiatzen naiz, bai zuzenen eta grabatzeako garaien aldean gutxina eramatea. Beti. Zati, azkenen ematen doaztu ditzen zaizula pixka zer dan importantea, dela jotzea. Azkenen pedalekin igual distrakzioa handi bat ezela eukitzezu. Eta hor dut, nik bintzeet aldean gutxina eramatitut. Lokalen adibidez erabiltzitut lau eta diskon ba hortikan erabiliko nitun hiru pedale dola.
0: Ez dira asko da, egia esan da.
1: Ez. Baina, bai esan beharra dago, asko demora desente inbertitu zen utela lokalean adibidez, soinuak eta bilatzen, eta osea, oso lan... lan bat badago latzetikan, soinu jakin horiek topatzeko, eta...
2: Bai, friki geha, eta guztu horretzen zaigu, eta azkenen guztora.
0: Bueno, eta gero badago zati bat etxe hau esaten hasten den unetik aurrera basuak hartzen duela sakulako indarra. Ez dakizuko horrela pentsatzen duzu, zidi?
3: Bai.
0: Eta gero haotxa berotu egu bezala egiten dela berotasun bat. Zer da, etxearen simboloa horregatik sartzen duzu edo kasualitate gutxu bat izan
1: da? Ez, a ber, letra da doluari idatzitako besti bat. Karo, abesti, osea, disko osoa dihoan minaniren inguruan.
0: Bai.
1: Eta abesti bakoitza da min desberdin bat, eta hau da doluaren mina.
0: Ados.
1: Eta justo esatezen un, aipatzen un zati hori, da dolua hasten denean ja pixkat ez superatzen, baino bai buelta emateko pausu hori ematen. Etxe bat aipatzen danean, da hori ba, etxe bat emat hiltzen danean, etxea ustutzearen prozesu hori, da hori oso simbolikoa iruditzen zitzaidan, eta horretik sartzen da hor gehiago potentzia hori edo.
0: Ados. Bai, ze gainera ustasun horrek pixkat desesperazioaren ere ematen du,
1: bai,
0: eta bueno, badago horrelako simbolismo bat. Eta bai, beste gauzetako da, bai, irudiela tempo zaldatzen dela, azkartzen denean, baina ez gauza tempo erdira zinetela, eta ez pasatzen dela, eta bueno, olako jolasak egiten dituzu, eta bueno, ez, bitxi geratzen da. Entzungo dugu, esan da bezala, Ilargi kantua, ze bueno, bai da, hainbat, xetasun.

0: harmoniak sortzerakoan, zer horretan eta harmonia desente daude eta, zein izaten da ahotsak sortzen dituena?
1: Ni, baina...
2: Baina, bai, du digabe.
1: Baina, bueno, duten da horbait ere konsenso bat, normalian zerbait harmonian bat probatzen eta nian. Gero behaiek entzuten baldin bat dute, esaten baldin bat dute, hau guapo zeok, orduan sartu iten da, bestela buelta batzuk bat edizkio.
0: Eta erreferentzia moduan, ze talde musika mota erabili izan dituzu, ze oso konkretuak iruditzen zaizkizure harmonizatzeko moduak. Esan nahi dut, estilo, oza, justu, esan dugu bezala anistasuna dagoela kantuetan, harmonian badago nahiko, ez, enpake edo kantu bat, kantu guztien artean.
1: Bai, ez dakit, disko hau grabatu genunean asko nintzen traiz taldia entzuten adibidez, Willis Drummonden azken diskak baita, ez dakit, bai antzen maten dela gero beti influentzia bat, bai. Eta hortikan, hortia gozian, oain ez ezkio gurritzen, baina, esan hori zizuke, beste zortzi bila, baina, musika asko entzuten deu baita oso musika zaleak ea, orduan asko eraten deu baita entzuten deun oiatik en Pedro de Laion baita.
0: Megena, referentzia batzu baitzat. Ez, esaten okustu, haotxetan badauelako egiteko modu bat. Ez, akaso beste gauzetan, ba, esan dugunaz, abiadurak abiatzen dira, eta hori guztia, ba, ez esaterako pilula bi, ez, diskoari izena bat egin kantu honetan, bueno, oso kuriosoa da, dauen paneoa, nasketan. Erabaki hori, asko erena da, zuena da?
2: Zer esan nahi ez du paneo...
0: Alde batean da bestean nola dauen kokatuta dena, soinua, eta egiten duen jolasa, desagertzen dena, agertzen dena.
2: Bueno, hoi azkenen disko guztien nik uste berdin panea uta daula, baina justo abesti honetan igual gitarrak initen duen jokungatio ateratzen dela hori naturalki.
0: Nabariago geratzen dela.
2: Nabariago gelditzen
0: dela. Zer, egiten defektua.
2: Bai.
0: Eta gero beste goza bat, dauen dinamika mota gatik, eta bateriaren soinua gatik, eta hori guztia, oso nostalgikoa da sarrera. Ez dakit adoz daudeten.
1: Bai, bueno, bai.
2: Diska guztia, ez?
1: Bai, oso, ni bintzat oso nostalgia zalea nahi. Orduan, bai, transmit, bai.
0: Begira. Eta gero, soinu aldetik, dagoena da, bigarren estrofaldian, lehen da biziko eta bigarren garen artean, bigarren garen hor zarata batzuk sartu dituzu, gitarrarekin eta eginda. Ja begiratu duzu, hortaz bera izan da, ez da, Josea izan da.
1: Itzuzeneko garen sartzen ditu, azkerian, bai.
2: Bai, ni oso zarata zalea naiz, hola esango nun, da, bueno, beti gustatzen zai, ez dakita kople, pixka kaos momentu hori sortzea o lo que sea. Alare esango diskon zuzenen baino ez, zuzenen bezala ez tala gelditzen. Osea, gu geneukegun idea bat hori gero diskon nola gelditu dan eta nik uste pixka talda guten dela, baina bueno.
0: Basatiago zuzenean?
2: Bai.
0: Ados. Bueno, gero estrellan aldaketa dago, justu aldatzen da, baina asko aldatzen da. Ez? Bizati oso nabarmen. Hori ere gustatzen zaizu, ez? Aldaketa horiek egitea.
1: Bai, nire gustet oso kontrasten taldea gehala. Batez ere hori estribillora goazenean. Niri iruditzen zait oso formula ona dela entzulea... Entzun berdun pertsonak esateko, a ber, oza, pixka defektu hori lortzeko. Eta baita ere, gustatzen zaio, nik bintza gustatzen zait, ze hori mantentzea, oza, sartzea.
2: Gero ere bai, igual, abestikiteko modue daukeuna, horta jotze guztiatik, dana lokalen sortzen dugu, eta askotan ez improvisazioa, baino momentu nateatzen dana bezala izaten da. Urdun igual, koherentzia galdu, baino bai desberdintasunek egoten diela zatin arten edo gero dana fusionatzeko garaien.
0: Eta hau gitarrarekin ere diren bitartez lineak sortzen?
3: Bai, bueno, nik lineak sartu izan ditut ia beti baterian oinarrituta, ez?
0: Ados?
3: Osa parte ritmiko bat bilatuta eta bai egia da gero harmonia bat edo enpastatzeko harmoniarekin bat egin behar dola, baino bai, gehiago zentratu nahi zorretan, ez?
0: Parte ritmikoan,
3: bai, eusten, parte ritmikoan, ez? Bai, hori da.
0: Egira.
3: Bai, aldaketa asko ez ditut egiten askotan, baino, bueno, nabarmentzen dira, ez, gero.
0: Bueno, bai, noski baietz. Bueno, pilula bi, ez dakit, hemen ikusten duen dit, dolua gainditzeko bidean, aurreko kantuko dolua gainditzeko bidean, barne borroka batean dagoen norbait.
1: Bai, bueno, abesti hau konkretuki doa gaixotasun baten ondorioz sufritutako minari ez aurre egitearen intentzioa da pixkat, ez? Ba hori, minaren zapirulabi da pixkat eguneroko minarekin bizitzaren eguneroko goibeltasunari pixkat punto, amaierako puntua jartzia eta ja esatia, bale, venga, aurrengo joni eta da pixkat hortik handi joa letra.
0: Asi eran esan, bi kolorteko pilula esan, ni balekin ez zegoela bi kolorteko pilulari ikutari guztia.
1: Ez zain hain filosofikoa, literala guazan.
0: Karo, ba, ez baina que jau esaten honoriz, karo, ikusen duzunean, diskoaren portada, bada norraetzen pilulekin egiten ikusirik izan dezake.
1: Bai, bai, bai.
0: Naiko estetika bitxia eta dotorea duelako. Nork egin du?
1: Mikel Bida artista egin du, aposapon ibiltzen da baita
2: Baterijolea,
1: eta hori, nik Instagramen bere ilustrazio bat ikusi nun, eta esan joa gustatzen zaita, eta transmititzen dit pixkat diskoaren ondirorakoa eta talekidei botanian, eta esan zuten idazteko behari, eta behak oso gustu hartuzun.
0: Baiz, pixkat divertigarria da, baina eraberean iluntasunean galduta dagoen norbait ikusten dugu, ezta? Pixkat hori irudikatzen da.
1: Bai. Bai, gauz turbi hori bezatzen du, transmititzen du bai.
0: Karo, zuek vinilo hartu zen utenean, esan gozatzen du, guau, ez da?
1: Bai.
0: Egiten du, ez, impresio horiz?
1: Bai, gaina koloretsua da, oso koloretsua da, baina zuek ezatzen duna pixkat aldi berian perturbadore da pixkat baita, orduan, takit efektu hori gustatu dizitea egon.
0: Vinilo bat esku artean izatearen sentsazioa zurean, zer da?
2: Nerea?
0: Horoko radio bakoitzarena, eh? Nolako izan da?
2: Ona. Ez dakit nola esan, ni vinilo koleccionista, bueno, koleccionista ez, baino de gente dauzket eta hola, eta bueno, azkenen mazulea propio aukitzea beti gustora hartza ezu behitzen. Eskutarten ikusitakon ja esatezu, bueno, ja bukaude, bindeu lana, ja definitiboa da, eta bueno, ondo.
3: Ba, ilusioa egiten du, gaina, gero estetikoki polita da, musikalki gustatzen zaigu, eta...
2: Bai, nahiz eta CD hau beto entzun, viniloa, ez dakit, bastante politiagoa da, eta jendeke zuketxen viniloa teukitzea gehiago transmititzeo nik uste CD bat, tegoaino.
3: Ja, beste xarma bat dauke bezala, ez edo.
2: Bai.
0: Eta pixatzen du eskutartean hartzen denean?
2: Pues,
1: simbolikoki edo fizikoki.
0: Simbolikoki
1: bai, lan asko dago atzian, asko. Ta, a ber, inbertsio asko bai, ta, bai diruana, bai energiana, eta azkenian da hori. Da umetxo bat eukitzia bezala, pixkat, da gure ezea. Da estresa, da lana, eta azkenian hori da pixkat lokatzarekin lotuta eta zerrekin lotuta baita. Da prozesu bat beharrezkoa irutzen zaiona baita artiste bizitzea sentitzeko zer den.
0: Ez da makala, vinilo bat ateratzea, ez da makala. Bueno, errua hemen esaldia eta hau ere zuei galdetu berdizuet, hiru hori, Xaminaren jonkia bilakatu zara, esaten da. Inoiz sentitu zarete minaren jonki?
1: Egunero.
2: Ni ez.
3: Ni bai. Ni bai,
1: ez bai. Ez bai, bueno, etxea iritsi eta kanto tristiak jartzia, eta ez da, Jorge Santzun esaldi bat beste elkarrizketa batean, ez? Trista baino jatorra gara, ez? Ze hori...
0: Irri barra zaudete.
1: Bai, ez da, baita, ze hori. Eta gustatzen zaigula baita, ba, hori, musika triste jartzia, autobusean gaudenian, eta badaka zerbait... oso itxaskorra dana hori.
0: Kanta zuzenen hau dela esan dezakegu?
1: Bai, guztet de hecho motxena dela.
0: Motxena ere, bai. Hone txaren izan behiratzen motxena ere, bai.
1: Bai, eta estilo musikalean uste gehiago gerturatzen dena, hori punk, rollo hortara.
2: Azkarrenare, bai.
1: Bai.
0: Bai, energia, energikoagoa, erritmikoagoa, ez nola ditere. Dinamikak sartuta hori bai, eh? Dinamikak sartu behar dituzue, baina bai hori ez kantu zuzenen, nola ditere.
1: De hecho, kontzertuetan bigarren abestia da sartzen deuna.
2: Bai.
1: Basi da hori, bai. Da, abesti bat azteko, ja pixkatu berotzen.
0: Eta kantuak esaten duen bezala erruari buruz egin.
1: Hori da, bai, bai.
0: Horaz, eta horretik diot, kantu zuzen bat.
1: Bai, bai.
0: Entzengo dugu.

0: Bueno, jertxak handu den honetan, hau, aipatu, hau lehen hau egin behar diren, grabatzen ari ginen la bideoan. Hazek abixeta.
1: Munduko abixeta honena.
0: Snoop Dogg? Bai. Eta Carlos Argiña, no? Elkarrekin. Oso ona. Zuzeuk egina?
1: Ez, Sevillako rapero bat egiten dituela montaje batzuk badio, Zigala, Tupakekin, eta holako Espainiko personaje klasikokin, eta estatu batutako rapero.
0: No, no, no. Ira, oso lan gabizeta. Oso, arreginan ogazte semar dago alar, eh?
1: Bai, kasi egitazko emateo, eh? Montaje baina.
0: Bai, eta esan genuke, zera, Snoop Dogg gaur egun goago dauela, arreginan o baina. Baina, bueno, ostras, dotorea, dotorea, dotorea.
1: Perezi, bi gustatzen zai asko.
0: Bueno, zuts, kantura pasatzen gara, ja, bi garatzi zaizkigu, aipatzeko, eta, bueno, batetik, ez, hemen lehen esan duzu, ez? Saiatzen naiz batzuetan, bueno, erritmarekin hau, baina harmonietan sartzen ere bai, eta nik uste dut kantua badela horren adibide, bi gitarrak ez garbian dauden unean, eta basua nola dauden elkarrekin enpastatuta. Hau, sorrera, hau nola egin zen duten kantu honen sorrera? Zer rifa da gitarrako abia puntu, gero beste gaitzen, nola izan da?
2: Ba, nik uste rif bat, eraman nula ensaio lokalea, da gero hortikan hasi ginela abestia eraikitzen. Bada oso, osea, badaka abestia oso gruntxetik eta tuntzea hori. Baina, bueno, beti dazka barazuak abesti honekin tempoarekin, ze pixkatzea da. Osea, ematen du ritmoa dakala, baino geldua bezala da. Eta nik uste tola sortu benula, rifaren.
3: Bai. Edo goratzen oso ondo, estribilloarekin hasi ginean, edo... Edo bestela, ez da toz ondo goratzen, eh?
2: Ez que uste dut abesti hau izan dela, amaitu gabe eraman genula grabatzea.
3: Bai, izan daik, ez.
1: Hau eta iargi izan
2: zi. Hau eta iargi, bai.
1: Amaitu gabe eraman genitunak.
2: Oso irekita eraman genituen, bai.
0: Kantonek badu bitxikeria bat, eta da, badiru diela, maiorretan zaudetela, baina ez zaudete maiorretan, minorretan zaudete. Harmoniarekin engainatzen gaituzu, belarrira, ze papatea esatu zu, maiorretan daude, eta zentzuten duzu, atzetik harmonizazio guzti, eta esatu ez, minorretan daude, melodiarekin kontraste egiten duzu,
2: Bai, asko, horlako zeak guztetan zigu, itia. Bai, bai, bai.
0: Eta,
2: bai, bai.
0: Eta gero, ze partean egiten daen, hemen horretxasen den, aldaketa hau, oso gitarra klasikoa, osea, gitarrero klasikoa, ez rock klasikoa, baina, hemen nartu dituzu hori, nartu dituzu atmosferak, laro gita maretako Brit pop deitzen zen ura, ere badago, eta gruntxa, hau da, mix bat, koktelera batean sartu, eta venga, atera.
2: Bai, bai, bai, bai, abestia pixkat hola sortu zen baita, Zateizut, bada alako Frankenstein zabat, eta bakuitzak batez ere metale gaportatu zuen hori, estribilloaren kontu hori, eta iruditzen zait badela hori. Frankenstein politia erten digula.
1: Piskat egual azken aldin biziautan abil oso rock klasikoa eta hola entzuten, eta da izan da netzako deskubrimentu berri bat, rock klasikoa beti bastante retxazaudet eta hola, eta bueno, azken aldin asko gustatzen hasi zen. Nik uste gitarra jotze horrekin etorri zaitela, ikasten zehati leheno bajo jotzen nun, eta nik uste etorri izan da rock klasikon influentzia hori.
0: Egeta, bai, bai, ze, kantu honetan badau da, oza, de xente, zuge epatuzu gurruntza, da, bai, gurruntzaren hori badago, baina beste guzti ere badago alago, eta, ostras, nola dagoen eraman da, bitxia, bitxia bada. Bueno, hemen, aipatzen da, urteak arrastaka ezertarako, denbora iesi, adinaren kontuak sartzen dira hemen.
2: Bai, eta, bueno, adinaren kontuak eta baita ere, bueno, abestia beti zate, bez, badago, beti badakagu pertsona bat onduan lokatza pegatzen dizuna. Ez lehenoko lokatz on hori, baizik eta lokatz, moteltzen dizun lokatz hori. Eta dihua pixkate hor dikan letra da. Nola, bai, egin dut urrengo urtian, bai, urrengo astian hasiko naiz hau egiten. Eta beti arrastak azoaz, eta nagitasun horrekin, eta pixkate hor dikan zikuan letra.
0: Ados, zuek talde bezala sentitu duzu hori inoiz?
2: Bueno, bai, izan lite, momentu batzutan bai. momentu batuzan, bai, bai, arrazoi desberdinengatik edo bai, ze azkenean talde txiki bate gean einean eta gaina gure ogibidez dan einean kostatzen da lokatz txar horrekin aurrera itea batzutan.
0: Apustu handira izaten da, normalen ez atxikia izan. Hori nahiko argia izaten da, eta bera apustu egiten denean tira imear, eta...
2: Hori
0: ulertzen da. Ulertzen da. Bueno, azken kantuan sartu aurretik boloak, kontzertuak, nola dituzuen? Ze badakigu, lehena esan dugu, lokatza ere gaur egun zapaltzeko ez dagoela erreza, nola daukazu kontua?
2: Ba, kostatu dute zaigu lotzia. Azkenian ez dakigu dan talde asko duelako edo bai gaztetxe zirkuitua adibidez ez delako leno zana, kostatu zaigu lotzia.
1: A ber, nik uste talde gehiago darela publikoa gaino Euskal Herrin. Eta kontzertuta jute geanak danak taldetako bea eta kontzertu antolatzen ditun jendeare bai taldetako bea. Orduan askotan kontzertu bat antolatzeako garaien olokesea askotan ba zure gertuko norbait edo deitzi duzu eta azkenen normala da, ez? Ja ke zuzian antolatzailea eta zera bolon resitezun ba azkenen normalena zure gertuko jendei deitzea eta aukera ematea edo zuri benetan deitzen dizun musikak ekartzea, zetik ezin dezu aste bururo ez dare kontzertu kantolatzen egon. Eta gu, ba, bueno, ba hor gabiltz alde unen gu gustora jutegea jotzea, eta...
0: Bai, ez da horra, ez da, bai, badak, gu, eta esan duzuna, gustatu zait hori, ze, esaldi hori, talde gehiago gaude, entzuleak baino, eta, bai. Eta bera egia da, entzuleko purua potentziala handiagoa dela berez, baina dagoela zortzi elementuren segidan akaso, ez?
1: Bai, eta azte burutan gu, bueno, esango nun kasi azte bururo kontzertuk ikustea jute gehala, bai. Nun baita edo bestea, eta daukezun aukera azte bururo kontzertu batea juteko da hemen ikaragarria. Euskal Herrin da impresionantea. Entzet, eta hola jarraitzeko, eh?
0: Bai, hori da. Meo, lokatzen ere onda dila pizkat gehiago, ez? Hori ere badelako, ez? Lokatzen ere una, ez? Oinarrizko toketan egia da, bueno, ba, geroz eta komplikatuko dagoela. Baina, bueno, egunen batean, ea, asmatzen dugun denon artean, nola ekosistema txukundu, ez?
2: Koordinatu edo, bai.
0: Bai, ez da hogar, ez da, eta... Bueno, azken kantua, nik deitzen den kantua, boterean dauden egin da, mezua. Zer? Boterean dauden egin du. Bai.
2: Ez. Abesti hori da, Jokin Zediri hori dago... dedikatua da pixkat omenaldi bat bueno, izan diteke bai botereari zatua, bai izan diteke bai bullying kontua gestionatzen dituzten zai, bai izan diteke betxur, mandia zu beste ezea bat bai izan diteke botereari
0: izan diteke Jokin Zediri hori
2: bai, letra da Jokin Zediri hori eskenia da Jokin Zediri hori zentzen gazte bat bere buruaz beste intzuna bidea da bostean jasatezun klasean jasatezun jasarpenagatik eta gaur egun bitxia irutu zitzaidan gaur egun bulinaren estadistikak 20 urte geroago ez diala apenas jetxi eta kostatzen zaiola baita horri erantzun bat ematia eta bestia uzan pixkat hori salatzeko. Nola Jokin bere buruaz beste egin eta 20 urtetara nola panorama berdina da.
0: Megina, gogetarako tartearekin txoruz sartzen da. Lehen da bizikoz diskoa, noko errazpa naiz?
2: Ez da gila, lehen da bizikoz.
0: Disko guztien badago ez de txorusik?
1: Ez.
0: Errinika konstantea guztu eta betetzearena, disonantzia puntu bat ere badu kantuak, azken apoteosi hori, eta azken apoteosi horreta sartzen dena oszilator bada, edo zer da?
1: Delay bat.
0: Delay bat.
1: Ogei euroko pedal bat.
0: Begira. Kaso horrek egin guztu, zikintasun guzti ere. Bueno, batzuetan, holako efektua lortzea ez da izaten diru kontu behizik eta pentsatu eta okurrentzia puntua. Ba, kantuarekin utziko ditugu entzuleak, zuei, mila esker. bideo nahi izan dezala, diskoa eskuratzeko, Bandcampean, ez da?
2: Diskoa Bandcampean dago, bestela Instagramera idatzita.
1: Bai, privatuz idatzita bidaliko dugu, edo zintoketan.
2: Edo kontzertuetan.
0: Hori da.
2: Lotzen baldin baitu.
0: Hori da, hori da, hori da behar duguna, eta behirukote, mil esker.
1: Eskerrik asko, zori.
0: Onda izan.

0: horaxe azten du Mr. Leizegi diskoa Joseba Tapiak, esaten duan Joseba Tapiak, baina Joseba Tapiak eta Koldo Izagirrek nik uste dut zuzenago izango dela horrela esatea, baina hori berak argituko digu Joseba Tapiak, eso, zer moduz.
1: Osondo, egunon, oatxaldeon, o, bon, danetako balio dikuen.
0: Hori da.
1: Danetan botazak.
0: Zuzen esan da, kaso, bion diskoa, ezta?
1: Bai, bion diskoa dala ez daudarik, portadan ere remarkatu deu, eta bion izenean dator diskoa. Hala xe baita, testu guziak bereak dia, eta doinu guziak nek egin ditut.
0: Bueno, lehen da biziko honetan, sarrera horrek gogoratzen du, beste pieza klasiko bat, ez dudan gogoratzen izena, baina erabiltzen zena bere garaian, telebista saio bat aurkezteko, Euskal Herritik aurkezteko, eta ez dakit, oso euskal doinu klasiko bat bezala ulertu dut. Zuk ez dakit zertzen nuen buruan?
1: Bai, bueno, ohikoa da. Erabiltzen ditut Trikitixako fandango zarren zatitxoak eta askotan erabili izan ditut. Justo baina disko hau amargarrena apoaren ertasuna izan zen lehena eta arrek ere lehenengo kantan badu olako xe klasiko baten zati bat.
0: Egida, egida, amargarrena errez esaten da. Amargarrena emaria bada zen lehen da biziko ura apoaren ertasuna atera zenuela zenbat urte dira dagoeneko.
1: Hoxe, ba, nik esango nuke mila bat ziren da larogeita hemezortzikoa dela.
0: Egera burzori nuen, baina nire eskatu nahi.
1: Ba, no, bai. Osake urte batzuk.
0: Bueno, horrek esan edo, biko mazazpi urtero disko bat.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Horrela pentsatuta beste historio bada, eh?
1: Bai, guk ez dugu beti numerotara ekartzen, baina, bueno, amargarrena ditu diot.
0: Bai, bai. Bueno, instrumentazioan, bueno, ibilizarete baizu, eta baita Arkaitz Minderra ere, bueno, instrumentuak, oso autatuak izan dira, ez dakit, baduen zer ikusirik edo ez, niretzako oso post-barroko, pre-romantizismo garairagoaz, eta ez dakit hori pentsatu izango zen pentsatzen dut, gaiarekin, ez, altzoko handiarekin, Mr. Leizegirekin, loturaz, ez dakit epokara eramate saietu zaren uneren batean.
1: Ez bate.
0: Ba, begira.
1: Ez bate, baino eskertzen diat, ba, tituloa edo, ze askotan guk ere ez du jakiten ze estilotan ere garen, da hause izango da igual aurreneko entrevista eta aurrun erabiliko dut, aurrun enola esan dek?
0: Neretzako post-barroko pre-romantizismo gara.
1: Post-barroko pre-romantizismo, ze polita, ze polita.
0: Ez, hor badiren soken elementuek eta oso barrokora eramaten gaituzte, baina, klaro, barrokoa lehenagokoa da berez garaiz. Eta
1: baina, bueno, arizko festa bat da, baita, bai. Oso suabe ez gea, ez teo abusatu hortan, baina, bai, bai, ikusi bestik ez dago zenbat dauden, Arkaitze berak mordo bat joditu, bai, bai. Ere beste zenbait, eta bai, bai.
0: Eta gainera oso elementu aldetik, ez, pixkat harritzen gaituena edo da, instrumentuak ez direla biolinea, biolontxeloa, ez dago horrelakorik, dagoen, gertuen dagoena mandolina izango dela.
1: Bai.
0: Hori ere bitxia da, ze, instrumentu latinoamerikarrak desente, moak buzukia salbu, ez baina, dira, pixka bat, beste kontestu batzuetan akaso normalagoa direnak.
1: Bai, oseak, bueno, nik uste talare badaukala lotura irutrukurekin. Irutrukun netzatua izan zen eskola importante bat, eta mandolina buzukia nik han ezautu nituen parean eta bertatik, eta gero Arkaitzekin jarraitu nuen tapeteleturiakin ere mandolinarekin, eta gainera oraingoan tiple kolombianoa, tres kubanoa, buzukia, bueno, ni maite mindu tanago arizko instrumentu gitarra hoiekin, eta bai, hala ere, saietu naiz oso apal egontz zitezen.
0: Bai, eta horrela dago, baina hortxez, ahotsak hartzen du protagonismoa, nik uste dut batez ere historioa kontatzeko, ezta? Historia dela garrantzitsua. Gustatzen zait, lehendabiziko kantuaren titulua, arrunta, ze azkenean kontatzen duena, pertsona arrunt bat edo egunerokotasunean, ariketa altzon bizitzen demoran, pertsona arrunt bat zela, ez? Miguel Jose Leizegi.
1: Bai, claro, justu arrunta etzala erabili zuten, hauntza eta honuntza, ba, bere gaixotasunaren gatik alako handi intzalako ba, anormala edo eta guk pues, abiatu dugu normala zenetik, ez?
0: Egeda, el diskoa egiterako garaian ez dakit dokumentazioan zerbait ibiliote zareten edo besteri gabe bueno, herri kulturan zegoenetik abiatu zareten.
1: Bueno, ez, esan bezala testuak Koldok einadia eta bai, badakit dokumentazioak eta bueno, lan handi bat indu la Koldok hori badakit. Baina gehiago da guk gure metafora osatzeko hartu dugula personaia eta orduan baditu ez da lan bat handiari buruzkoa, ez da lan bat pues, handiaren historia ekarri nahi bat oso ezaguna delako, eta denek ere ezagutzen dutelako, guk baliatu indugu gehiago berba da.
0: Ba, ez da, ze, hori, askotan, man lehen da biziko mezu hori ez, esaten ari zarena, askotan izarri bihurtzen direnak, eta arraro bihurtzen direnak ere, xumeak eta normalak direla, ez da, hori da atzean dagoen mezua.
1: Bai, hori da, ez, alegia, ba, zeri deitzen diogun anormal, ez? Eta ez ote dan alderantziz, eta orduan harren normaltasuna agertzea nik esango nuke hori dela disko osoa, ez? Edertasunaren definizio oker bat dabilelako gure inguruan, eta guk beste aldera behiratu nahi dugu.
0: Bueno, eta horrela pasatzen gara hor dago kantura, hor dago kantuan. Bueno, ez dakidana eta itzei erreparatuz, ea benetako maitasun afera bat existitu ote zen. Hori Silvila Fonten, ez, patzen da. Mm-hmm. Izan zuen afera hori?
1: Claro, claro, baietz, bai. Eta, bueno, fikziotik ere badago, baino egiatik ere bai. Eta, bueno, atzean dagoena baita ere da altzotarraren azkartasun bat, eta ez da, ze edonunda edonola erabilia izan zuten, eta bueno, gizon azkarra zela, gizon azkarrak dira olakoetan normala baino gehiago esango nuke.
0: Eta,
1: edo emakume.
0: Bai, eta herri txiki batean, ez, horlako, ez, ba, mostrare bezala erabili, eta, bueno, berak bidean ikasitakoak, eta etxean ikasitakoak, erabango zituela, ze askotan, ez, badiru diela, azpiko estratuan dagoen horrek, ezin duela goikoaren pare ere gore, eta askotan, gorago, ez, dagoela, pixkat hori da, ez, historionen bai den fuin muina.
1: Hori da, seguro, hola da, seguro.
0: Entzengo dugu, zati bat.

0: Bueno, okerrazpanago, tonua mantenduz dago kantu bat eta bestea, aldatzen dena da, erritmoa baltsera eraman duzula kantu hau, ezta?
1: Bai, bai, bueno.
0: Bo, bai. Baltsera edo dulce menora, nola ditu hartzei gani?
1: Bai, ez dakit, bueno, dantza erritmoak nerekin dara matzat, hori, klaro dao. Helen esan bezala, zea, tradizionaletik eta asko hartzen dut, eta baitare, nere kasuan, trikitixaren... erritmoetatik askotan abiatu izan naiz, eta bai, kasu hau ere alaxi da.
0: Bueno, gustatu zait, nola ditu diozun, ez da pedal estil edo gitarra etzana.
1: Bai, gitarra etzana, nola ditu erdiogu, ez? Ez dakau, ez dugu ezautzen asko, hemen Euskal Herrian, eta bueno, gustatzeit gion guk ere izena jartzea, baitare kanpotik datorren izena hartzea ere, bai, gustatzeit, baino, kasu hontan lotxaga betu eta izena jarri dizkiegu instrumentuei.
0: Bera, egin beharra dagoelako, baten batek izan behar du lehen da bizikoa, eta normalean hori, bueno, ondona dakienak, erabili duenak jarri ezaiola, ez?
1: Bai, eta bueno, nola ikusi ezkero alaxe da, gitarra etzanda daun gitarra bat da, eta bueno, polita, gitarra etzana.
0: Protagonismo desente hartzen duena diskoan.
1: Bai, nik esan nuke asko, bai, bai. Etzen aurreneko idea. Baina, gero, abiatuta, egoki, egoki zetorren, ala uste guri, eta, holaxe, ia danetan dao, baten batean, igualez, baina...
0: Hori da, zer da, azkeneko, akordoi hautzi eta ura hartu eta arekin obsesionatu?
1: Bueno, gu ja nik esaten dut gu gaixo batzuk garela instrumentuekin eta musikekin eta asko ibili gara beste instrumentuekin, da batez ere instrumentu jole trebeak ezautu ditugu eta azkenean engantzatu ite zaituzu ere. Eta holaxe, pixkanaka lotxaga betu, esango nuke, eta oain jadanak lotxaguzi galdu, eta gero ni hasi gara ez. Aurreko disko batzutan hasi nintzen gitarrakin ere, eta nire kuarrilako batek sekula ez ditu barkatuko, baina hola, gitarra elektrikarekin ere, usartu, eta bai, ja... gustatu itze zaigu, trebezia puntu atere nola daukagun, holaxe lotxaga betu.
0: Bai, ez da, instrumentu erreza jotzeko berez.
1: Ez,
0: mamia du.
1: Bai, mamia du, eta oso interesgarria da, eta burdun aukera oso zabala da, eta aukera asko ditu instrumentu honek, eta baino bazuen arazo bat ere, eta da oso baitare markatua etorri dela estilo batzutan erabili izan dalako bereziki, country musika hortan, edo. Eta urdun, bueno, banuen bildurra hori, nik uste lortu dudala, ez dadin estilo hortara joan nola baitere da, edo beste registro batean erabiltzeko aukera, uste aurkitu dio dala.
0: Bai, sartu duzu, kanturen batean akaso egonda, ez, aipatuko dugu aurrera hau, ez? Eta beste batean ere, beste mundu bat edera eramango dituzu, nire ustez bintzat, bueno, asango dizut hori ere. Hala ere, gitarrak nola nota altuak dituen orokorrean, trikitixa nota apalagoetan nabaritu dut, hori horrela da?
1: Bai, bueno, trikitixa ez da trikitixa disko bat, hori esan behar da, ze askok beti hortan horrekin lotzen hau, normala dan bezala. Ez zatitxoetan dao trikitixa eta hori asko apaldua dao eta kantuan bereziki.
0: Nahi, trikiti berarekin dago egin da guztia?
1: Ez.
0: Desberdina daude, ez da?
1: Bai, bueno, hori oikoa da gure kasuan, tonalidade gartik eta bar.
0: Hori da. Bueno, esan dugu, hor dago bat azken azuk ere botatzen dira zure buruari horrelako disko bat egitean, esan dezakegu etzarela konformista hori argi guztien duzu, ez da diskoti diskora?
1: Bueno, nik uste eta hau guztion afera dala, ez? Noiz bale, noiz ez, noraino ez, noiz konformatu zuk nahiko zenukena eta zuri ateratze zaizunaren. Hor, ekilibri hori beti izaten da gatazkatsua gure artista edo kantari edo musikari guztion artean.
0: Bueno, bagoaz urrengo kantura ere, eta ja, hirugarren kantura iristen garenean, altzuko sermoire iristen garenean, konturatzen gara. Aiba, perkusiorik ez dago?
1: Ez, eta ez da oikoa, ze, ba, nere hasieratik dago perkusioa beti panderoak egon dira, eta, bueno, bestelakoak ere. Ez, ona kontan bereziki ez dut ekarri nahi zen, oso zalea naiz, eta asko gustatzeit, baina ilunagoa nahi nuen musika, ez, historiaren arabera ere, eta, bai, ez da intentzio minimoa erdik ere.
0: Eta sortzerako garaian, bueno, baina grabatzerako garaian eta nola egin duzu esan edut metronomoarekin gabe?
1: Bueno, ala ere, esan behar da oso ritmikoak direla,
0: claro.
1: Oraindik nahiago nuke asko zirikiagoak izan daitezen, baino urdun perkusio asko dago beti, soinuan ezkerreko eskua oso beti dago perkusio, beti dago ritmoa, kantuak ere ritmikoak dia, zeak lineak, tresaren lineak eta danak oso ritmikoak dira. Asko gustatu izan zait akustikekin ere lortzen dan perkusioa. Orduan, esango genuke, badaukala perkusio alternatibo bat, esango genuke. Orduan, alde hortetik ez dut euki alako, ez da hain irekia, ez da hain geldia ere. Orduan, bueno, ez da izan hain komplejua behar bada.
0: Zer horrek ekartzen ditu gure osteak, gero, batez ere, grabatzerakoan.

0: zitezken organo bat sartzearena eta bar, baina pixkat igual sutiltasun hori erabili dugu, ez? Ba, eko handiago bat ematearena apaiza izketan aizala, gutxura bera. Eta hori da, disko osoan daun bakarra.
1: Entzuko dago zati bat.

0: hor entzun dugu zati bat, eta kontatzen ez dinen, kontatzea garantzitxo ditu zaiz, justu galdetu behar nizun, eta zu aurreratu zara, ea doinurik baote dagoen berreskuratuta edo nonbaitetik, baina gaina doinu propio bat berreskuratu duzu, ez tekin dongo doinu bat berreskuratu duzu, la doinu propio bat berreskuratu duzu.
1: Bai, bera, kantu hontan justu entzun indegu gaina bukaeran, irutrukuren kantu baten zati bat da, ez? Bai, testuan ere oso antzekoa dan historia kontatzen du irutrukun, ba, sendabe larren bila juten danean. Senarra eta gero emaztea paisarekin, eta urdun, eta oso egokiz etorren apaiza eta sendabelarrena, eta orduan zatitxo hori olako kinu bat bada irutrukuri.
0: Begira.
1: Eta alderantziz, irutruku baliatu dut.
0: Honetarako ez da. Beste gauza kurioso bat esaten duena, hor, ez, Kubak belarrak esan duena, ez, Kubako belarrak erretzera, grazia egin ditu horrek, ze hori izan da puruak, ez?
1: Hoxe, puruak.
0: Begira.
1: Puruak, puruak, claro, Kuban zerbait famosoa dan zerbat bada purua, ez?
0: Hori da.
1: Handik puruak ekarri izan dituzte. Jo,
0: baina nola, ez? Garaiko, badirudi ez, gizonetara garaiko bertso bat dela, ez? Kubako belarrak erretzera, ez? Hor, konturatu nez, Koldok, lan desente egin duela moldatzerakoan hitzak, garaian izango bali garaiko bertsoak bezala daudela kontatu eta guztiak.
1: Eta zemendetakoa zan ikusita, pues, ondo egokitzen da.
0: Bai. Hori da, hori da. Herrian gaizki esaka aritzeari, nola baitere, inbidia dion pertsona baten ikuspegia, ez? Inbidiaz eta herri txiki inferno handi. Piskat hori da hemen kontatzen dena, ez?
1: Bai, eta, bueno, apaizak dauka, ez? Zin egona eta inbidia eta izen txarra jartzen dio, eta hor ze ote da bil kanpoan, zea guzietan, pekatu guzietan barna.
0: Bai, inork ez guztien ez duenean, hor, bota.
1: Behar ba berak nahiko lukean.
0: Hori ba, hori ba, hori ba. Bueno, Lady Sagar, Londresera jauzi egiten dugu honekin, hola baitere, Mister hori, ez, hortik ere badator. Mister Eleizegi bezala, topatu duzue bere izena, muin Mister Eleizegi bezala bidean?
1: Ez esango nuke, baina igual bai, ez naiz kapaz hori erantzuteko ondo, koldori galdetu beharko.

0: zenioke?
1: Ze, bueno, hemen, ez, nola baitere, gustatzen zait, hor esaten dena ez, ez nazatela egin sagardo. Hau da, nola baitere, izua ez, bildur hori, kanpora esposizioa, eta txikitua bueltatzeko bildur hori. Piskat hori irudikatzen da, hori zuk ere bizi izan duzu zure baitan, hau desposizioaren horretan, ai, kontuz noraino eta noraino ez?
0: Polita da kantu honek dakarrena, ez? Mr. Newton erortzearena, ez nazazu erortzen utzi, gero sagarra gure kantuetan agertzen da askotan, sagar beltxarana, Ruperrek kantatzen dugu sagarrondo, polita da bakardadean azkenean elkarrizketa dauka sagarrarekin. Kantua zoragarri iruditu zitzaidan, Koldoko betogo esplikatuko lizuke.
1: Seguruna. Eta maiorretara pasatzen gara hemen, ez? Nolabait ere alaixiagoa den kantua, naiz eta letra esan dugu bezala, pixkat kontrako ere ikusten den. Alaitasun horretan, eta esan dizut, ez, gitarretzanak beste kutsu bat ematen duela, hemen pixkat kutsu hawaiarra hartzen duela esango nuke, edo polinesiakoa, ematen dio wing, ez, maiorrak akaso era egiten du hori, ez?
0: Bai, igual bai, maiorrera egiten du tarteka, baina bueno, negarrez bukatzen du, ez? Bere patua azkenian, ez? Sagarraren berdina dalako, ondiarena. Orduan negarrez bukatzen du kantuak. Baina bai, tartetan apaldiak maiorrera pasatzen dira. Iten du olako xeolatu bat.
1: Bai, kurioso. Entzun dezagun. Nire

0: Bueno, esan dugu ez, Lady Sagarrek hori bazuela, eta bueno, hemen ez, bai, pedalestila, gitarra etzanak hartzen du, olako presentzia nabari bat. Bueno, esan diazu gainera, lendabiziko kantu honekin.
1: Hau xe, honekin probatu nun aurreneko, bai, hasieran ez non pentsatu, baina urdun nolabait ariaren tensio hori leuntzeko, pues oso ondo zetorrela o irudituta, eta hau xe aurreneko proba, eta ba, gustatu, eta bueno, handik aurreia lan donitun ia kantu denak, a ber, bilatzen nion olako puntu bat.
0: Bueno, eta ja eta esan duzuna beste estilo batzuetan murgildu. Naiz eta justu Tamesis den esango dugu genuinoena gitarretzanaren za, eta kaso ez pixkat country mundutik edaten duen kantu bat dela esan dezakegu, ezta?
1: Baita, justu, pues, horra dibidez trikitixarik ez dago. Erabat hortan gelditzen da, nik esango nuke ere estrukturan ezberdinen bada alako estruktura, baina bueno, Tamesisen kokatu behar ginen Londonen eta aldatu behartzen pixkat baita ere estiloa edo
0: ikuspegia
1: edo bueno, xumeki beti, baina bai.
0: Bueno, kantu antiimperialistatzat ulertu behar dugu.
1: Bueno, ez ditugola titulatu, ez ditugola titulatu bai, baina bai, ba, handiak ze sentituko zun, ez? De repente, ba, zertzan portua, seguruna Euskal Herriakoak ere ezautuko zitun, eta hango movimentua, eta zertzien inglesak, eta pentsatu gaina ingles portuak izango ziela kanpoko edertasun lapurtu guztien bileku, baino baita ere lanean, azpian aritzen jendea, eta bera tartean zora garria da kanta testua oso polita.
0: Ba, ez, Piratak Marquez esaten du esaterako, ez esan duzuna Morroiak portuan, baita bueno, irlandarrako dolu ustuta, nik uste dut horrek ere, bueno, ezkeinu bat.
1: Zakurrak hankautxik bezala, hemen ere 7000 katu. Altzon bezala.
0: Horrela xe ez, bueno, baitu, hainbat gauza degia da, altzoko bat entzat, horrelako toki bat ere iritsi, bueno, altzoko bat entzat, edo, bueno,
1: ere
0: txiki bateko bat, agara gartan, ez? Zenbat jende, zenbat mugimendu, ze kultura desberdintasun, eta ara iritsi zen.
1: Eta ze pira eta bestalde, izango zian ingles horiek.
0: Claro. Bidea Paristik egin zuen.
1: Ez dakit beste.
0: Nik ere zakit, horretik egin zuen. Ze, karo, Paristik abitzen gana, bagoaz Inglaterrara, bueno, gero guztiak ere aipatzen dira, eta esan dugu modan, bueno, magareko Tamesis, karo, horia edo Tamesis alde harra.
1: Baina, hori izango zen bere konparazioa. Bai, oso ezberdin izango zen, bai, ze, nik uste hori irudikatzen dula kantuak, eta bere, hola, gainetik behiratze bat, eta gustatze ez bat, baino bestalde familiarra izango zena ere bai, ez dakit. Bueno, nik hori ulertzen dute, kantua, osea, testua irakurritakoan, edo hola ulertu dut, gero, ez dakit, hori, noaino eta nola.
0: Zuk testuak gutxi gora berakoak bazen dituen kantuak egiterakoan edo alderantziz egin duzu?
1: Ez beti testutik abiatuta, eta bai, Koldokin nabilen ezkeotik hola izan da. Tapia Teletoriakin ez, hor batez ere, bos, ja, ezagutzen genituen ritmoetatik abitzen ginelako bat, trikitixa bat inberbaren genu, prusalda bat, edo fandango, edo harinarin bat, gero tartean, badaude noski Tapia Teletorian, kantu, pues, modernoa deitzen ditugun horiek, baino beti doinutik abiatzen ginen, ez beti, besamotza kantua adibidez, hori testutik abiatu zen adibidez, bai, hori testutik, testua etzen hain regularrare, eta orduan, bueno, ni saiatu nintzen justu regulartzen, esango nuke.
0: Abiadura ematen, esaldi batzuetan eta.
1: Baina nik esango nuke Koldoren gantik abiatzen aizela, igual testuaren movimenduetara makurtzen edo txertatzen melodia, ez? Eta orduan hori izan zen alako ba erronka, eta gero lortu ezkeo ba izugarrezko poza, ba testuaren movimenduetan zuk ere ba asmatzen ba ezu melodia. gehienetan, ez? Bai, baina bueno, kasu hontan dana da testu aurretik.
0: Zema, noiz, zen momentutan hasi zinen disko honekin lanean?
1: Denbora asko pasada. Nik uste 21ean atera genula azken
0: bai.
1: Diska, eta atera zen erako ja abiatuta izango ginen. Gero lehengo urtean ateratzeko tan bezala ginen, baino beti bazan zerbait bukatu gabea eta bar, eta ba, urte bete atzeratu zaigu. Eta bukatuta ere, oraindik beste kantu batzuk ere sortu ditu disko honek, urdun ustez sekula ez genula bukatuko eta bukaera bat eman bartzitzaiola eta horregatik 9 kantukin gelditu gara, baina baditu gehiago proiektu honek.
0: Bueno, grabatu Pello Gorrotxategirekin grabatu duzu, baina Mik Estudioan.
1: Mik Estudioan indugu masterizazio.
0: Masterizazio egin duzu, berdan. Ados. Ados. Grabatu aiekan egin duzu.
1: Aiekan grabatu dugu. Eta gero, bueno, azken ikutxu txori behar izaten da baita ere gero diskorako tabar. Michaelek, aspaldiko gure ezagunak, egin dio bai. Ta, bere estudioari izen hori jarratzen dio berak.
0: Bai, Mik Estudio.
1: Mik, Mike.
0: Bai, hori da. Bueno, entzengo dugu. Tamesi zen zati bat, ze gero ipatu behar duguna, kantuak mardulak direla.

0: Bueno, hemen gu bitartean musikera paso ematen gabiltza, entzuten ari garen bitartean, ze beste gauzatako bat, badu, historioa entzuteko bai, baina lasai entzuteko eta goxo egoteko ere disko bat bada.
1: Bai, uste dut disko lasaia dela, eta ez dala dantzarako, baizik eta relajatu xamar entzuten aldala, eta niri ala iritu zait.
0: Ze, hemen ja Europako motzakera sartzen gara. Bueno, hemen sartu dituzu gauza kuriosoak. Eta da, bertso eta bertso artean eta eskala horiek. Goitiberako horiek. Aurrekoan esaten zenidan, ez? Septimetan galduta gil gizona. Bueno, hemen keinu bat egiten diozu, nola ikere. Europa, baina justu bai. Aipatzen ezten Europako bai. Eskaletan zabiltza.
1: Bai, bai, oso zalia naizelako. Eta, bueno, pues, sartu dien nahi izan dut eskalatxo hori. Bueno, polako xe keinu txiki bat, baina, bueno, gehiago da nere... Nire kezken barutik, historia beretik baino, ez daulako handia hauntzaino juten ikusi ez,
0: bizka. Baina, kuriosa da, nola, tak.
1: Macedonia, eta Rumania, gauza horiek, badaukalako xe puntu bat, gehitxo esatea litzake, hango estiloa dela, eh?
0: Ez, baina puntu hori bai, eta eskala mota hori bai, eta triktiarekin ez da iduritzen baperez hain erreza denik. Egiteko, bueno. Ze... instrumentu, ez, askota, esan da, instrumentu mutilatu dela, ez, trikitia.
1: Bueno, ez, gertatzen dena da, ez ditugula erabili, baina aukera asko ematen ditu trikitixak, guk ezautu duen unuen, momentik aukera gutxiago zeukala uste izatezu jendeak, eta bueno, oke ba, aukera asko duzka trikitixak. Bueno, bai, askotan alderantzizkoa.
0: Akaso publikatu ez direnak, ez?
1: Askotan alderantzizkoa, aukera gehien dutenetik zailago izaten da askotan ateratzea, eta aukera gutxiego dituztenak, igual ez dakit horrek loturan bat, o esplikazion bat eukiko du, baina askotan trikitixatik entzun izan ditut, gauza berri xo batzuk.
0: Bueno, esan dugu eskala horiek eta badaudela, eta gero esan dizutan beste gauzatako bat da, kantu mardulak direla, eta esan diazu, klaro, testuak mardulak badira, kantuak ere izan behar.
1: Bai, bueno, testutik abiatuta, claro, testua idazten dunak bere musika dauka, hori ez tegu aztu behar. Nik sorpresa handi hartu nun Realpolitik disko egin gendunean, ze aurkezpenean koinziditu genun Koldoren liburu baten aurkezpenarekin. Tabakalera ningen onordun, eta ordun Koldok lehenengo aurkeztu zuen bere liburua eta irakurrintzitun kantu horiek eta beste batzuk, ze Teilatuko Lizarra izeneko liburu hortan, ba, gertze zian, ez bakarrik nik erabilitako bere testuak, baizik eta beste kantari asko erabilitakoak, turun berak intzitun rezitatu, eta orduan, izugarri, hola, sorpresa handi bat izan zen eretzat, nola beste kantu bat zen, beste ritmo batzuktan kantatze zuen berak, eta guk, ba, gure aldaera egiten genuen, eta ez beti iguala. Bueno, inoiz etzan iguala, esango nuke. Urdun, ba, testua idazten dunak bere ritmoa eta bere luzamenduak eta bere proposatzen ditu. Gero ja, zuk musika jartzen dezunean, hortxe, bueno, horre goten da negoziazio.
0: Hore, esan behar, negoziaziorek egongo da, ez?
1: Segun ze nora eraman nahi dezun, segun, ba, kezkarik, ba, ote duzun, ba, motxagoa izateko, edo ez, o ez efektu lortu nahi dezun, edo bai, negoziazioak egoten dira, eta gure kasuan egon dira, bai, bion artean egiten ditugu.
0: Hori, esan behar, eta berak esaten dizu, hau tristegi geratu zeik, edo
1: bai, ez du bakuitza bere ainda agur eintzak nahi dekena, ez elkarrekin gatazkan egoten gara, aldatu, ez da ondo gelditu, ez da ondo esan, edo tristea, o ez da egoki, o bai, hola lan indeu, bo esan honuke amar disko hauetan.
0: Titulatu, nola egiten duzu, kantu bakoitza esaten dut?
1: Bueno, prinsipioz berak, ez, testu egiten dunak, baino kasu hontan aldaketa bat izan zan. Bai, hola, anekdota bezala, Ze ohitura bazuen nolabait tituluan adirazteko gero zer zetorren da. Askotan titulu luzeegiak. Adibidez, ba, paso doblea ditzen duguna, ba, titulua da putzu guztiek dute ondoan apoa. Torrun oso komplikatua izaten da askotan, ba, playlistetan eta gauzetan, ba, nola deitu. Torrun aipatu inion koldoi, torrun hasierako titulu guztietana kanbiatu zitun eta oso motzera ekarri zitun denak.
0: Begira, ze hau Europako mozak deitzen da esan dugun moduan. Bueno, hemen badira, ez dakit, tratantearen izaera hori baote zuen altzoko handiak, baina bai gustatzen dela ez, nola biziraun. Honek badu soinu jolearekin ere pixka bat loturarik ez. Bateko algo, gero bestean aldela, bueno, ba, errentagarritasunen bat atera, ze iraun egin behar da denboran. Eta pixka bat hori kontatzen du ez, bizi irautea, aberatxei nola baitere, berriz ere, aberatxak baino argiagoa izan da ez.
1: Bai, gogoratzen dit baitare Iparragirre ere olaxe biliko zela, seguruna. Eta, bueno, pues, kanpora ateran direnak ez, ba, ze eskaini izan zaien, ba, ze klasetako jendea, ze tratu klase eman izan zaien, da gero berak nola jokatu duen, ez? Eta oso oso, en fin, universala iruditzen zait, eze hau.
0: Bai, bai.
1: Proposamen hau, eta polita, nik uste estrukturan ere gogorarazten dit Miranderen zea, ezen oiek, eta ba, oso estruktura arraroan, baina oso polita, eta kostata, baina gero doinua agertu zanean edo ba, josi genunean ba, natural ikusten da, baina hasiera bazaukan bere komplikazioa estuenek.
0: Gero doinua onbertzaio eta doinua gainera itxaskor bihurtu, ze bihurtzen da itxaskor.
1: Bueno, hoy está beti pasatzen alda, ez dakit. Igual bai.
0: Iparragirre aipatu duzu, Iparragirre gitarra, ze gitarra ere ditzen diozu?
1: Hori da, gitarra espainola, ez da, gitarra klasika. Da, beti, nola deitu hartzai horri. Eta burdun, ba, gitarra klasiko hori ikusi dugun euskal kantagintza modernoaren figura hortan, beti kuadroa bera da, ez? Jose Mari Iparragirreren foto hori, bere gitarra klasikoa, espainola, deitu hartzaien horrekin. Da, burdun, ala, Iparragirre gitarra deitu dugu.
0: Horrela xigeratu da. Entzuko dugu Europako motzak kantua.

0: Bueno, astoak arrantzan trikiti pieza oikoena diskoan, trikiti piezarik bat imada, hau da, ez da?
1: Bai, bueno, ba, trikiti xa bat, ez? Eta orduan herri-zerri dabil eta herri-zerri ba, arrantza egiten diote. Eta no, no polita da. Eta bueno, pues trikitixaren erritmoan egin nuen.
0: Erritmoan ze harmonietan berriz ere jolasten.
1: Bueno, claro, esta estructura dantzagarria, esango nuke, ze testu asko dago. Eta orduan instrumentalak oso gutxi tartean sartuz, baino balio du ereduak edo, amoldatzeko, pixkat kanbiatzeko, eta, bueno, nik uste zea hortan, kontestu hortan ongi sartzezala o ala iruitu.
0: Bueno, hemen Euskal Herrian famatu egin zela nola baiterez, ja kapotik etorrita, eta entzuten duguna azkenean, aurpegi ezagun bati, herri-zerri, posizionatu behar hori, ez? Pixka bat eskatzen zela, gaur egun ere, ez gabiltza urrun.
1: Hori da, ez, ize aiz, ezkerreko, eskubiko, o, ba, ze bandotako aiz, ez? Eta, bueno, oso polita da gaina nola, errima erabiliz, nola bat eta bestea markatzen ditun, ez? Oso, oso ederra da. Luzea da, baino luzatu ziteken infinitoraino, eta hori mozteko tane, ba, igual komertzialki interesantia zen moztea bizkat, baino azkenean hobitsi genuen, ez da bat ere.
0: Azkeneko posizionamentuak ari dira joaten artistongan Spotifyren kontuarekin. Zuk, induzu, erabat, bueno, ez da plataforma batean ere baizik eta nik nire webgunean jarriko dut, eta kitxo.
1: Bueno, eztabaida iteko geneukan. Esango nuke inoiz horren inguruko zeik ez dugu hartu. Erabaki, bueno, diskusioik ez dugu euki, sartu geha danak, nola edo ala, jakin gabe nun sartzen ginen, eta behar ba, interesgarria izan da kolpe hau, bueno, pixka bat guk ere ba, beiratu dezagun, ez nola iten ditugun gure ba, transmisio hoiek eta nun dabiltzan gure kantak eta zeinek dirigitzen duen eta batez ere kun, ba, dagoeneko guk agintze ez dugun tokietan dabiltzalako, bueno, oroar teknologia honek hortan jarri gaitu danok, ez? Baino nik ondo hartu dut ba, pixka bat gure ba, saile hontan berpentsatzeko, berriz pentsatu beharko genuko, ondo altzeuden gauzak. Hor sartu ginen, pentsa, gure buruari ere iruzurra indiogu, ez? CD-ak ateratzen ditugu, eta gero esaten dizut, bueno, debalde entzuten aldezu telefonotik. Eta orduan, ba, CD-a desagertu inda. Eta orduan, bueno, gupa daukagu horren errua ere, eta, bueno, ez dakit ze aterako den, baino nik uste dut polita izan dela geldiune hau gure artean itzeiteko eta behar bada zerbait sortuko dugu, behar bada ez. Polita litzak ez, zerbait sortuko bagenu, zaila izango da momentu berean danak hor sartzea, ulertu behar da danak ere ez gaudela egoera berdinean, baino nik animatu nahiko nituzke, nire kideak.
0: Ba, ez da, ze hor, bada ez, gutxieneko ez da behar bat egin, eta gutxieneko bat sortzen baldin bada sikiera ez, baina, bueno, hori ez, horien lider gotzan hor hartu, nola hartu, hori da ez, komplikatuena, bueno, beste hain bat gauzetan bezala ez, ze musikari sindikaturik ez dago, esaterako, ez, edo...
1: Ja, daukagu lan artea, eta hor abiatu ginen, euskeraz ari ginen, ba... Ez bakarrik kantariok, baitare bertsolariak, irudigileak, idazleak, bueno, pues martxa, desmartxa hontan, ba, kolpatuenak gugeu garelako eta ez diogulako amore eman nahi, eta elkarren artean laguntzeko ere sortu genuen lan artean.
0: Bai, eta hartzabiltzatea, eragite, meintzat. Eta, bueno, bai, nondik eta nora iristia daukan, ze bai, ni zurekin ez, ikusen nire eta sanuen, popularan zintzilikatu oso nahi iruditzen erabakia, bai, ze... Batzuk, ez, badirudi, kanpainetan egon beharra dagoela zerbait egiteko, baina batzuetan ez dago halako eren beharrik egin eta kitxo. Bakoitzak beretik ba, egin ere, batzuetan.
1: Eta gero bildurtzen gaituzte esan ez ezela, hortik ateratzen maga ze autoinmolatu inberduk, eta Jesus, aspaldi autoinmolatu ginen. eta ez da pentsatu ere ez da hain beldurgarria horrez egotea. Eta ez da hor bukatuko gure transmisioa, lasa egon, beti izango gara txikiak, seguro, baita hor sartzen bagara ere. Orduan, bueno, gure moduak asmatzea interesgarria litzake.
0: Noski baietz. Salmenta aldetik, Durango ondo joan da?
1: Bai, ni nahi zola kapaz esateko batetik bestera ze diferentziz. Nik ez bakarri gurean beste etan ere ikusi dut jendea, bueno, jendea gu soportatzera dator, militantzia dator, gure aldekoak dira, euskararen aldeko jendea dator, edade guzietakoak, eta guretzat oso importantea da aurrez aurre ikustea, ze askotan bakarrik ari gara, eta ematen du bakarrik gaudela mundu hontan, eta ez da egia.
0: Hori horrelaxe da. Bueno, entzun dugu, esan da bezala, astoak arrantzan, pixka diri gara, horre, bueno, gogo eta tartean, eta gero dator nina izen hau, baltz bat dela esan dezakegu?
1: Bai, baina ez eta era bat ere, bai. Bai, honek aldaketak ere izan zitun, aldaketa asko izan ditu kantu honek, etzan hasiera nola. Nik uste ezberdina da nadala, eta nik uste hemen da hola klabe bat, ez? Altzoko handia nere gabezien nolabait esateko aurrean jartzen dut altzokoaren historia. Etordun neri balio dit kontu guzti honek, eta nik uste hoi diola. Ni aizen hau. Titulatik abiatuta.
0: Ze esaten ez, ni aizen hau, ez? Nori zuzendu da zegoen, ba hori, ez, norberari, norberak jarra da ila, ez, altzokoaren zapatetan esaten den bezala.
1: Azkenian, bueno, ba, gure gaiak betikoak dira, ez da baitare, ba, txikitasuna, itxusitasuna, bazterrekoa, eta gu hor gabiltza. Naiz da askotan norberak gorago ikusten duen bere burua, baina bazterrean gabiltza, bazterrean egongo gara beti, eta bazterretik inberko dugu bizi, sortu.
0: Sentimendua puri-purian dagoela iruditu zait kantuan, ez dakizu horrela sinisten duzun?
1: Bai, bueno, kantu guzietan ere, ez dakite hola diferentzia hainbeste markatzen. Oian zuen zean arabera.
0: Interpretazioak ez, sartzen dira hor. Entzun dezagoen zati bat. Iai!

0: Ba, honekin ja azken portura, azken zefinira iristen gara, bueno, orain atzetik entzungo duz osorik hori, ze, bueno, augustia, esan dugu ez, diskoetan badauela, diskoa zedean, eta viniloan, atera duzu, eta garbine ubedak egin du diseinu eta kontu guzti hori, nola izan da, nola egin duzu tratu edo, nola izan da prozesu hori?
1: Bueno, claro, lan artean gaude elkarrekin eta bueno, irudigile askoz gehiago badabiltza. Nik uste antolatuenak beraiek daudela gainera. Eta baina bueno, ba Garbineri proposatu genion eta bueno, sorpresa izugarria izan zen, nolako edertasuna, nola kolore hortan, nola garaibateko tokira eramaten zaitun, bueno, sorpresa izugarria, ustet oso egokia, lan ederra egin du, ez dakit behar bezain beste esan diogun, baino bai, bai, Koldo eta biok gelditu ginean, eske portada gauza zaila da. Osea, kantu bat esaten dugu testuan txertatzea, baino portada batek ere txertatzea proiektu batean eta ez da lan erresa. Ze alde batetik zuk idea bat eduki dezakezu edo tiro bat edo txispazo bat eduki dezakezu, baina gero hori nola materializatzen den portadatan ez da askotan ondo gelditzen, zure superidea hori. Eta orduan, oso zaila da. Portadan bat oso zaila da, eta nik uste Garbinek erdizerdi asmatu dula hemen, eta, bueno, pues, era bat borobildu du gure lana.
0: Buruz bera dagoena, ze suposatzen dela, ipintza baserria eta altzoko eliza?
1: Bueno, hoi, seguro. Hoi, polita izan zen, aurkezpenean, Koldo, que portada aurkeztu zulako, eta horrait tu ginean horren inguruan, eta galdera hori ere izan zuen. Bueno, pues hortxe dago, berdelare hortxe dago.
0: Bai, hori bai.
1: Eta, bai.
0: Berdelare, ara tigrea.
1: Elementu asko dauzka, ikustekoa da. Diskoaren barruan, eta zer da hon edarki adierazten du.
0: Bai, bai. Bueno, zefini, nola baitere, eriotzarekin bukatzen dela ulertzen da, ezta? Azken egunak edo, ez dakit nik horrela ulertu dut, Eta esatik jazio ez, hortaz ez da eriotzarekin.
1: Ez.
0: Nik kanpo santuak oketzen bainoen ja.
1: Bueno, kantu bat dago honen atzean, Dini zen kantua, Jose izeneko kantu hori izugarria da. Baina, altzon dago bere harrizko monumentu bat.
0: Horren,
1: monumentuari ja kantatzen digo zuzenean. Nik uste dut videoklipat in behar izan ba genu ez deguin, baino harri kantatu beharko niola zefini.
0: Baila.
1: Zer egiten duk bukatu dek dana oain harri ago euritan, ez? Baina bai hilda dago, denbora asko pasada, orain ari gara kantatzen berari. Beraz, etzabiltza urruti, ez, eriotzarekin, klaro, baietz, bukatu da dana, eta atzera begirako bat, ez, nola baita esateko, gure ilusioak eta gure zeak bukatu dira. Lita da, despedida.
0: Eta guztia, aurkeztu egin zenuten altzon bertan?
1: Altzon ingenun, sonoroa, oseak kontzertu, aurkezpen, bueno, etzan klandestinoa izan, baina gure aprobatxoa izan zan hola baiteko. Ze diskoa guendik ez genuen.
0: Ez ez zegoen, hori da.
1: Hori da. Eta nola, bueno, altzon probatu behar genuen, altzon kantatu behar genuen, eta aukera amantzi guten, eta pentsatu genuen, ba, amintxe probatu ingo dugu. Baina hori, bai, aurkezpen bat izan zan, baina ez zain ofiziala esango genuke.
0: Eta horrein, aurkezpen ofizialak noiz hasiko dituzu?
1: Ba, guen dikere ez geha hasirein, ze esan bezala Durangon aurkeztu genuen.
0: Hori da.
1: Eta, ba, nik udaberrian edo aurkezpen txobatzuk iteko asmoa daukat, aurkeztu bio bakarrik, aurkeztuko ditugu, Koldok eta biok. Ze, bueno, gero ja udara begiraia tapieta leturiakin ibiliko naizenez, ba, hoxe tarte txori baliatuko dugu, eta, bueno, pues eskaerak ikusiko ditugu, eta horren araberako, ba, gure giratxoa antolatuko dugu.
0: Eta bakarrik izan da, Esan dut, instrumentuarekin. Ez dut uste ez, koldo ez duzu jarriko trikitixarekin edo, gitarra zanarekin edo ez?
1: Ez, egin genuen, eta hori, trikitixa eta ni. Eta ados. Koldo bere paperetan.
0: Ados, hori ere entzuleak ulertu ezan, joaten denean, zer bilatuko duan.
1: Bai, ez da disko esakto ez du entzungo, ez gara jungo arizko instrumentu guzikekin, arkaitzerez. Behar bada noizpait, egingo iteko goa badaukate, igual bakarkako amargarri en disco izanik ba disco hoiekin taldetxoa sortu eta pues guztien arteko hautaketa batekin emankizun bat gustora prestatuko nuke, baina oraindik ez da garaia, aurrea xogo izan beharko du.
0: Tokatuko da tokatzen denean. Ba, Zefini, guk ere bukatu dugu. Eskerrik asko, Joseba.
1: Eskerrik asko, Ikerriri.

Txorrege zale, ongi etorri, reggae fiba irratxa jora reggaearen erresumara. Badakizu urrengo ordu betean termometroek gore ingo dutela. Badakizu boz gora joak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu ba, reggae sukarra. Zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu beti diogun bezala, sukarra hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zurekin eneko, nahiago baduzuenaken. Zemo zaudete, udaberriko oporrak, ongi, deskantxatuak, ubai. Oia prest, spread your bread. Atzekauek, The Versatiles, Jamaikatik nola ez.

The Versatiles taldearekin jarraitzen dugu, beriek dira gure asteko klasikoa, txokoa, betetzen dutenak. Lehen esan dugu Junior Biles zegoela, dagoela, lider bezala hotx nagusian, Dudley Nicholson eta Lou Davis harmoniak egiten laguntzen duten bitartean. Atzeko hau Worries deitzen da. Garai hartako erregeekin.

Beno, aurrera jarraitzen dugu denboraren makinak martxan jarri. Jamaika utzi, gaur egunera etorri. 2026an gaude Euskal Herrian, Lasarten, Donostialdean, Gasteizen ere bai. Atzekoak.

Beren lan berria aurkezten, Itxaro Enea. Badira saio batzuk, haien musika entzuten ari garela. Badira saio batzuk, hemen gurekin egon zirela. Gaurkoan, entzuteke genituen abestiak, entzuteke.

Esan dugun bezala itxaroenea izena eman zioten lehen lan luzea argitaratu berri dute. Eta berau aurkezten ari dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan, Euskal Herritik kanpo ere atera dira Burgosen, Taxixonen egonak dira aurkezten. Eta uda, erabat irekia, beraien diskoa, beraien musika zabaltzeko gogoarekin.

Bueno, horretazuko dugu gaurko saioa nobedadeekin, bete dugula nobedade ugari. Eta hortan joango garela gaurkoan, pixkanaka, pixkanaka, poliki, poliki. Erreala kopan bezela. Ea zortea dugun, eta kopa Euskal Herrira ekartzen dugun. Ez dakigu hori ipuina, historioa, gogoa, zer den. Atzeko hau, printziaren ipuina, hau, abesti bikaina, hori ziur.

izena aldatu zutenetikan, hau lehenengo lana, lan luzea gainera. Kontu handiz aukeratu dituzten abestiak eta Oroelo Talek laguntza paregabe eman diela. Hori dudarik gabe bai ekoizpenean, grabaketean, nahasketan baita, masterizazio lanetan ere. Guztia Jesteko Kasa Ager Zoragarrian igarotako bi asteburutan lortu dute. Eta esan beharra dago, zuretzako mezua eta Punch Records kolektiboen laguntza izan dute.

Cuidado, cuidado. Eta benetan diogu, argi. Eskarraldeara joan gara. Eskarraldeara ez, eskarraldeara joan gara. Ongi entzun duzue. Han, 2014-tik eurre maten, serotonina, eska, banda. Atzeko hau,

baina abesti hau ez da nobedadea. Abesti hau 2023koa da. Made in Ezkarraldea beraien lanean argitaratu zuten abestietako bat da. Orduan estrella invitada eta Fauna abestiak argitaratu

baina martxoan abesti berria atera ziguten, eta hori da gaurkoan hemen jarriko duguna, Serotonina eska bandaren

Eta beste beraien lehen lan luzean argitaratu zuten 2016ko lan batetaz ari gara. 17 abesti atera zituzten diskortan. Hau da, sormena eta etorria abestiak sortzeko, instrumentalak, abestuak, san bezala, el tubo.

Serotonina eska banda. Ezkerraldeko eska banda, ezkerraldetik datozenak. Agurrak hemendik Mario eta konpainiari. Boazen beraien abesti ezagunentako bat entzutera. Bizkaitarrak izanik. Gris.

Laura Lightken, berak bere haotxetik esanda, Yo soy el padrino del ska, ska musikaren aitabitxia, Laura Lightken handia, lan berriarekin, berria, berria, bueno, Mighty Megatons taldearekin elkarlanean, argitaratutako Love and Understanding. Ez dira, atera diren lehen lanak. Hiru single uste targetatu zirela azkeneko, ez da, urtetan, hiru urtetan. Eta, bueno, hori guztiak falta ziren batzuk elkartu, eta LP eder bat, atera dute. Ze hona den, Laura Lightkenen ahotsa entzutea, eta egindako lan hau, izugarria, kuriosoa, bikaina. Zagutuko duzue Laura Lightken nola ez eskaren aita bitxia. Artista emankorra izan zen oso. Eta biran ez zegoenean, estudioan sartu oizen material berria sortzera. Bereilik dago. Baina saio horietatik guztietatik, grabatu zuen horietatik, amaitu gabeko zinta asko geratu ziren, eta zinta horiek inoiz argirik ikusi ez zuten. Ez zuen inoiz argirik ikusi zinta horiek. Digitor diskatxeak zinta horiek berreskuratu, estudiora eraman, eta proiektu hau sortu dute, eta hortarako laguntza Mighty Megatonsek eman du. Haiek idatzi dituzte falta ziren zatiak. Eta beraiekin egongo gara urrengo minutuetan, El Padrino joan da, atzeko hau diska irekitzen duen abestia.

An Understanding, Laure Lightken with Mighty Megatons. Lanbikaina Liquidator Musicek argitaratu duena Laure Lightkenen grabazio zaharrak, Mighty Megatons taldeak hartuak. Eta hotz horiek musika berrientan.

Esaten ari ginen Mighty Megatons taldeak egin duela lan hau. Haiek idatzi dituztera falta ziren zatiak, grabazio horietan falta ziren zatiak. Abesti bilduma, Mighty Megatons taldeko liderrak Rudy Kinek egin du, berak ekoiztu du. Berak egin ditu komposizio, moldaketa, grabazio eta ekoizpen lanak. Emaitza ederrau lortuz.

amaikako artista handi guztien artean, niretzako, bereziena, dudari gabe, Laurel Aitken da. Berarekin ikasi genuen zer zen hau, zuzenean ikusteko aukera ere,

Get You Into My Life. Da, entzun degun abestia, entzuten ari garen abestia. Baina pixkanaka pixkanakoa badoa itzaltzen. Let Me Know Baby entzutera goaz. Love and Understanding, Lord Lightken with Mighty Megatons Liquidator Music.

aurkitu diren zinta horietan edo berreskuratu diren zinta horietan grabazio gehienetan ez zegoen laguntzarako instrumenturik. Laurelen ahotsa besterik ganez. Batzuetan teklatu bat edo klik bat edo entzuten omen zen, baina ez askoz gehiago. Horregatik Mighty Megatons taldearen lana funtsezkoa izan da Laurelen konpon.

Megatons eta Rudy King idearen lana ikusten den, adierazten den lanak edo ikusteko liatu egin naiz. Instrumentalak dira, abesti instrumentalak. Horietako batekin hasi dugu, gero beraiek Lord Lightkenen esaldi pare bat sartuta. Horentzutera goazena, Mighty Megatonsen abestia, hutsa, instrumentala, Laurelen ahotsi gabe.

Bueno, indarrez sartu zei guatzeko hau, ez da? Hemen parean dut bere posterra. Prince Buster handia. Funky

dizuet. Uste dut aurrekoan oporan aurreko saioan ez genuela hau egin. Kontua da, oporretan ginela Zaragozako Mr. Monka DJaren sesioa saioa, beto esan da, ikusten entzuten dantzatzen egon ginela hemen Zangotza ondoko Unduez de Lerda herrian antolatzen duten Unduezina jaialdian, albergean, hilabeteko larun bat lehenengoan azkenekoan, bueno, afariak antolatzen dituzte, eta bertan normalean regearen munduan hurbil dabilen selektore DJ-en bat eramaten dute, eta oporretako ondan Zaragozako Mr. Monka egon zen. Ederki pasa genuen, eta Ark Prince Basterren abesti bat jarri zuen. Eta orduz geroztik, ezin burutik kendu. Kurioso bada, justo orain urtebete irratsaioan aurkeztu genuen abesti bat izan zen. Inoiz, viniloan argitaratu etzena,

gorrito pera daude? Lasai, ez larritu, presukarra, ona baita. Eta azken aldian, azken bola.